znam, opet ćeš reć, kako ništa nisam dao. Znam, ti dala si, ja

U našoj prirodi je da o slušaocima razmišljamo drugačije. Njihovo povjerenje je za nas poštovanje i izazov. Ljude uvijek stavljamo na prvo mjesto. Naša vizija je da vas informišemo o svemu blagovremeno, istinito i objektivno sa svakog mjesta. U kreiranju informacija uključili smo sva znanja i sve što tehnologija može. Sve smo podigli na viši nivo. Radio traži i ulazi u nove forme. Ali nikada nećemo zaboraviti ko smo i odakle smo. Radio Unsko-sanskog kantona.

0: 96,2 i 105,1 MHz.
1: Radio Unko Sanskog kantona.
2: Marketing.
3: Hit ponedjeljka 18. januara u Bingu je crveni luk kilogram 0,90 km Bingo.
4: Poznato ime na novoj adresi. Poliklinika Muminović sada u savremenom radiološkom kabinetu na novoj adresi. Ulica Žrtava Srebreničkog genocida bez broja Bihać. Kompletna dijagnostika na jednom mjestu. Magnetna rezonanca, CT dijagnostika, RTG, ultrazvuk, densitometrija i mamografija. Pouzdano, profesionalno, u službi vašeg zdravlja. Poliklinika Muminović.
5: Dobrodošli u Vestal, vašu omiljenu destinaciju za sve što vam treba za dom i gradnju. Tražite li kvalitetan građevinski materijal po povoljnim cijenama? U Vestalu vam nudimo sve, od temelja do krova. Uređujete li kupaonicu? Otkrijte modern kupaonski namještaj, kupaonske baterije i najnovije kolekcije keramike u raznim formatima. Za topli, elegantan pod, tu su naši vinil podovi, laminati i parketi, a za svaki mali ili veliki kućni zadatak, tu su naši profesionalni alati i pouzdane mašine. Osvježite vaš dom bojom koju god poželite, a vrt uredite vrtnim namještajem iz naše najnovije ljetne ponude. Tu je i širok izbor rasvjete, za pravi ugođaj u svakom kutku doma. Ne zaboravite, kod nas vas čekaju i unutarnja vrata, krovni prozori kao i brojni drugi artikli za svaki projekat u vašem domu i vrtu. Posjetite nas u Sanskom mostu i u novom objektu u Bihaću sa preko 6500 kvadrata. Veće, bolje, modernije. Vestal.
6: Fondacija za razvoj obrazovanja i kulture Fatih Bihać i ove godine organizuje uplate kurbana za potrebe ishrane učenika i studenata fondacije. Rezervišite svoj kurban na vrijeme. Svoje uplate možete izvršiti u prostorijama fondacije u ulici doktora Irfana Ljubijankića 141 u Bihaću. Sve dodatne informacije putem telefona 060-353-9226. Podijelite radost Kurban Bajrama i pomozite onima kojima je najpotrebnije.
7: Otkrijte spoj istoka i zapada s turističkom agencijom Omega. Sultan Ahmet, Taksim, Bosfor, azijska strana i nezaboravno noćno krstarenje Bosforom uz tursko veče. 5 dana uz avioprijevoz i smještaj u hotelu 4 zvjezdice. Termin putovanja je od 7. do 11. oktobra. Cijena je veća od 1250 maraka po osobi. Brzo rezervišite na 061-933-916 i 037-222-505.
8: Uštedi uz kupone u majskoj super bonbonjeri. Goveđi pršut Premium Enprom. Uštedi 30%. Sir Feta Dodoni 150 grama. Uštedi 2 km. Sladoled Scoops & Cones Volim 500 ml. Više vrsta. Kupi 2. Uštedi 6 km. Crvena jabuka. Bolji izbor svaki dan već 40 godina.
2: Marketing.
6: Slušate radio Unsko-sanskog kantona.
9: Reprizni program.

0: Cijenjeni slušalci, pratite emisiju Duhovni svijet, koju realizujemo u saradnji sa Medija centrom Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini. U ovoj emisiji donosimo religijske teme, zanimljivosti, ali i aktualne vijesti iz Islamske zajednice. Kako danas čitati i razumjeti Kur'an? Ovu temu obrađuju kolege sa Radija Bir, Medija centra Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini.
1: Kako čitati Kur'an? Crtice. Potrage za strukturama cjeline temeljne knjige Islama. Autora Enesa Karića. U izdanju Medija centra Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini. Kako čitati Kur'an? Autora Enesa Karića. S ciljem posmatranja Kur'ana kao jedinstvene cjeline. Rubriku uređuje Amina Kahriman.

Assalamu alaikum, cijenjeni slušaoci, dobrodošli u još jedno izdanje rubrike Kako čitati Kur'an. U današnjem izdanju naše rubrike govorimo o crtici autora Enesa Karića, čiji naslov glasi Ne zaboraviti zemlju. U Kur'anu se zemlja kao planeta, ali i zemlja kao zemni prah, oranica, glina, također i zemlja u sklopu četiri praelementa, zemlja, voda, zrak i vatra, najznakovitije i najsudbonosnije spominje u ukazivanjima o čovjeku. Od svih Božijih stvorenja, oslovljenih imenom na stranicama svete knjige Islama, samo je zemlja ono stvorenje kojim se najčešće razjašnjava i vanjski položaj čovjeka, njegova stvorenost i satvorenost, kao i njegova ovozemna životna putanja. Iako prvotno stvoreni dat u raju i sa svrhom da nastanjuje raj, stvaranje čovjeka jeste i biva od zemlje. Zapravo, Adem u Kur'anu znači zemljanin, to jest čovjek. Čovjek ili Adem i Hava stvorenja su od zemlje. Zapravo, ne samo Adem i Hava, nego cijelo čovječanstvo, Bog stvara od zemnoga praha. I u tome je božanski znak. Dakako, sa različitim povodima Kur'an kao božanska riječ i Božji govor poručuje da su i sve biljke i sve životinje od zemlje. Bog daje da iz zemlje niče svakovrsno bilje, divno, prelijepo. Zemljom je Bog rasijao sve životinje, sva žića. K tome, u suri 21. u 30. ajetu, upućuje se i na vodu. Od vode je Bog sve živo stvorio. U Kur'anu se na nekoliko mjesta povezuje zemlja i voda, kao temeljni zavičaj ili horizonti zemaljskog života. Trebalo bi, za neku drugu prigodu u dokonijim vremenima, ostaviti pomnije tretiranje kuranske poruke iz sure Vjernici, gdje se posve jasno veli da Bog s neba vodu smjerom spušta i da je nastanjuje, smješta i zadržava na zemlji. A onda se, posve neočekivano, iznosi jedna strašna božanska prijetnja. Bog je moćan da vodu ukine, moćan je da vodu oduzme. Posredno se iz ovog retka Kur'ana razumije jedna uzvišena, iako zlokobna, prijetnja sveopćom smrću i pomorom na zemlji. Jer život biljaka, životinja i čovjeka u stanjima ovog svijeta jeste nezamisliv bez saradnje zemlje i vode. Slijedom gramatike arapskog jezika, u Kur'anu je zemlja ženskoga, a voda muškog roda. To dvoje pomalja se u plodonosnom paru koji održava sve živo na planeti zemlji. A vjerovatno se taj plodonosni par nalazi i drugdje u svemiru. U više redaka opetovano se poručuje, čovjekov rajski početak dobio je svoj zemaljski epilog. Kao da je zemna tvarnost od koje je čovjek stvoren i potom nastanjen u raju, čovjekovim silaskom na zemlju vraća na zemlji. Ali sada sa mnogostrukim zadaćama i misijom, sa odgovornostima i brigama življenja na zemlji. Moguće je da su tu razlozi, pa se božanska riječ Kur'ana često vraća na činjenicu

svetu, ili na motiv stvaranja čovjeka od zemnoga praha ili od zemlje. Sva ta kazivanja o stvaranju čovjeka pozicionirana su često i kao jedna od opomena čovjeku. Ali to da Bog, kao jedan jedini stvoritelj, stvara čovjeka od praha, samo po sebi govori da čovjek nije stvoren samo od zemnoga praha. Tome prahu ili zemlji, Bog je pridodao još nešto, što je važno, iznimno i značajno. Sura 15. u 29. retku jasno i neposredno oglašava da je Bog stvorio čovjeka u posve skladnom obličiju, u srazmjernoj zbilji i u njega udahnuo dio od svoga duha, od svoga života. Ovim se već naznačava da je tim visokim statusom i položajem čovjeka na zemlji sama zemlja zaimala priliku da se čovjekovim stvaranjem i misijom uzdigne, uzvisi i preobrazi. Naime, i tako bi se baš u tom smjeru mogla razumjeti ova mjesta u Kur'anu. Kad komentatori Kur'ana oslovljavaju čovjeka u vezi sa kur'anskim riječima namjesnik na zemlji, oni najčešće tog namjesnika povezuju sa zadaćama oglašavanja velikih božanskih vijesti i revelacija diljem zemlje. Čovjek je na mnogo načina svojim životom i statusom halife dobio polog i zadaću da povezuje zemlju i nebo. Je li to mnogo? Da li je to prekoviše za čovjeka? Prema suri Saveznici, čovjek je taj polog prihvatio nakon što su ga svi važni faktori odbili. Mi smo doista polog ponudili nebesima, i zemlji, i planinama, pa su odbili da ga ponesu, i od njega se sustegli bijahu, a čovjek polog ponese. Doista je čovjek nepravedan spram sebe, i neznalica velika. Polog ili emanet čovjek na zemlji ne može izvršiti bez odgovornosti koju je Bog doznačio čovjeku i čovječanstvu. Ta odgovornost je mnogostruka. Čovjek je odgovoran spram Boga, spram zemlje, spram sebe kao čovječanstva, spram biljaka i životinja. Kao Božji govor, Kur'an opetovano svjedoči o čovjekovim djelima na zemlji, o bestidnim činima u kojima je tračio i trači svoju ljudsku slobodu, o nerijedu koji je ostavio ili ostavlja iza sebe na svim stranama zemlje. Da li te alineje Kur'ana znače da se Bog odriče čovjeka i čovječanstva? Ne. Na takvo pitanje potvrdno odgovoriti ili čak legitimirati to pitanje kao takvo značilo bi krivo shvatiti i razumjeti Kur'an. Bog se ne odriče čovječanstva. On ga samo opominje, poziva i doziva da se na zemlji prihvati odgovornih koraka i savjesno učinjenih djela. Odgovornost čovjeka prema zemlji istaknuta je mnogo puta na stranicama Kur'ana, kako je samo uputno pročitati i razmotriti mjesta u Kur'anu gdje se spominje čovjek kao el insan ili čovjek na način el insana. Uvijek je posrijedi opominjanje čovjeka ili el insana na najopćenitije moralne i čudoredne pragove koje ljudsko biće ne smije prekoračivati. Ili pak da te čudoredne granice na planeti zemlji nikada ne zaboravi. Kur'an ne skriva da je Bog stvaranjem čovjeka i njegovim nastanjivanjem na zemlju u to biće pohranio i velike darove, ali i čovjekovu želju za velikom moći. Ne samo ljudi, već i civilizacija džina žele da prodru, prekorače graničja nebesa i zemlje. Ali Božja riječ Kur'ana u istom retku upozorava ljude i džine da to prekoračenje graničja nebesa i zemlje neće moći postići bez velike moći. Kako tu veliku moć imati, a da se nažao ne učini zemlji, nebu, biljkama, životinjama i čovječanstvu? To pitanje danas je najvažnije, jer je iskušenje zvano moć današnjem čovjeku najvažnije. Čovjek zaboravi zemlju tada kad zaboravi sebe, kad zaboravi osjećati se stvorenjem. Tad se on na prolaznoj zemlji igra vječnosti. Njegova igra prerasta u nasilje nad zemljom. Potom uslijedi osveta zemlje, nenadano i neočekivano. Čovjek se tada, sred vremena krize, pita. Kuda da se bježi? Gdje je izlaz? Čovjek nema kuda bježati, jer čovjek nikada ne može pobjeći od zemlje.

Kako čitati Kur'an? Crtice. Potrage za strukturama cjeline temeljne knjige Islama. Autora Enesa Karića.

u izdanju Medija centra Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini. Kako čitati Kur'an? Autora Enesa Karića. S ciljem posmatranja Kur'ana kao jedinstvene cjeline. Rubriku uređuje Amina Kahriman.

fazove postupke. Kako je nastala bolnica na Devama? U srednjem vijeku Selđuci iz Anadolije formirali su prve pokretne vojne bolnice na Devama. To je bila preteča današnjih modernih, mobilnih vojnih bolnica. Zanimljivo je da je nekada u muslimanskoj Španiji postojao zakon o bradi. Radi lakšeg razlikovanja muslimana od kršćana, muslimani su morali nositi bradu, a kršćani tanke brkove. U 1714. godine u Istanbulu osnovano je državno odjeljenje pumpača, tulumđija. Njihova funkcija bila je da pumpaju vodu i gase požare. To je bila prva profesionalna vatrogasna jedinica u muslimanskom svijetu. Salahuddin Ejubi, jedan od najvećih i najčasnijih vojskovođa svih vremena, jednako cijenjeni među muslimanima i među kršćanima, uspješno je ratovao protiv križara predvođenih Richardom I. Kada je umro, u njegovoj riznici nije bilo dovoljno novca za dženazu, jer je ogromno bogatstvo dijelio sirotinji. Sahranjen je u bašči Emevijske džamije u Damasku. Njegovo turbe i danas je jedan od najposjećenijih mezara u svijetu. U turbetu se nalaze dva tabuta, jedan sa njegovim tijelom i drugi prazan, bogato ukrašeni mramorni sarkofag, dar posljednjeg njemačkog cara, Wilhelma II. Koji se divio Saladinu i na taj način ukazao čast velikom vojskovođi. Hamadani, arapski pjesnik koji je živio prije tačno 1000 godina, bio je poznat po odličnom pamćenju. Samo jednom bi čuo jednu poemu od 4000 stihova, a ponovio bi je na pamet od riječi do riječi i nakon 3 mjeseca.

Na kraju ove emisije donosimo leksikon bošnjačke uleme, a prilog donose kolege iz Radija Bir, medija centra Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini.

0: Cijenjeni slušalci, pratili ste emisiju Duhovni svijet, koju Radio Unsko-sanskog kantona realizuje u saradnji sa Medijacentrom Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini. Tonska obrada i realizacija Goran Konjević. Emisiju uredio i vodio Čevad Ponjević. Duhovni svijet. Emisija o religijskim temama.
1: Reprizni program. Slušate radio Unsko-sanskog kantona.

0: Vijesti.
1: Dobro jutro, ja sam Đevan Ponjević, ovo su vijesti. Visoki predstavnik u Bosni i Hercegovini Christian Schmidt u intervju za njemački Süddeutsche Zeitung nagovijestio je da bi ove godine moglo doći do odluke o pitanju državne imovine, jednom od najosjetljivijih političkih sporova u zemlji. Schmidt je govorio o mogućoj međunarodnoj intervenciji, navodeći da raste pritisak i lokalnih zajednica koje bez rješenja državne imovine ne mogu realizovati ni osnovne projekte. Inspektori Porezne uprave Federacije Bosne i Hercegovine su 15. maja na području Federacije Bosne i Hercegovine proveli 248 inspekcijskih nadzora. Na području Unsko-Sanskog kantona izvršena 21 kontrola u kojoj su zatečena 34 prijavljena radnika, 7 neprijavljenih radnika, 2 objekta koja nisu imala odobrenje za rad nadležnog organa i 1 obveznik koji nije imao instaliran fiskalni uređaj i 8 obveznika koji nisu evidentirali promet putem fiskalnog uređaja. Zbog utvrđenih nepravilnosti zapečaćena su 4 objekta i u 13 slučajeva izdati su prekršajni nalozi s ukupno izrečenim novčanim kaznama u iznosu od 35.700 maraka. Vlada Federacije Bosne i Hercegovine je na predlog Federalnog ministarstva okoliša i turizma donijela odluku o raspodjeli sredstava, između ostalog je predviđeno i 70.000 maraka za sufinansiranje izrade stručnog obrazloženja za proglašenje zaštićenog područja Pećina Hukavica u Velikoj Kladuši. Nacionalni park Una i danas organizuje obilježavanje Dana rijeke Une. Za danas je planirana 3. Plitvičko-unska čorbarijada, sajam rukotvorina i organskih proizvoda, te šahovski turnir. Međunarodni dan muzeja obilježava se 18. maja različitim programima pod temom Muzeji ujedinjuju podijeljeni svijet. Ovogodišnja tema je usmjerena na jačanje uloge muzeja u oblikovanju održive budućnosti te njihovo djelovanje kao mostova koji povezuju kulturne, društvene i geopolitičke podjele. Pratili ste vijesti, slijede servisne informacije.
0: Stanje na putevima.
1: Na putevima u Bosni i Hercegovini saobraća se bez zastoja i vanrednih ograničenja. Na graničnim prelazima zadržavanja nisu duža od pola sata.
0: Vremenska prognoza.
1: Danas će u Bosni i Hercegovini prevladavati sunčano uz umjerenu oblačnost. Vjetar slab sjevernog i sjeveroistočnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka između 2 i 6, a najviša dnevna između 18 i 24 stepena.
2: Marketing. Vaše zdravlje je naš prioritet. B-Farma apoteke u

svim gradovima Unsko-sanskog kantona. Širok izbor dodataka za prehranu, dermakozmetike, medicinskih pomagala. Posebna pogodnost svake srijede popust do 15% na sve preparate, a petkom popust od 20% na naše B-Farm preparate. Uz zdravlje i ljepotu birajte apoteku.

0: širom Bosne i Hercegovine. Pouzdano, brzo i kvalitetno, uz rezultate koji se vide. Pozovite 061 020 707. Clean Clean, nova perspektiva čistoće.
1: Dobar dan.
2: Dobar dan, dobar dan. Jel mogu rezervisati sto za večeras za šest osoba?
1: Pa opet vi, gospodine. Zar vam već pet puta nisam rekla da mi ne prodajemo namještaj?
2: O žene.
3: Zato mi prodajemo. I to vrhunski namještaj po mjeri. Imamo i veliki izbor garnitura za dnevni boravak, spavaći soba, komoda, plakara, kuhinja, trepezarijskih stolova i stolica. Oglavina namještaj na novoj adresi u City centru Bihać, ulica Žrtava Srebreničkog genocida bez broja. Telefon 037-310-440. Ne kupujte namještaj dok ne posjetite nas. Salon namještaja Oglavina Bihać.
4: Ekislavi 30 godina i nagrađuje vas. Uz kredit iz Eki ponude učestvujete u nagradnoj igri namijenjenoj penzionerima i mladima do 35 godina. 30 plus 30 pametnih telefona, 3 televizora i 3 romobila. Izvlačenje dobitnika svakog ponedjeljka u maju i junu tokom trajanja nagradne igre. 30 godina Ekija. Podijelimo radost.
5: Krenite stopama faraona s turističkom agencijom Omega. Hurgada, piramide u Gizi, Sfinga, krstarenje Nilom i Dolina Kraljeva. 8 dana, 7 noćenja u luksuznom resortu uz all-inclusive uslugu. Organiziran je prijevoz do Ljubljane i direktan let za Hurgadu. Polasci su 13. septembra, a cijena već od 1650 maraka po osobi. Rezervacije na 061-933-916 i 037-222-505. Turistička agencija Omega Bihać.
6: Vaš dom zaslužuje više od bijele. Oživite zidove u 760 nijansi iz Jub Home of Color Stone karte. Na prodajnim mjestima s Jumix mješalicom. Vaša boja nastaje odmah. Jub. Boje mijenjaju dom.
0: Cijenjeni kupci, u vašu omiljenu trgovinu noviteti pristižu svake sedmice, zato nas posjetite i izaberite nešto za sebe iz neodoljive ponude. Ženske hlače, 4 konvertibilne marke, ženski komplet rebrasti hlače i majica, 12 konvertibilnih maraka, muška majica, 6 maraka, muški šort, 7 maraka, dječja majica, 4 marke, dječji komplet, majica i šort, 8 konvertibilnih maraka. Posebna akcijska ponuda, ženska obuća po nevjerovatnoj cijeni od 10 i 12 maraka. Kako biste proveli ugodne bajramske dane, za vas smo pripremili širok asortiman posuđa i bajramskog programa, pri čemu odabiru i pakovanju će vam pomoći naš ljubazan tim. Idemo u Hari!
7: Stručni kadar majstora očne optike i optometrista, svakodnevne kontrole vida, ekspresna usluga i izrada svih vrsta naočala, široka ponuda dioptrijskih okvira i sunčanih naočala renomiranih svjetskih brendova, kontaktne leće i otopine. Dođite nam u ulicu Bihaćkih branilaca na broj 32 ili u prodajni prostor u Bišće parku. Pozovite nas na broj 037 311 911 ili 061 429847. Kvalitet i jasan vid ne moraju biti skupi. Optika HD Bihać.
8: Marketing najboljeg radija.

Poštovani slušalci, dobro vam jutro. Želi prva smjena radija Unsko-Sanskog kantona. Odmah za početak sa vama su Muhamed i Dženo, a slušamo Okus Meda i Adnana Nezirova. Ostani mi pola zdravo, pola dođevola.

Trenutna temperatura zraka u gradu Bihaću, iako je suncem okupan naš grad, 7 stepeni ovoga jutra, a danas u Bosni i Hercegovini prevladavati će sunčano uz umjerenu oblačnost u poslijepodnevnim satima, rijetko u planinskim područjima može pasti kratkotrajan slab pljusak. Vjetar je slab sjevernog i sjeveroistočnog smjera, najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 2 i 6, na jugu zemlje do 11, najviša dnevna između 18 i 24.

Napokon su nam ovoga jutra naši smajlići nasmijani. Biometeorološke prilike u Bosni i Hercegovini dodatno će popraviti, a uslijed stabilnijeg vremena nakon razvedravanja tokom noći, izgledni su svježi jutarnji sati, stoga bi osjetljive osobe trebale biti opreznije prilikom boravka na otvorenom i posvetiti nešto više pažnje odijevanju. U nastavku dana postepeno ugodnije uz umjereni porast temperatura i duže sunčane intervale. Te gobe kod hroničnih bolesnika i meteoropata trebale bi se umanjiti.

Što se tiče stanja na putevima, na pojedinim dionicama u Kotlinama i uz riječne tokove, moguća je smanjena vidljivost zbog magle. Apelujemo na vozače da na svim putnim pravcima voze maksimalno oprezno, da vožnju prilagode uvjetima na putu. Na magistralnim cestama Dobro polje Miljevina, Tuzla Bijeljina i Jablanica Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone, dok je za vozila preko 3,5 tone saobraćaj i dalje obustavljen. U toku su radovi na sanaciji kolovoza, zbog čega je u dužini od 3 km

Zatvorena dionica autoceste A1 Kakanj Lašva, a vozila su usmjerena dvosmjerno suprotnom stranom. Na autocesti A1 dionicama Sarajevo-Sjever Podlugovi, Sarajevo-Zapad Lepenica i Počitelj Bijača u oba smjera preko mosta Hercegovina. Zbog aktuelnih radova saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku. Na magistralnoj cesti M5 granični prilaz Izačić-Bihać izvode se radovi na rekonstrukciji mosta preko potoka Mrižnica. Vozila se preusmjeravaju na privremenu obilaznicu, to jest bypass, u neposrednoj blizini radova na izmjeničnim propuštanjem. Pojačan je promet vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prelazima Izačić-Velika Kladuša, Gradina i Gradiška. Na ostalim graničnim prelazima povremeno se pojačava frekvencija saobraćaja, ali zadržavanje su za putnička vozila nisu duža od 30 minuta.

7 sati 15 minuta slušamo Severinu i pjesmu Parfema, zatim nastavljamo sa servisnim informacijama, naravno prije toga ćemo čuti i najave dešavanja.

Idemo mi sa našim servisnim informacijama. Kolegica Srnela Šarić nam se pridružila u naš studio, tako da je ovdje samo za vas sve do 13 sati Trio Fantastico. Što se tiče snabdijevanja građana električnom energijom, električna energija je stabilna, vodosnabdijevanje je također uredno, a telefonske veze funkcioniraju u svim pravcima, što znači da možete slati i ljubav preko žice.

vodostaj rijeke Une je 65 cm. Vatrogasne jedinice na području Unsko-Sanskog kantona imale su samo jednu intervenciju, i to u Bosanskom Petrovcu u mjestu Rašinovci, gdje je gorila kuća.

Iz Ministarstva unutrašnjih poslova nam javljaju da je zabilježeno 10 saobraćajnih nezgoda na području našeg kantona u Bihaću, 5 čak saobraćajnih nezgoda gdje je jedno lice zadobilo teške tjelesne povrede, a dva lica lakše tjelesne povrede. Također u Velikoj Kladuši je upisana jedna saobraćajna nesreća od svega tri gdje je jedno lice zadobilo lakše tjelesne povrede. U Cazinu su zabilježene dvije saobraćajne nezgode, ali na sreću samo sa materijalnom štetom. Hitne službe domova zdravlja su upisale 95 ljekarskih pregleda.

Sad je la porodilišta naše kantonalne bolnice, dr. Itva Ljubijankić, nam javljaju da je u protekla 24 sata bilo svega 5 poroda. Dvije djevojčice i tri dječaka su se rodile u protekla 24 sata, tako da evo, podižemo malo stopu nataliteta. Roditeljima naravno čestitamo, a bebama želimo sretno, zdravo i bezbrižno djetinjstvo. Jednom rukom kraj sebe tražim te i mirno čekam da te prođem. Slušamo Željke Samardžića i pjesmu Jakunem se u ljubav. Od 8 sati očekujte nove vijesti kolegice Sanele Šarić. Zatim od 8 sati 30 minuta novi hit jutra, tako da ostanite uz naš program i uživajte uz najbolji radio.

0: Marketing.
1: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca, korisnici muzičkih autorskih dijela. Zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477.

0: Mostar 036 322 022 ili na www.amus.ba. Amus, vaš partner.
1: Fondacija za razvoj obrazovanja i kulture Fatih Bihać i ove godine organizuje uplate kurbana za potrebe ishrane učenika i studenata fondacije. Rezervišite svoj kurban na vrijeme. Svoje uplate možete izvršiti u prostorijama fondacije u ulici doktora Irfana Ljubijankića 141 u Bihaću. Sve dodatne informacije putem telefona 060 353 9226. Podijelite radost Kurban Bajrama i pomozite onima kojima je najpotrebnije.
2: Humanost na dijelu, Krajina za Jablanicu. Muslimansko dobrotvorno društvo Merhamet Bihać pokrenulo je humanitarnu akciju pomoći porodicama u Jablanici koje su ostale bez svojih domova nakon prirodne katastrofe i klizišta. Pozivamo građane, privrednike i našu dijasporu da još jednom pokažemo solidarnost i pomognemo onima kojima je pomoć najpotrebnija. Donacije se mogu predati direktno u prostorijama Merhameta Bihać u ulici Bedem 10 ili izvršiti uplatom na žiro račun 10 20 22 00 00 04 46 32 u bilo kojoj banci ili pošti. Sve informacije dostupne su putem brojeva 037-223-095 i 061-764-168. Budimo zajedno dio dobra. Jablanica nas treba.
3: Firma Sintex, proizvođač madraca i kreveta, otvara novo radno mjesto. Radnik u proizvodnji madraca i kreveta. Tražimo odgovornu, vrijednu i motivisanu osobu za rad u proizvodnji. Prijave i informacije na 037-471-471. E-mail info@sintex.ba. Adresa Unska, bez broja, Bosanska Krupa.
4: Marketing najboljeg radija.

0: da me nema, dosta mi je uspomen.
1: Marketing. Mjesec čišćenja sa Roventom u Fisu. Štapni usisivač Roventa. Za ekstremno dobre rezultate dubokog čišćenja i izvanredan nivo praktičnosti. Bez kablova, bez vrećica. Iskoristite super popuste u prodajnim centrima Fis. Mjesec čišćenja traje do 31.5. Odaberite i vi svog favorita jer sa Roventom čišćenje nikad nije bilo lakše.
2: Sajam obrta i stručnih zanimanja 2026. Gradska otoka Bihać od 20. do 23. maja od 10 do 19 sati. Organizator Obrtnička komora Unsko-sanskog kantona. U okviru sajamske manifestacije održat će se brojni zanimljivi sadržaj, promocija stručnih zanimanja, privredni

0: Susreti i sajemska prodaja. U srijedu, 20. maja od 12 sati održat će se konferencija o dualnom obrazovanju, dok je u petak 22. maja u istom terminu predviđena promocija krajiških brendova. Pokrovitelj sajma je Kantonalno ministarstvo privrede. Ako tražiš studij koji spaja znanje, vrijednosti i kvalitetan studentski život, onda je tvoj izbor Islamski pedagoški fakultet u Bihaću. Izaberi jedan od tri studijska programa, Islamska vjeronauka, socijalna pedagogija ili novi program, socijalna gerontologija. Savremena biblioteka, studentski dom, studentski restoran i fitness sala samo su neke od pogodnosti koje nudimo našim studentima. Pored toga, nudimo i mogućnost besplatnog smještaja u našem studentskom domu i mjesečnih stipendija. Naš fakultet je mjesto koje omogućava da date smisao svom životu, gdje se duhovno i intelektualno razvijate. Budite dio naše uspješne priče. Islamski pedagoški fakultet Bihać. Ko kaže da je pravi odmor daleko? Spakujte kofere i krenite prema Biogradu ili Vodicama uz turističku agenciju Omega. 3, 6 ili 8 dana uz organiziran prijevoz i smještaj. Polasci su svakog petka i nedjelje tokom cijelog ljeta, a cijene već od 190 maraka po osobi. Uživajte ovog ljeta na Jadranu uz turističku agenciju Omega. Rezervacije su na telefon 061-933-916 i 037-222-505.
1: Marketing najboljeg radija.

0: 24 sata sa vama. Korak ispred. Ispred. Radio Unsusanskog kantona.
1: Radio CR.
0: Obrazovni program Radija Unsusanskog.
1: Jest.
0: Radio Prizma.

Radio za sve vas.

0: slušalci, dobro vam jutro. Moje ime je Sanela Šarić, u vijestima donosimo. Visoki predstavnik Christian Schmidt u intervju za njemački list nagovijestio je da bi ove godine moglo doći do odluke o pitanju državne imovine, jednom od najosjetljivijih političkih sporova u zemlji. Schmidt je govorio i o mogućoj međunarodnoj intervenciji, navodeći da raste pritisak i lokalnih zajednica koje bez rješenja državne imovine ne mogu realizovati ni osnovne projekte. Više od 30 parlamentaraca iz 28 evropskih zemalja jučer je stiglo u Sarajevo u okviru dvodnevne službene posjete Bosni i Hercegovini na inicijativu Sabine Ćudić do predsjednice monitoring komiteta. Danas će održati sastanke i posebnu sjednicu u Parlamentarnoj skupštini Bosne i Hercegovine gdje će razgovarati o ustavnom uređenju države i provođenju odluka Evropskog suda za ljudska prava. Među govornicima je i pravni ekspert Nedim Ademović. Nekada jedna od najvažnijih željezničkih ruta u ovom dijelu Bosne i Hercegovine i regiona, Unska pruga, danas je uglavnom van upotrebe. Ipak, nakon dugogodišnjeg čekanja, uskoro bi mogla ponovo zaživjeti dionica između Bihaća i Bosanske Krupe. Ministarstvo privrede Unsko-Sanskog kantona izdvojilo je 150.000 maraka za pokretanje turističkog voza na ovoj relaciji, koja bi građanima i turistima ponovo ponudila jedinstven doživljaj putovanja kroz prirodne ljepote krajine. Nacionalni park Una i danas organizuje obilježavanje Dana rijeke Une, a umjesto klasičnog obilježavanja Dan rijeke Une ove godine protekao je u znaku konkretne akcije. Nacionalni park Una organizovao je čišćenje dijelova smaragdne rijeke i njenih obala, a podršku su dali brojni volonteri koji su zajedničkim trudom doprinijeli očuvanju njene prirodne ljepote. Za danas je planirana treća Plitvičko-unska čorbarijada, sajem rukotvorina i organskih proizvoda te šahovski turnir. Međunarodni dan muzeja obilježava se 18. maja različitim programima pod temom Muzeji ujedinjuju podijeljeni svijet. Ovogodišnja tema usmjerena je na jačanje uloge muzeja u oblikovanju održive budućnosti te njihovo djelovanje kao mostova koji povezuju kulturne, društvene i geopolitičke podjele. Toliko u vijestima, slijede servisne informacije.
1: Stanje na putevima.
0: Pojačan je promet vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prijelazima Izačić, Velika Kladuša, Gradina i Gradiška. Na ostalim prijelazima povremeno se pojačava frekvencija saobraćaja, ali zadržavanja trenutno nisu duže od pola sata.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas će u Bosni i Hercegovini preovladavati sunčano vrijeme uz umjerenu oblačnost. U poslijepodnevnim satima rijetko u planinskim područjima može pasti kratkotrajan slab pljusak, vjetar slab sjevernog i sjeveroistočnog smjera. Dnevna temperatura između 18 i 24 stepena.
2: Marketing.
3: Pažnja, pažnja, ni ovaj mjesec ne propustite Shopping Day u vašoj omiljenoj trgovini Harry. Samo 21. maja u četvrtak ostvarite popust od čak 20% na cjelokupan asortiman. Naš ljubazan tim vas očekuje. Idemo u Harry.
4: Eki slavi 30 godina i nagrađuje vas. Uz kredit iz Eki ponude učestvujete u nagradnoj igri namijenjenoj penzionerima i mladima do 35 godina. 30 plus 30 pametnih telefona, 3 televizora i 3 romobila. Izvlačenje dobitnika svakog ponedjeljka u maju i junu tokom trajanja nagradne igre. 30 godina Ekija. Podijelimo radost.
5: Ističe vam registracija.
6: Pozovite Eurohertz na besplatni telefon 0800 800 22 i registrujte vaše vozilo od kuće.
5: Posjetite eurohertz.ba i pronađite kontakte za sva prodajna mjesta ili pošaljite poruku na e-mail eurohertz@eurohertz.ba.
2: Marketing najboljeg radija.

0: marketing.
1: Tvoj račun, tvoja pravila. Postani Raiffeisen klijent uz Klub paket i poklon dobrodošlice u iznosu od 50 konvertibilnih maraka. Raiffeisen banka, učini to mogućim.
2: Vaš dom zaslužuje više od bijele. Oživite zidove u 760 nijansi iz Jub Home of Color Stone karte. Na prodajnim mjestima s Jumix mješalicom. Vaša boja nastaje odmah. Jub, boje mijenjaju dom.
3: Adriatic Osiguranje DD Sarajevo, lideri na tržištu osiguranja već treću godinu za redom. Ponosni smo da smo zahvaljujući trudu i zalaganju naših uposlenika i povjerenju klijenata potvrdili prvo mjesto osiguranja u Bosni i Hercegovini, što garantuju i podaci Agencije za nadzor osiguranja u BiH. I u novoj 2021. godini radimo na inovacijama proizvoda, širenju naše prodajne mreže i visokog kvaliteta usluga. Hvala svim našim klijentima, kao i uposlenicima koji su dio ove ponosne priče. Vaše Adriatic Osiguranje.
0: Marketing najboljeg radija.

0: općine Ključ, održat će se u četvrtak 21. maja s početkom u 18 sati na Starom gradu u Ključu. Izložba predstavlja vrijedno svjedočanstvo o bogatom kulturno-historijskom nasljeđu našeg kraja s posebnim fokusom na srednjovjekovne nadgrobne spomenike Stečke, koji su neizostavan dio identiteta Bosne i Hercegovine. U svim prvostepenim i drugostepenim sudovima u Bosni i Hercegovini do 22. maja održavaju se sedmice sudske nagodbe s ciljem rješavanja što većeg broja predmeta mirnim putem u skraćenom postupku. Airsoft klub Otpisani Bužim organizuje jubilarni 10. po redu Airsoft susret pod nazivom Green Forest X, koji će biti održan 23. i 24. maja u Bužimu, okupljajući oko 300 učesnika iz cijelog regiona.
1: Marketing. Kreirati ugodne snove. Naša inspiracija koja traje. Kreirati vaše snove. Naš posao koji ozbiljno shvatamo. Za vaše snove na dohvat ruke. Za snove koji toplinom zrače. Sanjaj sa profesionalcima. Moj san.
2: Zaboravimo na stres i krenimo na nezaboravnu Alibabinu pustolovinu uz turističku agenciju Omega Bihać. Tunis, Sahara i čaroli Afrike. 8 dana, 7 noćenja uz all-inclusive uslugu i safari kroz Saharu. Termin putovanja je od 9. do 16. septembra. Cijena već od 1590 maraka po osobi. Rezervacije na broj 061-933-916 i 037-222-505. Turistička agencija Omega Bihać.
1: Marketing najboljeg radija.

cijenjeni slušalci, dobro vam jutro. Moje ime je Sanela Šarić, u vijestima donosimo. Visoki predstavnik Christian Schmidt u intervju za njemački list nagovijestio je da bi ove godine moglo doći do odluke o pitanju državne imovine. Jednom

0: Od najosjetljivijih političkih sporova u zemlji, Schmidt je govorio i o mogućoj međunarodnoj intervenciji, navodeći da raste pritisak i lokalnih zajednica koje bez rješenja državne imovine ne mogu realizovati ni osnovne projekte. Više od 30 parlamentaraca iz 28 evropskih zemalja jučer je stiglo u Sarajevo u okviru dvodnevne službene posjete Bosni i Hercegovini na inicijativu Sabine Ćudić do predsjednice Monitoring komiteta. Danas će održati sastanke i posebnu sjednicu u Parlamentarnoj skupštini Bosne i Hercegovine gdje će razgovarati o ustavnom uređenju države i provođenju odluka Evropskog suda za ljudska prava. Među govornicima je i pravni ekspert Nedim Ademović. Nekada jedna od najvažnijih željezničkih ruta u ovom dijelu Bosne i Hercegovine i regiona Unska pruga danas je uglavnom van upotrebe. Ipak nakon dugogodišnjeg čekanja uskoro bi mogla ponovo zaživjeti dionica između Bihaća i Bosanske Krupe. Ministarstvo privrede Unsko-Sanskog kantona izdvojilo je 150.000 maraka za pokretanje turističkog voza na ovoj relaciji koja bi građanima i turistima ponovo ponudila jedinstven doživljaj putovanja kroz prirodne ljepote krajine. Nacionalni park Una i danas organizuje obilježavanje Dana rijeke Une, a umjesto klasičnog obilježavanja Dan rijeke Une ove godine protekao je u znaku konkretne akcije. Nacionalni park Una organizovao je čišćenje dijelova smaragdne rijeke i njenih obala, a podršku su dali brojni volonteri koji su zajedničkim trudom doprinijeli očuvanju njene prirodne ljepote. Za danas je planirana treća Plitvičko-unska čorbarijada, sajem rukotvorina i organskih proizvoda te šahovski turnir. Međunarodni dan muzeja obilježava se 18. maja različitim programima pod temom Muzeji ujedinjuju podijeljeni svijet. Ovogodišnja tema usmjerena je na jačanje uloge muzeja u oblikovanju održive budućnosti te njihovo djelovanje kao mostova koji povezuju kulturne, društvene i geopolitičke podjele. Toliko u vijestima, slijede servisne informacije.
1: Stanje na putevima.
0: Pojačan je promet vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prijelazima Izačić, Velika Kladuša, Gradina i Gradiška. Na ostalim prijelazima povremeno se pojačava frekvencija saobraćaja, ali zadržavanja trenutno nisu duža od pola sata.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas će u Bosni i Hercegovini preovladavati sunčano vrijeme uz umjerenu oblačnost. U poslijepodnevnim satima rijetko u planinskim područjima može pasti kratkotrajan slab pljusak, vjetar slab sjevernog i sjeveroistočnog smjera. Dnevna temperatura između 18 i 24 stepena.
2: Slušate radio Unsko-Sanskog kantona.

Osipne bolesti u djece, najčešća briga za svakog roditelja. Osip predstavlja promjenu na određenom dijelu kože ili po cijelome tijelu, koja je najčešće crvene boje te je uglavnom uzrokovana alergijom ili zaraznom bolešću. Osipi kod djece češće su uzrokovani infektivnim uzročnikom, zbog čega se osip pojavljuje uglavnom kao jedan od simptoma uz povišenu tjelesnu temperaturu. Zbog visoke učestalosti među djecom, te se bolesti nazivaju dječje osipne bolesti. Osip po tijelu kod djece može imati brojne uzroke. Treba istaknuti kako je većina osipa kod djece posljedica blagih bolesti koje prolaze bez komplikacija. Također, osip različitih uzroka može izgledati gotovo jednako ili slično, zbog čega je na temelju izgleda osipa često teško reći koji je njegov uzrok. Zbog toga je kod pojave osipa uvijek potrebno posavjetovati se s liječnikom, pedijatrom. Ukoliko istovremeno postoji osip i temperatura kod djece, najvjerovatnije je uzrok neka zarazna bolest. Osip može imati različite oblike i zahvatiti različite dijelove tijela, ali isto tako njegov izgled može

0: Ospice kod djece prolaze samostalno, no ponekad se mogu komplicirati bakterijskom infekcijom, virusnom upalom pluća ili infekcijom središnjeg živčanog sistema. Rubeola ili treća bolest, virusna je bolest kod koje se javljaju povišena tjelesna temperatura, osip te povećani limfni čvorovi. Kožne promjene mogu sličiti onima u ospicama. Trodnevna vrućica je zarazna bolest uzrokovana herpes virusom. Osip kod trodnevne vrućice traje od 3 do 5 dana, zbog čega je bolest dobila naziv trodnevna. Osip je najizraženiji na trbuhu, a manji na licu i udovima. Bolest se najčešće javlja kod male djece, odnosno u prvoj i drugoj godini života. Od svih osipnih bolesti djece, šarlah je najprepoznatija bakterijska bolest kože. Nastaje tokom zaraze streptokokom, zato su najčešće tokom šarlaha prisutni i znakovi upale grla. Bolest se tipično pojavljuje u jesen, a najčešća je među osnovnoškolskom i vrtičkom djecom. Alergijski osipi kod djece mogu se javiti kao reakcija na neki alergen, a tada je najčešće riječ o nutritivnoj alergiji, alergiji na neki lijek ili ubod kukca. Osip na licu kod djece praćen s vrbežom i suhoćom kože najčešći je znak atopijskog ekcema. Ova je bolest nazvana i neurodermitis, te je najčešći alergijski osip kod beba. Ukoliko primijetite osip kod vašeg djeteta, obavezno se javite liječniku pedijatru. Pedijatar će na temelju glavnih simptoma i znakova procijeniti je li osip opasan. Osipi kod djece učestali su problem s kojim se svaki roditelj barem jednom susreo tokom odrastanja djeteta. Iako je većina osipa bezopasna, sasvim običan osip može biti i znak nekog ozbiljnijeg stanja. Zbog toga, ukoliko primijetite pojavu osipa na tijelu vašeg djeteta, obratite se liječniku i poslušajte njegove upute.
1: Slušajte radio USK.

0: Ustani, čuješ li me, opet ćeš kasniti.
1: A ja sam samo očin.

slušate radio Ulsko-Sanskog kantona.

0: vijesti.
1: Cijenjeni slušaoci, dobar vam dan. Moje ime je Sanela Šarić, u vijestima donosimo. Visoki predstavnik Christian Schmidt u intervju za njemački list nagovijestio je da bi ove godine moglo doći do odluke o pitanju državne imovine, jednom od najosjetljivijih političkih sporova u zemlji. Schmidt je govorio i o mogućoj međunarodnoj intervenciji, navodeći da raste pritisak i lokalnih zajednica koje bez rješenja državne imovine ne mogu realizovati ni osnovne projekte. Više od 30 parlamentaraca iz 28 evropskih zemalja jučer je stiglo u Sarajevo u okviru dvodnevne službene posjete Bosni i Hercegovini na inicijativu Sabine Ćudić do predsjednice monitoring komiteta. Danas će održati sastanke i posebnu sjednicu u Parlamentarnoj skupštini Bosne i Hercegovine gdje će razgovarati o ustavnom uređenju države i provođenju odluka Evropskog suda za ljudska prava. Među govornicima je i pravni ekspert Nedim Mademović.

0: U Ćoralićima kod Cazina danas se obilježava 33. godišnjica formiranja vazduhoplovne grupe Bihać, jedinice koja je u ratnim godinama značila život za opkoljeni Bihaćki okrug. Bila je to prilika da se evociraju uspomene na prvi let hrabrih pilota Samira Beganovića i Edvina Iftića, koji su svojim podvigom postavili temelje ratnog vazduhoplovstva Armije Republike Bosne i Hercegovine na improviziranom aerodromu koji je nekada bio jedina vazdušna veza sa slobodnim teritorijama. Okupili su se veterani, porodice i građani u znak sjećanja na hrabrost, upornost i viziju onih koji su tada prkosili nemogućem. Nacionalni park Una i danas organizuje obilježavanje Dana rijeke Une, a umjesto klasičnog obilježavanja Dan rijeke Une ove godine protekao je u znaku konkretne akcije. Nacionalni park Una organizovao je čišćenje dijelova smaragdne rijeke i njenih obala, a podršku su dali brojni volonteri koji su zajedničkim trudom doprinijeli očuvanju njene prirodne ljepote. Za danas je planirana treća Plitvičko-unska čorbarijada, sajem rukotvorina i organskih proizvoda te šahovski turnir. 17. memorijal u čast prvom predsjedniku konjičkog kluba Jedinstvo Mustafi Vukoviću održan je na hipodromu u Bihaću. Pobjednik u glavnoj trci s najvećim fondom nagrade je grlo konjičkog kluba iz Cazina, koji je bio najbolji na utrci dužine 1800 metara. Ovu svojevrsnu promociju, ne samo konjičkog sporta, već i cijelog kantona, podržali su grad Bihać i vlada Unsko-sanskog kantona. Međunarodni dan muzeja obilježava se 18. maja različitim programima pod temom Muzeji ujedinjuju podijeljeni svijet. Ovogodišnja tema usmjerena je na jačanje uloge muzeja u oblikovanju održive budućnosti te njihovo djelovanje kao mostova koji povezuju kulturne, društvene i geopolitičke podjele. Toliko u vijestima, slijede servisne informacije.
1: Stanje na putevima.
0: Pojačan je promet vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prijelazima Izačić, Velika Kladuša, Gradina i Gradiška. Na ostalim prijelazima povremeno se pojačava frekvencija saobraćaja, ali zadržavanja trenutno nisu duže od pola sata.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas će u Bosni i Hercegovini preovladavati sunčano vrijeme uz umjerenu oblačnost. U poslijepodnevnim satima rijetko u planinskim područjima može pasti kratkotrajan slab pljusak. Vjetar slab sjevernog i sjeveroistočnog smjera. Dnevna temperatura između 18 i 24 stepena.
2: Marketing. Ime koje traje. 25 godina povjerenja daje Turbo Trade. Nudimo sigurnu i kvalitetnu kupovinu polovnog automobila. Ponosni smo na nekoliko hiljada zadovoljnih kupaca i kontinuiranom ponudom sa više od 250 automobila svih marki. Sigurna kupovina uz 12 mjeseci pismene garancije te educirane i stručne prodavače.
3: Posjetite nas u autocentrima Sarajevo, ulica Džemala Bijedića 175A i Cazin, ulica Lojička BB.
2: Vozila kojem vjerujem. Turbo Trade.
4: Dobar dan.
5: Dobar dan, dobar dan. Jel mogu rezervisati sto za večeras za 6 osoba?
4: Pa opet vi, gospodine. Zar vam već 5 puta nisam rekla da mi ne prodajemo namještaj?
5: O žene.
6: Zato mi prodajemo. I to vrhunski namještaj po mjeri. Imamo i veliki izbor garnitura za dnevni boravak, spavaći soba, komoda, plakara, kuhinja, trepezarijskih stolova i stolica. Oglavina namještaj na novoj adresi u City centru Bihać, ulica Žrtava Srebreničkog genocida bez broja. Telefon 037-310-440. Ne kupujte namještaj dok ne posjetite nas. Salon namještaja Oglavina Bihać.
2: Marketing najboljeg radija.

10:17, velepoštovano slušateljstvo, 16 je stepeni trenutno u gradu Bihaću. Jutro se nešto više oblaka bilo u centralnim i istočnim područjima, a u ostalim dijelovima sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. A nažalost, tužne vijesti su nam došle iz Borussia Mönchengladbach, a to je naravno povreda našeg zmaja Harisa Tabakovića. Katastrofalne vijesti stigle su danas, to jest jučer iz Njemačke, a tiču se stanja Harisa Tabakovića. Kako saznajemo, naš napadač definitivno neće igrati na predstojećem svjetskom prvenstvu. Kako smo ranije i čuli i vidjeli, Haris Tabaković je zadobio težu povredu zgloba u posljednjoj utakmici sezone u susretu protiv Hoffenheima, koju je njegov tim riješio svoju korist rezultatom 4:0. Tabaković je u 72. utakmici utakmice, u 72. minuti utakmice protiv Hoffenheima, nakon jednog duela sa protivničkim defanzivcem Kabakom, povrijedio se, a saznajemo da je Tabaković slomio kost u skočnom zglobu. Kako saznajemo, Tabaković trenutno ima gips na nozi, a ono što je posebno teško jeste što naš reprezentativac neće igrati minimalno 3 mjeseca. Isti izvor nam otkriva da ukoliko bi se Tabaković podvrgnuo operaciji, a što mu ljekari predlažu, sigurno bi bio odsutan 6 mjeseci. Ova vijest predstavlja težak udarac za selektora Sergeja Barbareza, posebno ako se uzme u obzir i fenomenalna forma u kojoj je Tabaković igrao tokom cijele sezone za Borussiju Mönchengladbach. U utakmici Tabaković je postigao i gol protiv Hoffenheima, a ukupno je u ovoj sezoni zabio 13 golova i dodao 3 asistencije. Podsjećamo, Haris Tabaković je do sada upisao ukupno 10 nastupa u dresu reprezentacije Bosne i Hercegovine, u kojima je postigao i 4 gola. Debitovao je za reprezentaciju u utakmici kvalifikacija za Europsko prvenstvo 2024. godine protiv Luksemburga, kada je Zmajeve sa klupe predvodio Savo Milošević. Jedino što nam je ostalo jeste da Tabakoviću zaželimo brzo ozdravljenje. Mi, nažalost, putujemo u Ameriku, Kanadu i Meksiko bez njega.

0: marketing. Fakultet zdravstvenih studija, znanje, nauka, odgovornost, medicina, mikrobiologija, genetika, zdravstvena njega, istraživanje, fizikalna terapija, sestrinstvo, sanitarno inženjerstvo, praksa, stručnost, humanost, timski rad, posvećenost, inovacije, razvoj, prevencija, zdravlje kao misija, spoj teorije i prakse, sigurna i perspektivna karijera. Fakultet zdravstvenih studija Univerziteta u Bihaću. U privatnoj zdravstvenoj ustanovi Poliklinici Muminović CT koronografija dostupna je preko uputnice Zavoda zdravstvenog osiguranja Unsko-sanskog kantona. Savremena i neinvazivna metoda za pravovremenu dijagnostiku bolesti krvnih sudova srca. Briga o srcu počinje pravom dijagnozom. Za više informacija pozovite 037 971 971 ili 063 991 177. Privatna zdravstvena ustanova Poliklinika Muminović.
1: Dobrodošli u Vestal, vašu omiljenu destinaciju za sve što vam treba za dom i gradnju. Tražite li kvalitetan građevinski materijal po povoljnim cijenama? U Vestalu vam nudimo sve, od temelja do krova. Uređujete li kupaonicu? Otkrijte modern kupaonski namještaj, kupaonske baterije i najnovije kolekcije keramike u raznim formatima. Za topli, elegantan pod, tu su naši vinil podovi, laminati i parketi, a za svaki mali ili veliki kućni zadatak, tu su naši profesionalni alati i pouzdane mašine. Osvježite vaše dom bojom koju god poželite, a vrt uredite vrtnim namještajem iz naše najnovije ljetne ponude. Tu je i širok izbor rasvjete za pravi ugođaj u svakom kutku doma. Ne zaboravite, kod nas vas čekaju i unutarnja vrata, krovni prozori kao i brojni drugi artikli za svaki projekat u vašem domu i vrtu. Posjetite nas u Sanskom mostu i u novom objektu u Bihaću sa preko 6500 kvadrata. Veće, bolje, modernije. Vestal.
0: Marketing najboljeg radija.

0: Radio Televizija Bihać, Radio Televizija Unsko-Sanskog kantona, ostale kantonalne radiostanice i portali.
1: Jubilarna peta maturijada Unsko-Sanskog kantona, sreda 20. maj, Gradski trg Bihać od 20 sati. Svi ste pozvani, ulaz sloboda.
2: Pedagoški fakultet, odsjek za jezike i književnost, odsjek za primarni odgoj i obrazovanje, umjetničko-nastavnički odsjek, odsjek za tjelesni odgoj i sport, odsjek za matematiku i informatiku i novi odsjek za društvene nauke sa smjerovima pedagogija i specijalna pedagogija. Savremeni pristup nastavi, moderno opremljene laboratorije, teorija u službi prakse, saradnja sa kulturnim institucijama, školama i vrtićima. Gradimo budućnost kroz znanje. Pedagoški fakultet Univerziteta u Bihaću. Planirate putovanje? Birajte sigurnost, komfor i pouzdanost. Kvim Company Sanski Most i njene poslovne jedinice, prevoz putnika i putnička agencija organizuju trenutke za pamćenje, turistički prijevoz putnika u modernim, udobnim autobusima prema atraktivnim domaćim i evropskim, ali i dalekim destinacijama avionom. Aranžmane iz naše ponude detaljno na Facebook i Instagram profilu. Autoškola Ljiljan, naša je poslovna jedinica sa najdužim djelovanjem za sve koji žele sigurno i kvalitetno savladati vožnju. Kvim Company, vozimo vas sigurno, učimo vas voziti odgovorno.
3: Marketing najboljeg radija.

0: zajedno još jednom ponovit.
1: Marketing. Otkrite spoj istoka i zapada s turističkom agencijom Omega. Sultan Ahmet, Taksim, Bosfor, azijska strana i nezaboravno noćno krstarenje Bosforom uz tursko veče. 5 dana uz avioprevoz i smještaj u hotelu 4 zvjezdice. Termin putovanja je od 7. do 11. oktobra. Cijena je veća od 1250 maraka po osobi. Brzo rezervišite na 061-933-916 i 037-222-505.
2: Godinama smo osluškivali vaše želje, pratili vaše navike i učili šta vam je zaista važno. Upravo tako su nastale Bingo robne marke. Pažljivo birani proizvodi stvoreni da budu prvi izbor za sve vaše potrebe, a koje od ostalih razlikuje samo naša dobra cijena. Bingo robne marke. U cijeni je razlika.
1: Znate li da ljeto ne počinje kalendarom, počinje odlukom? Odlučite i vi da ljeto 2026. provedete na Jadranu uz turističku agenciju Omega, Biograd ili Vodice, 3, 6 ili 8 dana, organiziran prijevoz i smještaj. First Minute cijene važe do kraja januara, zato požurite, cijene su veće od 180 maraka po osobi. Rezervacije na 061-933-916 i 037-222-505.
3: Marketing najboljeg radija.

0: vijesti.
1: Cijenjeni slušaoci, dobar vam dan. Moje ime je Sanela Šarić, u vijestima donosimo. Visoki predstavnik Christian Schmidt u intervju za njemački list nagovijestio je da bi ove godine moglo doći do odluke o pitanju državne imovine, jednom od najosjetljivijih političkih sporova u zemlji. Schmidt je govorio i o mogućoj međunarodnoj intervenciji, navodeći da raste pritisak i lokalnih zajednica koje bez rješenja državne imovine ne mogu realizovati ni osnovne projekte. Više od 30 parlamentaraca iz 28 evropskih zemalja jučer je stiglo u Sarajevo u okviru dvodnevne službene posjete Bosni i Hercegovini na inicijativu Sabine Ćudić do predsjednice Monitoring komiteta. Danas će održati sastanke i posebnu sjednicu u Parlamentarnoj skupštini Bosne i Hercegovine gdje će razgovarati o ustavnom uređenju države i provođenju odluka Evropskog suda za ljudska prava. Među govornicima je i pravni ekspert Nedim Mademović. U Ćoralićima kod Cazina danas se obilježava 33. godišnjica formiranja vazduhoplovne grupe Bihać, jedinice koja je u ratnim godinama značila život za opkoljeni Bihaćki okrug. Bila je to prilika da se evociraju uspomene na prvi let hrabrih pilota Samira Beganovića i Edvina Iftića koji su svojim podvijekom

0: Bigom postavili temelje ratnog vazduhoplovstva Armije Republike Bosne i Hercegovine na improviziranom aerodromu koji je nekada bio jedina vazdušna veza sa slobodnim teritorijama. Okupili su se veterani, porodice i građani u znak sjećanja na hrabrost, upornost i viziju onih koji su tada prkosili nemogućem. Nacionalni park Una i danas organizuje obilježavanje Dana rijeke Une, a umjesto klasičnog obilježavanja Dan rijeke Une ove godine protekao je u znaku konkretne akcije. Nacionalni park Una organizovao je čišćenje dijelova smaragdne rijeke i njenih obala, a podršku su dali brojni volonteri koji su zajedničkim trudom doprinijeli očuvanju njene prirodne ljepote. Za danas je planirana treća Plitvičko-unska čorbarijada, sajem rukotvorina i organskih proizvoda te šahovski turnir. 17. memorijal u čast prvom predsjedniku konjičkog kluba Jedinstvo Mustafi Vukoviću održan je na hipodromu u Bihaću. Pobjednik u glavnoj trci s najvećim fondom nagrade je grlo konjičkog kluba iz Cazina, koji je bio najbolji na utrci dužine 1800 metara. Ovu svojevrsnu promociju, ne samo konjičkog sporta, već i cijelog kantona, podržali su grad Bihać i vlada Unsko-sanskog kantona. Međunarodni dan muzeja obilježava se 18. maja različitim programima pod temom Muzeji ujedinjuju podijeljeni svijet. Ovogodišnja tema usmjerena je na jačanje uloge muzeja u oblikovanju održive budućnosti te njihovo djelovanje kao mostova koji povezuju kulturne, društvene i geopolitičke podjele. Toliko u vijestima, slijede servisne informacije.
1: Stanje na putevima.
0: Pojačan je promet vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prijelazima Izačić, Velika Kladuša, Gradina i Gradiška. Na ostalim prijelazima povremeno se pojačava frekvencija saobraćaja, ali zadržavanja trenutno nisu duže od pola sata.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas će u Bosni i Hercegovini preovladavati sunčano vrijeme uz umjerenu oblačnost. U poslijepodnevnim satima rijetko u planinskim područjima može pasti kratkotrajan slab pljusak. Vjetar slab sjevernog i sjeveroistočnog smjera. Dnevna temperatura između 18 i 24 stepena.
2: Marketing. Eki slavi 30 godina i nagrađuje vas. Uz kredit iz Eki ponude učestvujete u nagradnoj igri namijenjenoj penzionerima i mladima do 35 godina. 30 plus 30 pametnih telefona, 3 televizora i 3 romobila. Izvlačenje dobitnika svakog ponedjeljka u maju i junu tokom trajanja nagradne igre. 30 godina Ekija. Podijelimo radost.
0: Doživite sunčani Mediteran uz turističku agenciju Omega, Valeta, Medina, Rabat, Ostrvo Gozo i čuveno Popajevo selo uz nezaboravno maltešku veče. 4 dana uz avionski prijevoz i smještaj u hotelu 4 zvjezdice na Malti. Termin putovanja je od 16. do 19. oktobra. First minute cijene već od 790 maraka po osobi. Rezervacije na broj 061 933 916 i 037 222 505. Turistička agencija Omega Bihać.
3: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, Asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih djela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
4: Vaš dom zaslužuje više od bijele. Oživite zidove u 760 nijansi iz Jub Home of Color Stone karte. Na prodajnim mjestima s Jumix mješalicom. Vaša boja nastaje odmah. Jub, boje mijenjaju dom.
5: Cijenjeni kupci, u vašu omiljenu trgovinu noviteti pristižu svake sedmice, zato nas posjetite i izaberite nešto za sebe iz neodoljive ponude. Ženske hlače, 4 konvertibilne marke, ženski komplet rebrasti hlače i majica, 12 konvertibilnih maraka, muška majica, 6 maraka, muški šorc, 7 maraka, dječja majica, 4 marke, dječji komplet, majica i šorc,

8 konvertibilnih maraka. Posebna akcijska ponuda, ženska obuća po nevjerovatnoj cijeni od 10 i 12 maraka. Kako biste proveli ugodne bajramske dane, za vas smo pripremili širok asortiman posuđa i bajramskog programa, pri čijem odabiru i pakovanju će vam pomoći naš ljubazan tim. Idemo u Hari!

bio rani oblik pristupačnosti za navijače sa invaliditetom kojima je bilo dozvoljeno da voze svoje male trotočkaše kroz kapije stadiona kako bi gledali utakmice direktno sa autolinije. Pored pristupačnosti vozila su često postavljenja na atletsku stazu iz komercijalnih razloga kao što su marketinški trikovi, gdje je menadžer Malcolm Allison jednom slavno sjedio u Chevroletu na terenu kako bi promovisao ovaj GM-ov automobil. Ove scene su održavale neregulisanu eru upravljanja stadionima prije nego što su moderni zdravstveni i sigurnosni standardi zahtijevali uklanjanje vozila i postavljanje tribina sa sjedištima. Navijači na šaljiv i metaforički način posjećaju da se scena premota do 2004. godine kada je Jose Mourinho počeo parkirati autobus ispred gola, opisujući na taj način ultradefanzivnu taktiku portugalskog stručnjaka. 11 sati 18 minuta, uživamo još malo muzici pa se čujemo malo kasnije.

marketing. Firma Sintex, proizvođač madraca i kreveta, otvara novo radno mjesto. Radnik u proizvodnji madraca i kreveta. Tražimo odgovornu, vrijednu i motivaciju.

0: motivisanu osobu za rad u proizvodnji. Prijave i informacije na 037 471 471, e-mail info@sintex.ba, adresa Unska bez broja Bosanska Krupa.
1: Tvoj račun, tvoja pravila. Postani Raiffeisen klijent uz klub paket i poklon dobrodošlice u iznosu od 50 konvertibilnih maraka. Raiffeisen banka, učini to mogućim.
0: Kad poželite spoj mora, zabave i mediteranskog šarma, izbor je Budva. More, slovenska plaža i čarobni stari grad. Turistička agencija Omega vodi vas u Budvu. 6 dana, 5 noćenja uz doručak u hotelu. Polasci su 19. jula i 9. augusta, a cijena veća od 550 maraka po osobi. Rezervacije na 061-933-916 i 037-222-505. Uživajte u biseru Crnogorskog primorja uz turističku agenciju Omega.
2: Humanost na dijelu, Krajina za Jablanicu. Muslimansko dobrotvorno društvo Merhamed Bihać pokrenulo je humanitarnu akciju pomoći porodicama u Jablanici koje su ostale bez svojih domova nakon prirodne katastrofe i klizišta. Pozivamo građane, privrednike i našu dijasporu da još jednom pokažemo solidarnost i pomognemo onima kojima je pomoć najpotrebnija. Donacije se mogu predati direktno u prostorijama Merhameta Bihać u ulici Bedem 10 ili izvršiti uplatom na žiro račun 10202200004463 u bilo kojoj banci ili pošti. Sve informacije dostupne su putem brojeva 037 223 095 i 061-764-168. Budimo zajedno dio dobra. Jablanica nas treba.
3: Marketing najboljeg radija.

marketing. Doživite Sjeverni Kipar, biser Mediterana s turističkom agencijom Omega, luksuzni hotel Acapulco 5 zvjezdica u Kireni uz privatnu pješčanu plažu 8 dana 7 noćenja na bazi polupansiona. Organiziran prijevoz do Tuzle i

marketing. Zamislite jutro u šum talasa, a večeri na toplom albanskom primorju. Turistička agencija Omega vodi vas u Drač. 10 dana, 7 noćenja u hotelu 3 zvjezdice, suncobrani i ležaljke uključeni u cijenu.

11 je sati 57 minuta, velepoštovano slušateljstvo, polako ali sigurno smo došli i do našeg kraja programa za danas. Naravno, u drugoj smjeni vas očekuju naše drage kolege, a sa vama su do sada bili kolegica Srnel Šarić, Nino Mujegić, Muhamed Murić, Dado Pečenković i moja malenkost, Dženan Rakić. Čujemo se i sutra. Prijatno!

Želimo vam dobar dan, cijenjeni slušaoci. Muškarac iz Kiseljaka ubio je jutros jednu, a teško ranio drugu ženu iz uže porodice u pucnjavi u naselju Jehovac, nakon čega je pobjegao i za njim policija intenzivno traga, saopšteno je iz Ministarstva unutrašnjih poslova Srednjobosanskog kantona, prenosi BHRT. Policijskoj stanici Kiseljak događaj je u 7:55 telefonom prijavilo nepoznato lice, nakon čega su na mjesto događaja upućeni policijski službenici koji su potvrdili navode prijave. U saopštenju se navodi da je muškarac, čiji su inicijali MP, iz Kiseljaka vatrenim oružjem jednu osobu ubio, a drugu teško povrijedio. Iz Ministarstva unutrašnjih poslova ističu da pripadnici jedinice za specijalističku podršku trenutno rade na lociranju i hapšenju osumnjičenog. Visoki predstavnik Christian Schmidt u intervju za njemački list nagovijestio je da bi ove godine moglo doći do odluke o pitanju državne imovine, jednom od najosjetljivijih političkih sporova u zemlji. Schmidt je govorio i o mogućoj međunarodnoj intervenciji, navodeći da raste pritisak i lokalnih zajednica koje bez rješenja državne imovine ne mogu realizovati ni osnovne projekte. Iz OHR-a nisu potvrdili navode odlazećeg visokog predstavnika. Bosansko-hercegovački političari i dalje sa oprečnim stavovima, no jedna riječ se sve više spominje – komisija. Državna imovina u Bosni i Hercegovini već godinama je jedno od najspornijih političkih pitanja, bez zakona, bez dogovora i bez rješenja više od dvije decenije. Tema je ponovo dobila međunarodnu dimenziju nakon što je visoki predstavnik Christian Schmidt nagovijestio mogućnost donošenja odluke. Bosni i Hercegovini ponovo prijeti stavljanje na sivu listu Manivala.

0: Zbog kašnjenja u ispunjavanju međunarodnih obaveza u borbi protiv pranja novca. Konačna odluka očekuje se sredinom juna. Za izbjegavanje sankcija potrebno je usvojiti zakon o oduzimanju imovine na državnom nivou i uspostaviti registar stvarnih vlasnika u Federaciji Bosne i Hercegovine i Brčko distriktu. Stručnjaci upozoravaju da bi siva lista značila sporije i skuplje međunarodne transakcije, otežan priliv stranih investicija i dodatne probleme za bankarski sektor, privredu i građane. Posebno bi bile pogođene novčane doznake iz dijaspore koje godišnje premašuju 4 milijarde maraka. Ekonomisti navode da bi reputacija Bosne i Hercegovine bila ozbiljno narušena dok politički predstavnici odgovornost za neusvajanje zakona prebacuju jedni na druge. Iako ulazak na sivu listu ne bi bio katastrofalan, posljedice bi, upozoravaju stručnjaci, na kraju najviše osjetili građani. Na današnji dan, 18. maja 1993. godine, na Vrbanja mostu u Sarajevu ubijeni su Admira Ismić i Boško Brkić, mladi par koji je pokušavao napustiti opkoljeni grad. Pogođeni snajperskim hicima, ostali su zagrljeni ležati na mostu 7 dana, a njihova priča obišla je svijet kao simbol ljubavi i stradanja tokom rata u Bosni i Hercegovini. Nakon rata, po želji Admirinih roditelja, njihovi posmrtni ostaci preneseni su iz Lukavice i zajedno sahranjeni na sarajevskom groblju Lab. Ubistvo Admire i Boška nikada nije rasvjetljeno.
1: Info plus.
0: U Ćoralićima kod Cazina danas se obilježava 33. godišnjica formiranja vazduhoplovne grupe Bihać, jedinice koja je u ratnim godinama značila život za opkoljeni Bihaćki okrug. Bila je to prilika da se evociraju uspomene na prvi let hrabrih pilota Samira Beganovića i Edvina Iftića, koji su svojim podvigom postavili temelje ratnog vazduhoplovstva Armije Republike Bosne i Hercegovine. Na improviziranom aerodromu, koji je nekada bio jedinica vazdušna veza sa slobodnim teritorijama, okupili su se veterani, porodice i građani u znak sjećanja na hrabrost, upornost i viziju onih koji su tada prkosili nemogućem. Vlada Federacije Bosne i Hercegovine na prijedlog Federalnog ministarstva okoliša i turizma donijela odluku o raspodjeli sredstava. Između ostalog, predviđeno je 70.000 maraka za sufinansiranje izrade stručnog obrazloženja za proglašenje zaštićenog područja Pećina Kukavica u Velikoj Platuši. Grad Bihać će uputiti gradskom vijeću prijedlog izmjena i dopuna kriterija javnog konkursa za dodjelu stipendija redovnim studentima. Nakon reakcije dijela javnosti zbog odredbe prema kojoj pravo na stipendiju nisu mogli ostvariti studenti korisnici subvencije ishrane koju finansira vlada Unsko-sanskog kantona, potvrdio je to gradonačelnik Bihaća Elvedin Sedić. Nacionalni park Una i danas organizuje obilježavanje dana rijeke Une, a umjesto klasičnog obilježavanja dan rijeke Une, ove godine protekao je u znaku konkretne akcije. Nacionalni park Una organizovao je čišćenje dijelova smaragne rijeke i njenih obala, a podršku su dali brojni volonteri koji su zajedničkim trudom doprinijeli očuvanju njene prirodne ljepote. Za danas je planirana treća Plitvičko-unska čorbarijada, sajem rukotvorina i organskih proizvoda te šahovski turnir. Kao i svake godine, Pet Kanjon u svom planu i programu posebnu pažnju posvećuje radu s mladima, pa je tako i ove godine uspješno realizovana aktivnost pod nazivom Škola u prirodi za učenike od 1. do 5. razreda osnovne škole Fajtovci. Cilj ove aktivnosti bio je da djeca jedan školski dan provedu u prirodnom okruženju, gdje su kroz druženje, igru i praktične sadržaje imali priliku naučiti nešto novo o flori i fauni ovog kraja.
1: Puls dana.
0: U nastavku vijesti, cijenjeni slušaoci, na kratko idemo u region i svijet. Policija Šibensko-kninske županije uhapsila je 50-godišnjeg muškarca osumnjičenog za ubistvo 19-godišnjeg dostavljača pice u Drnišu. Kako je saopšteno, osumnjičeni je priveden na kriminalističku obradu koja je još uvijek u toku. Prema navodima policije, riječ je o Kristijanu Aleksiću, koji je i ranije bio poznat organima reda te osuđivan zbog ubistva. Podsjećamo, mladić je ubijen u subotu navečer na pragu kuće osumnjičenog dok je dostavljao picu. Zbog tragedije danas neće biti nastave u osnovnim i srednjim školama u Drnišu, dok će dječji vrtići ostati zatvoreni. Potres jačine 5,2

0: Dogovor s Vašingtonom, ističući da Sjedinjene Američke Države žele sporazum, ali da Teheran mora brzo djelovati ili će se suočiti s posljedicama.
1: Puls dana.
0: Međunarodni dan muzeja obilježava se na današnji datum, 18. maja, različitim programima pod temom Muzeji ujedinjuju podijeljeni svijet. Ovogodišnja tema usmjerena je na jačanje uloge muzeja u oblikovanju održive budućnosti te njihovo djelovanje kao mostova koji povezuju kulturne, društvene i geopolitičke podjele. Međunarodni savjet muzeja, koji ove godine obilježava 80 godina djelovanja, pozvao je muzeje i baštinske ustanove da program ima doprinesu jedinstvu, dijalogu i miru u vremenu globalnih izazova. Upravo zbog toga tema za 2026. godinu je Muzeji ujedinjuju podijeljeni svijet, koja istražuje kako muzeji mogu djelovati kao mostovi preko različitih kulturnih, društvenih i geopolitičkih podjela, promovirajući dijalog i razumijevanje.
1: Sport.
0: Drugog takmičarskog dana na Evropskom judo prvenstvu u Katama evropski judisti su pokazali zavidan nivo izvođenja formi, a pored seniora na tatamiju su se našli takmičari kadetskog i juniorskog uzrasta. Posebnu pažnju i izuzetno emotivne reakcije brojne publike izazvali su nastupi u disciplini adaptivni judo, u kojem je bronzanu medalju izborio bosansko-hercegovački par Azra Dedić i Ela Čehajić. Cijenjeni slušalci, pratili ste opširni pregled vijesti Radija Unsko-Sanskog kantona, slijede servisne informacije. Tonska realizacija Muhamed Murić, vijesti uredila Sanela Šarić, urednica informativnog programa Radija Unsko-Sanskog kantona Dijana Begović.
1: Stanje na putevima.
0: Pojačani promet vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prijelazima Velika Kladuša, Kozarska Dubica, Gradina i Gradiška. Na ostalim prijelazima povremeno se pojačava frekvencija saobraćaja, ali trenutno zadržavanja nisu duža od pola sata.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas će u Bosni i Hercegovini preovladavati sunčano vrijeme uz umjerenu oblačnost. U poslijepodnevnim satima rijetko u planinskim područjima može pasti kratkotrajan slab pljusak. Vjetar je slab sjevernog i sjeveroistočnog smjera. Dnevna temperatura danas od 18 do 24 stepena.
2: Marketing. Ističe vam registracija.
3: Pozovite Euroherc na besplatni telefon 0800 800 22 i registrujte vaše vozilo od kuće.
2: Posjetite euroherc.ba i pronađite kontakte za sva prodajna mjesta ili pošaljite poruku na e-mail euroherc@euroherc.ba.
4: Marketing najboljeg radija.

0: marketing. Mjesec čišćenja sa Roventom u Fisu. Štapni usisivač Roventa. Za ekstremno dobre rezultate dubokog čišćenja i izvanredan nivo praktičnosti. Bez kablova, bez vrećica. Iskoristite super popuste u prodajnim centrima Fis. Mjesec čišćenja traje do 31.5. Odaberite i vi svog favorita jer sa Roventom čišćenje nikad nije bilo lakše.
1: Dom je naše sigurno utočište. Skupo plaćamo kvadrate i u njega ulažemo naše uspomene. Znate li da u minuti može nestati sve što ste stvarali cijeli život? Ugovorite Euroherc Domus paket osiguranja za vaš stan ili kuću već za jednu konvertibilnu marku po metru kvadratnom za godinu dana. Posjetite najbliže prodajno mjesto Euroherc. Pozovite 0800 800 22 ili se informišite na euroherc.ba i oficijalnoj Facebook stranici Euroherc osiguranje DD. Euroherc Domus. Naš savjet za sigurnost vašeg doma.
0: Marketing najboljeg radija.

0: marketing. Tri dana su dovoljna da napunite baterije. Priuštite sebi vikend na Jadranu uz turističku agenciju Omega. Biograd na moru i Vodice, vikend uz more, sunce i odličan provod. Tri dana, dva noćenja uz organiziran prijevoz i smještaj na Hrvatskom primorju. Termin je od 19. do 21. juna. Specijalna vikend akcija, cijena već od 160 maraka po osobi. Rezervacije na 061-933-916-037-222-505. Turistička agencija Omega.
1: Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta vam predstavlja jubilarna peta maturijada Unsko-sanskog kantona pod nazivom I'm from Bosnia.
2: Zabava mladosti jedne generacije koja slavi pobjedu.
3: I'm from Bosnia.
1: Srijeda, 20. maj 2026. godine.
2: Okupljanje i defile maturanata sa iznenađenjima Gradska otoka u 18 sati.
1: Gradski trg Bihać od 20 sati. Koncerti Džejla Ramović. 1004 moje rane. I Emir Đulović.
4: Došlo je vreme, vreme da kažem spogod.
2: Organizator Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta Unsko-sanskog kantona. Partner projekta Grad Bihać. Realizator projekta koncert

0: Urgada, piramide u Gizi, Sfinga, krstarenje Nilom i Dolina Kraljeva. 8 dana, 7 noćenja u luksuznom resortu uz all-inclusive uslugu. Organiziran je prijevoz do Ljubljane i direktan let za Hurgadu. Polasci su 13. septembra, a cijena već od 1650 maraka po osobi. Rezervacije na 061-933-916 i 037-222-505. Turistička agencija Omega Bihać.
1: Pažnja, pažnja, ni ovaj mjesec ne propustite Shopping Day u vašoj omiljenoj trgovini Hari. Samo 21. maja u četvrtak ostvarite popust od čak 20% na cjelokupan asortiman. Naš ljubazan tim vas očekuje. Idemo u Hari.
2: Eki slavi 30 godina i nagrađuje vas. Uz kredit iz Eki ponude učestvujete u nagradnoj igri namijenjenoj penzionerima i mladima do 35 godina. 30 plus 30 pametnih telefona, 3 televizora i 3 romobila. Izvlačenje dobitnika svakog ponedjeljka u maju i junu. Tokom trajanja nagradne igre. 30 godina Ekija. Podijelimo radost.
3: Marketing najboljeg radija.

vijesti. Poštovani slušalci, dobar vam dan. Moje ime je Dženan Rakić, a vi pratite vijesti. Muškarac osumnjičen za jutrošnje ubistvo i ranjavanje u Kiseljaku uhapšen je nakon policijske potrage. Ova informacija potvrđena je za portal N1. Tragedija se dogodila jutros u mjestu Jehovac, gdje je muškarac pucao na dvije žene iz svoje uže porodice. Prema nezvanešnim informacijama ubijena je njegova punica, dok je supruga zadobila povrede. Penđanisani radnici rudnika Mrkogulja Zenica održali su mirni protest ispred uprave preduzeća zbog problema sa neostvarenim pravima za penziju i neuplaćenim doprinosima. Sindikat ističe da su doprinosi za staž neuplaćivani od 2009. godine, te da dio penzionisanih radnika i dalje čeka realizaciju uvezivanja staža i isplata iz ranije odobrenih sredstava Vlade Federacije Bosne i Hercegovine. Protesti su, kako navode, odgovor na dugogodišnje kašnjenje u rješavanju njihovog statusa. U Ćoralićima kod Cazina obilježena je 33. godišnica formiranja vazduhoplovne grupe Bihać, jedinice koja je u ratnim godinama bila ključna za opkoljeni Bihećki okrug. Tom prilikom evocirana su sjećanja na prvi let pilota Samira Veganovića i Edvina Iftića, koji su postavili temelje ratnog vazduhoplovstva Armije Republike Bosne i Hercegovine. Na nekadašnjem improviziranom aerodromu okupili su se veterani, porodice i građani kako bi odali počast hrabrosti i ulozi ove jedinice u ratnom periodu. Nacionalni park Una i danas organizuje obilježavanje Dana rijeke Une, a umjesto klasičnog obilježavanja Dan rijeke Une ove godine protekao je u znaku konkretne akcije. Nacionalni park Una organizovao je čišćenje dijelova smaragdne rijeke i njenih obala, a podršku su dali brojni volonteri koji su zajedničkim trudom doprinijeli očuvanju njene prirodne ljepote. Za danas je planirana treća Plitvičko-unska čorbarijada, sajam rukotvorina i organskih proizvoda te šahovski turnir. Međunarodni dan muzeja obilježava se na današnji datum 18. maj različitim programima pod temom Muzeji ujedinjuju podijeljeni svijet. Ovogodišnja tema usmjerena je na jačanje uloge muzeja u oblikovanju održive budućnosti te njihovo djelovanje kao mostova koji povezuju kulturne, društvene i geopolitičke podjele.

0: Drugog takmičarskog dana na Evropskom judo prvenstvu u Katama nastupi su obuhvatili seniore, kadete i juniore uz posebnu pažnju za adaptivni judo. U toj disciplini bronzanu medalju osvojio je bosansko-hercegovački par Azra Dedić i Ela Čehajić. Pratili ste vijesti, slijede servisne informacije.
1: Stanje na putevima.
0: Pojačani promet vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prijelazima Velika Kladuša, Kozarska Dubica, Gradina i Gradiška. Na ostalim graničnim prijelazima povremeno se pojačava frekvencija saobraćaja, ali zadržavanje za putnička vozila nisu duže od 30 minuta.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas će u Bosni i Hercegovini preovladavati sunčano vrijeme uz umjerenu oblačnost. U poslijepodnevnim satima rijetko u planinskim područjima može pasti kratko trajan slab pljusak. Vjetar je slab sjevernog i sjeveroistočnog smjera. Dnevna temperatura zraka između 18 i 24 stepena Celzijusa.
2: Marketing. Ekislavi 30 godina i nagrađuje vas. Uz kredit iz Eki ponude učestvujete u nagradnoj igri namijenjenoj penzionerima i mladima do 35 godina. 30 plus 30 pametnih telefona, 3 televizora i 3 romobila. Izvlačenje dobitnika svakog ponedjeljka u maju i junu tokom trajanja nagradne igre. 30 godina Ekija. Podijelimo radost.
3: Kroz život želim ići sigurno. Želim pravog, čvrstog i snažnog partnera. Želim pouzdanost i povjerenje. I zato znam koga biram. Za mene i moje najbliže. Za moj dom i najvrijednije što posjedujem. Za najljepša putovanja i vječne uspomene vjerno biram Euroherc. I jučer, i danas, i sutra.
4: Dobar dan.
5: Dobar dan, dobar dan. Jel mogu rezervisati sto za večeras za 6 osoba?
4: Pa opet vi, gospodine. Zar vam već 5 puta nisam rekla da mi ne prodajemo namještaj?
5: O, žene.
6: Zato mi prodajemo. I to vrhunski namještaj po mjeri. Imamo i veliki izbor garnitura za dnevni boravak, spavaći soba, komoda, plakara, kuhinja, trepezarijskih stolova i stolica. Oglavina namještaj na novoj adresi u City centru Bihać, ulica Žrtava Srebreničkog genocida bez broja. Telefon 037-310-440. Ne kupujte namještaj dok ne posjetite nas. Salon namještaja Oglavina Bihać.
7: Stručni kadar majstora očne optike i optometrista, svakodnevne kontrole vida, ekspresna usluga i izrada svih vrsta naočala, široka ponuda dioptrijskih okvira i sunčanih naočala renomiranih svjetskih brendova, kontaktne leće i otopine. Dođite nam u ulicu Bihaćkih branilaca na broj 32 ili u prodajni prostor u Bišće parku. Pozovite nas na broj 037-311-911 ili 061-429-847. Kvalitet i jasan vid ne moraju biti skupi. Optika HD Bihać.
2: Marketing najboljeg radija.
8: Radio Preporod. Bosnjačka kultura. Bošnjačka književnost.

Cijenjeni prijatelji, ove se godine navršava 120 godina od rođenja Muse Ćazima Ćasića, pjesnika tananih ali snažnih osjećanja, britkog kritičara, nadarenog prevodioca i vrsnog urednika, jedne od najosebujnijih i najtragičnijih pojava bošnjačke književnosti. Njegov kratki, burni i tegobni život obilježen svojevrsnim bohemskim siromaštvom, kako to kaže Muhsin Rizvić, proticao je u lutanju i potucanju od jednog grada do drugoga, od razočarenja do nade, od klonuća do ushita, od sumnje

Svjedočanstvo i iskustvo čitanja posljednjih godina u raznim izborima i tekstovima uz plamen voštanice ili u školskim čitankama i zbirkama lektire profiliraju jedno izuzetno pjesničko zavještanje, a istovremeno sasređenije i jasnije fokusiraju i slučaj pjesnika. Brojni današnji korespondenti Ćatićeve pjesničke imaginacije ne raspoznaju više u njegovim stihovima samo igre vremena i povijesti s kraja 19. i početka 20. stoljeća, niti pokušavaju užlijebiti njegovu poetiku uz poetike drugih pjesnika našeg jezika iz tog vremena, nego sve više prepoznaju anticipacijske elemente u dijelima savremenih pjesnika. Poezija i ne može drugčije postojati. Njena sudbina u jeziku, uz katalizatorsku ulogu vremena, određuje i njeno biće. Zato se valjda i čini da poeziju uvijek nanovo otkrivamo. Musa Ćazim Ćatić čini se danas kao izuzetan naš savremenik, koji svojim dijelom determinira i ona tumačenja što su iz svijeta intuicije prešla u svijet definirajućih iskaza. Jezičko oblikovanje, toliko nalik magijskoj igri i mitskom kovačkom hermetizmu, krije ponekad u trenucima čiste poezije, oslobođene zanatskih konvencija i umješnog pjeva na refren, svoj kriptografski, konotacijski čvor značenja koji sublimira duh jezika. Slučaj Muse Ćazima Ćatića i dugo vrijeme koje je bilo potrebno da nam njegova poezija postane savremena govori o tajnovitom gibanju te misaone plazme što se naziva jezik, a u kojoj je udaljavanje istovremeno i približavanje, dok prisutnost nježnom nasilju u jeziku često prati nerazumijevanje. Tu se pjesnik i čitalac gotovo izjednačuju. Ugraditi svoje jastvo u jezik, svoj osobeni glas, dodati zboru sličnih, čini se jednako teško kao u prividno konvencionalnom prepoznati posebno. Senzibilitet u kojem su se sudarala i stakala dva svijeta, dvije civilizacije, takozvana zapadna i takozvana istočna, na mjestu tako prirodnom zato u Bosni, a koji je pritom najdublje vezan i za lirski narodni pjev svoga jezika, učinio je zapravo gigantski sintetski napor da oblikuje svoje stihove u kojima je njegovo osjećanje svijeta i vremena nastojalo da progovori glasom jednostavnim, ali i kriptografiranim, svu kompozitnost i razdjelnost, kako bi rekao Begić, svog iskustva, vremena, koje je modeliralo njegov život, kao što je i njegov stih nastojao da definira to vreme. Nije Ćatić jedini koji je to pokušao, ali zacijelo jeste jedini kojem je to uspjelo. Danas se povijest njegovih napora čini jasna i logična, iako je dugi muk koji je pratio njegovu pjesničku ostavštinu odricao čak i autohtonost, a prirođeno tome, u nekim interpretacijama, svijest i samosvijest pjesnika o vlastitu dijelu. No poezija ne bi bila poezija kad bi postojala tek zahvaljujući interpretacijama. Interpretacije su čitalačka svjedočanstva koja definiraju komparativne i korespondentne čvorove. Vrijeme u tom smislu sve naklonjenije Ćatiću. Tako se i njegova poezija zaobljava pred našim očima čitanjem mnogih u svojoj prividno nepretencioznoj sublimnoj ljepoti. Musa Ćazim Ćatić jedan je od onih pjesnika koji nisu uspjeli oblikovati za života i prirediti izdanje svoje knjige, svoje autentične i prave knjige. Izašlo je samo jedno izdanje njegovih pjesama u knjizi u Mostaru 1914. pod nazivom Pjesme, a po izboru urednika. To je bilo godinu dana prije pjesnikove smrti. Njegove strofe i pjesme nastavile su da traju rasute po časopisima i u rukopisima, kao i u varljivom pamćenju savremenika, prepuštajući se redaktoru, antologičaru, vremenu. Ta činjenica daje svakom dubljem razmišljanju o Musi i o opusu koji je ostao iza njega mogućnost naslučivanja ili kritičkog izbora jedinstvene knjige, divana i kanconijera. S obzirom da u oblikovanju knjige učestvuje pjesnik, njegovi korespondenti, čitači i vrijeme, Musin pjesnički napor je u nekom smislu tehnički ostao nedovršen. U njegovoj ostavštini i zapamćenjima drugih nema tragova koji bi ukazivali na arhitektoniku jednog takvog projekta. Ipak, po načinu na koji je gradio cikuse, može se zaključiti da je Musa Ćazim Ćatić pokušao da ispjeva veliku jednu knjigu

pjesama, knjigu o kojoj bi, kao u pravom divanu, zaokružio svoje pjesničko poimanje i imenovanje svijeta. Rekvizitari koji je pritom koristio danas se doima gotovo proročanski, jer je u bogatstvu njegove leksike, što mitskog, što kolokvijalnog porijekla, sadržana čitava jedna bosanska istočno-zapadna priča ili zapadno-istočna u kojoj ravnopravno učestvuju mitologija i mistika istoka sa pjesničkim otkrićima, čak i nekim općim mjestima poezije zapada, od romantičkih do simboličkih, i sa starim slavenskim mitološkim predstavama koje se u njegovim stihovima povremeno slikuju s renesansnim dubrovačkim pamćenjem. Neobičan je u svemu tome sklad ovog poetičkog mehanizma, koji u svojim najvišim trenucima postaje gotovo obrazac jednog novog pjeva na našim prostorima i anticipira neke kasnije bošnjačke pjesnike, čije djelo sve više otklanjalo sumnje da je riječ o neobičnom i posebnom vidu jednog civilizacijskog izraza. Biografske sličice i dojmovi gravirali su i oblikovali Musin pjesnički usud, ponekad s takvom preciznošću i uvjerljivošću da se čitač osupne kao pred prijesnom dokumentarnošću. S druge strane, čak i u onim najdistanciranijim strofama, s preuzetim motivima i scenama gdje se čini da pjev općih mjesta neobavezno vibrira na zadatu kajdu, provijava opet negdje ispod te pseudo-astralne aure čežnja autentično do bola, prigušenog krika. Putovanje je usud, a za Musu putovanje je poezija. To pjesničko putovanje od Odžaka 1878. kada je provirio u Čudo i Tjeskobu do Tešnja 1915. godine, kad je pred njima zatvorio oči, obilježeno je svakom stopom strasno. Sa 14 godina ostao je bez oca i s majkom i sestrom preselio se u Tešanj, gdje je kod očuha učio brijački zanat. Tu je nastavio i školu, medresu u kojoj je učio arapski, turski i perzijski jezik. Tu se začinju vjerovatno njegove prve prevodilačke i poetičke kušnje. Tu Ćazim Ćatić otkriva možda početak svoga putovanja, putovanja samstva od sebe ka sebi. Od tih otkrića svaki će njegov dalji korak biti dvostruko obilježen kao iskustvo duše i kao iskustvo stiha. Jezik koji je učio odjeknuje u njegovom uhu, u svojoj sočnoj životnoj punini, u Carigradu 1898. Taj ulazak u jezik i pjesnička poznanstva sa istočnom tradicijom i bosanskim intelektualcima, koji su u njoj tražili dio svoga, vjeruju, bio je kratkotrajan, jer se već iduće godine vraća u Tešanj. Sljedeće tri godine dio je velikog vojnog mehanizma Count K i izoliran uniformom živi dane i noći u Tuzli i Budimpešti. Svoju samoću, iste samoće i odjeljenosti među sličnima po samstvu, gdje no tuđim jezikom se zbori, gdje su ljudi drugačije čudi, najavljuje se prvi put kao pjesnik u časopisu u Bosanskoj vili. Vojni organizam monarhije naznačio je potonje granice njegova životnog kruga, jer će se i Carigrad i Budimpešta još jedan put ponoviti kao fatalna rima. Skriveni alkemijski proces sinteze, duhovne i pjesničke, kao da se naslučuje u jednom Musinom tekstu o turskoj pjesnikinji Nidžar, čiji otac bio Mađar, a majka Turkinja. Prevodeći njene stihove, svake noći lice tvoje, prispodabljam mjesečini, ali mjesec skriva mi se, zaoblačim u daljini, moje srce vezano je, za vlas crne kose tvoje, ah tvoja te Nidžar moli, utješi me zlato moje. Nije li započeo neobičnu korespondenciju koja će se u njegovim kasnijim stihovima širiti u svojim konotativnim tokovima, obraćajući se vječno ženskom? Mislim da bi se sasvim precizno moglo odrediti uz dopuštene neravnine i nijanse metaforičko značenje koje nosi svako žensko ime što se spominje u Musinoj poeziji, od Nidžare do Abase, Šemse, Đulizare i na kraju do Lejle, nedokučive, možda mrtve drage. Uz napomenu o mogućnosti ovakvog tipološkog čitanja, ne treba zaboraviti da pjesme čitavog jednog ciklusa o ženi nose karakteristične nazive Helena, Hipatija, Hansa, Fatime Ezehra, Jeanne d'Arc, Fitnet, Lady Godiva, George Sand, Carmen Silva, Nidžar i Carmen. Stražmeštar Ćatić skinuo je svoju

uniformu i ponadao se možda da je njegov vojnički život završen. Vratio se u Tešanj. To je bila samo stanica na novom putu za Carigrad, gdje se upisao u medresu, a potom možemo samo nagađati kako je doživljavao strogost i red u ovoj ustanovi, u gimnaziju. U ovom boravku zacijelo su sadržani korijeni njegovih kasnijih prevodilačkih izbora, bar kada je o poeziji riječ. Istovremeno, ti prevodilački i eseistički tekstovi na neobičan način se dotiču i prožimaju sa atmosferom romancijera Abdurezaka Hivzi Bjelevca, s kojim se družio u Carigradu, a mnogo godina kasnije u Mostaru zajedno radio u časopisu. Bjelevčevi romani nastali su nakon Musine smrti i prožeti su atmosferom viđenog. Neka mi bude dopušteno na osnovu tekstološke komparacije da primijetim kako su u nekim kućnim pjesničkim salonima boravili zajedno. Dovoljno je recimo uporediti roman René Logotides sa tekstom Oniđar. Pjesnik i romancijer ipak su različito gledali i različito vidjeli. Bjelevac nastoji da definira, Musa pak da uoči elementarno posebno za poeziju bitno. Bjelevac je razmišljao onima koji govore o pjesništvu, Musa o tom pjesništvu. Stoga mi se i neke scene iz Bjelevčevih romana čine kao specifičan omaž Musi. Također treba se podsjetiti da je prvo izdanje Musinih pjesama nakon njegove smrti, Izabrane pjesme 1928. priredio Abdulrezak Hifzi Bjelevac. Godine 1903. Musa je ponovo u Bosni, u Sarajevu, gdje se upisao u šerijatsku školu. Zapisi kažu da je živio boemski. U godinama što slijede objavljuje u Beharu i drugim časopisima, ali mu njegov način života donosi stalne probleme, tako da je 1907. morao napustiti internat i nastaniti se u redakciji Behara, a 1908. isključen iz škole koju je jedva uz posebnu dozvolu završio. Iste godine se upisao na Pravni fakultet u Zagrebu. Ušao je u Matošev književni krug. Jedan od stereotipa u razgovoru o Čatićevoj pjesničkoj avanturi je njegova boemija. Ni jednostavnijeg određenja, ni nepreciznijeg. Njeno lice, pjevanje o užitku, o vinu, ženama i rasipnom životu, čini se nedovoljno usklađeno s naličijem, s onim što bi se moglo nazvati umjetnost kajanja. Taj stereotip, ta konstanta, ne odnosi se samo na Čatića, naravno, nego na čitav jedan naš krug pjesnika na razmeđu stoljeća. Beograd i Zagreb bili su samo dva lica tog kruga, a istovremeno i dvije odaje, možda najznačajnije književne radionice toga vremena. Tin Ujević nadahnuto i lucidno u tekstu o Musić Azimu Čatiću sjeća se tih dana. Dokle ćemo ovako, pitao sam se. Danas bi mogao da ponovim to pitanje. Hvatala me mrzovolja. Ali u njegovim očima to je bilo lijepo. Odgovaralo je ostatku jednog romanesknog nazora. I osjećao sam da je kao drugar za stolom bliži. Svakoga sam gledao kao tuđega. Pored njega svejedno morao sam osjetiti žaljenje i ljudski bol. Iz njega izlazi osjećaj tuge kao naličije osjećaja goleme životne radosti. Tu su počeci, možda i čitavo objašnjenje najgore tragedije u ovoj tuzi koja rastvara i razara. Čazima sam najprije shvatio kao jednu opreku. No onda je ta prepona savladana i on je bio samo drug, samo čovjek, jer ni književnik, što je nešto određeno, nije htio biti. Ili ako je bio pjesnik, značilo je da hoće pjesnički da živi. No što je to pjesnički život, bijeda, dozvolite da posumnjam, zavladala je tuga. Tu sam ga razumio drugačije, bez ograničenja. Je li u životu sve saopćivo ili ljude spaja samo muk? Duhovi su se spajali pred bolom i ništavilom. Ovim Tinovim riječima nije potreban komentar. Istovremeno, one su i sjećanje i ispovijest. Čitava jedna generacija na sličan način se okupljala oko rubnog stola svijeta. Sve frustracije vremena, lične i društvene, pronalazile su svoj izraz u mentalnom samooblikovanju, u pokušaju dosezanja zajedničke misli. Možda je to bila stepenica ili još uvijek jeste, neizbježna za onog ko u stvarima izvan života, izvan svakodnevnih pravila, okrenut leđima balkanskoj mitskoj piramidi, pokušava da pronađe svoj kredo, svoj čvrsti razlog bivstva. Krajem 1908. godine umro je Silvije Strahimir Kranjčević, čiji je samotni ali moćni pjesnički primjer zračio svoju energiju u književna proniknuća, opredeljenja i kreaciju mladih. Uz Vojislava Ilića, koji je odranije bio kultni

pjesnik. To je bio drugi tok naše lirike. Nijedan ni drugi nisu mi mojišli musu, što se u njegovim stihovima čak eksplicitno vidi. Pjesma Silvije Strahimir Krajnčević. I on je kao Krajnčević pjesnik suze, samo on tu suzu traži i kod derviša i jude. Dok je Krajnčević pjesnik pesimističke filozofije, često nove Evrope, prirodno-naučne težnje i progresa, Ćatić nikada ne odstupa od jedne tradicije, islama, najbliže sufizmu. I kada pjeva Mehanu, nije daleko od Hafiza, kaže Tin u istom tekstu. Tin također govori o pjesničkom otkrivanju istočnog Parnasa i istoka samog, za što je zaslužan evropski romantizam. Njegova erotika veže ga uz grupu madrigalista i viteških menestrala, koji su oponašanje Hajnea, ovdje oplođena žarom istoka, paoma i kasida, dotirali do stepena svijesti jedne nacionalne škole, koja se postepeno i otrcala. Hajne i drugi učitelji oponašali su istok. Domaći oponašatelji Hajnea živjeli su u okviru gdje su istočnu imaginaciju mogli bolje razumjeti, a što je kod drugih bila učenost i izučenost, kod Ćatića je već bilo sasvim kao na vrelu. Razumljivo, kod njega je to bilo živo učenje. Imenovanje je ovo trećeg umjetničkog predšasnika Ćatićevog Bašagića. Muhsin Rizvić u svom tekstu Musa Ćazim Ćatić između erotike i mistike pravi paralelu između ova dva pjesnika, između kojih postoji odnos dviju pjesničkih generacija, koji se ogleda u savršavanju forme i produbljivanju poetskog doživljaja. A Bašagićev okret prema Evropi i zapadnoj kulturi, uz veoma čvrste niti, koje ga i nadalje vežu sa Orijentom, više je jednostran, racionalan, ograničen na tematsku oblast prosvjećivanja i kulturnog bogaćenja. Rizvić tu paralelu do kraja zaoštrava. Bašagiću je poezija bila sredstvo izražavanja i javnog iskaza. Ćatiću je bila život, smisao egzistiranja, atmosfera stvarnosti, medijum u kome se neprekidno kretao njegov duh. Za prvoga je poezija bila neka vrsta duhovne aplikacije, drugome ona bila neodvojivi organski domen emocionalnog ispoljavanja. Okret prema zapadu se prema tome kod Bašagića manifestovao više u tematsko-sadržajnom pogledu, dok je kod Ćatića kompleksniji, inspirativno-artistički, sa fondom emocija novog kvaliteta, sa otklonom od istočnjačke egzaltacije u dekadentnu melanholiju, od punoće sirovog doživljajnog potencijala u emotivni rafinman. Potukač u Musi nije mirovao, možda onaj isti spiritus distance koji mu je omogućavao ili ga time determinirao da je uvijek nečim svojim ili usvojenim prevladavao sredinu u kojoj je privremeno boravio. Rizvić. Svijet se opet pokrenuo i u pitanju je opet bio zavičaj. Taj vid bitisanja, toliko karakterističan za mnoge pjesnike onog razdoblja koji su se razdvajali kao rakova djeca po šaru putujući neprestano ka zavičaju, Matoš, Polić, Kamov, Dis i u nekom produženom smislu Ujević, zatočio je kratkotrajno pjesnika kao gruntovničara u Bijeljini, a potom bankovnog činovnika u Tešnju. Prošla je već godina dana od Vidrićeve smrti u Stenjevcu, onog istog Vidrića uz čije pastoralne sličice Musa Ćazim Ćatić rimovao neke svoje, dodajući im u najboljim trenucima iza patvorene artističke prozračnosti svoju jeznu, strahotnu, egzistencijalnu sjenku tjeskobe. Zakratko je u Sarajevu u novinama, ali sve veća bijeda goni ga s mjesta na mjesto i 1912. u rodnom Odžaku. Putuje kao bradata prikaza, roni u alkohol, pokušava samoubistvo. Spašava ga sestra Hasna. Iz tog vremena je strašno svjedočanstvo pjesma U gladnoj noći. Vionovski jednostavna u izrazu, a gotovo dokumentaristički autentična u sadržini. Međutim, i u tom baladičnom testamentu s jezika jednog siromašnog đaka pjesnika, sublimirani Musin stih u svojoj višeslojnosti razgoljuje sam čvor njegove poetike. Gle, ko u magli vidim sad mjesto knjige, kruh. Pomoć mu pruža njegov tešanjski mecena Mešić, kao i nekoliko puta ranije, a onda ga mostarski izdavač Kalajdžić poziva za urednika Bisera, gdje će raditi sa Bjelevcom. To je početak najplodnijeg razdoblja u Musinom životu. Na jugu u Mostaru njegov somnambulni, a poetički ipak tako racionalni duh se potpuno otpečaćuje i iz noći u noć on zapisuje stihove, prevodi poeziju, prozu i raznovrsnu eseistiku, najčešće sa turskog, ali

ponešto sa arapskog i perzi, piše eseje o pjesnicima koje prevodi ili koje namjerava prevoditi, ispisujući u njima na nedvosmislen način i svoju poetiku. Za te dvije godine Musa Ćazin Ćatić je po vlastitoj izjavi, osim prevoda objavljenih u Biseru i drugim časopisima, preveo i 12 knjiga, od kojih je 7 objavljeno u muslimanskoj biblioteci. Što se zbilo sa ostalih 5, ako je ovaj podatak tačan? Ne čudi stoga tvrdnja Lamije Hadži Osmanović da Ćatić kao prevodilac turske poezije i po obimu i po kvalitetu zauzima sve do danas jedno od čelnih mjesta. U svojoj studiji o Ćatićevim prevodima s arapskog jezika Minka Memija kaže: prevoditi arapsku poeziju, pogotovo onu iz predislamskog perioda, veoma je težak posao. Ćatić je u tome uspio ne samo zato što je znao jezik, nego i zato što je kao pjesnik mogao osjetiti pjesmu i prenijeti je u drugi jezički sklop. Njegov prevod je tečan i uvijek je pjesma, prepjev, nikad doslovno prenošenje misli. Oba autora daju mu značajno mjesto u istoriji orientalistike na našem tlu. 1914. je godina kad izlazi njegova jedina knjiga pjesama za života, pjesme. Počinje svjetski rat i austro-ugarska uniforma se opet obvija oko njega da bi ga odvela prvo u Tuzlu, a potom u Mađarsku, u Orkeni, kao da se jedna somnambulna priča ponavlja, fatalno i konačno. Tuberkuloza. Ledena ruka velike gospe dotiče ga kad je bolestan i pijan na povratku s neke zabave, prije nego što je stigao u kasarnu, pa u snijeg, gdje su ga gotovo u posljednji čas našli. Iznad njega, iznad njegovog blijedog čela i ledeno crnih očiju, nadvijala se sjena svratišta u blizini Budimpešte. Uniforma mu je bila mokra, ali bol u grudima kao da je zastala. Znao je da je ovo samo trenutak. Toliko stvari će se još dogoditi. Ovo nije kraj. On će se vratiti kući. Prsti bijele smrti nisu dovoljno moćni da ga zadrže. Otpustit će ga iz vojske kao bolesnog i umrijet će tek za 3 mjeseca. Napisat će i pjesmu Pred smrt, sonet, ali neće ga dovršiti, neće, umjet će u drugoj tercini. Nije li to čudo da se svjetski rat završava za njega u snijegu i u sonetu? Ova romaneskna ilustracija mogući uvod za pjesmu koju je Musa napisao nakon liječenja u Budimpešti i povratka u Tešanj, gdje je iscrpljen, sklopio zauvijek oči 6. aprila 1915. Pjesma je napisana u aprilu 1915. i istinski je epilog za ovaj kratki kurikulum vite. Agonija kao zlatni prah se vije. Vrh mene leprša jedan žuti cvijet. Još nikada nije ljepše mirisala moja mala izba, moj veliki svijet. Slaba moja ruka k žutom cvijetu teži, hvatajući ga tako lijep i žut. Ali zalud napor, cvijet od mene bježi, i opet mi pada na prsa i skut. Ja sam opijen s njegova daha, dok velike gospe iz žutog praha pojavi se lik.

0: marketing.
1: Vaš dom zaslužuje više od bijele. Oživite zidove u 760 nijansi iz Jub Home of Color Stone karte. Na prodajnim mjestima s Jumix mješalicom. Vaša boja nastaje odmah. Jub, boje mijenjaju dom.
2: Vaše zdravlje je naš prioritet. B-Farm apoteke u svim gradovima Unsko-Sanskog kantona. Širok izbor dodataka za prehranu, dermakozmetike, medicinskih pomagala. Posebna pogodnost, svake srijede popust do 15% na sve preparate, a petkom popust od 20% na naše B-Farm preparate. Uz zdravlje i ljepotu birajte apoteke B-Farm.
3: Dobrodošli u Vestal, vašu omiljenu destinaciju za sve što vam treba za dom i gradnju. Tražite li kvalitetan građevinski materijal po povoljnim cijenama? U Vestalu vam nudimo sve, od temelja do krova. Uređujete li kupaonicu? Otkrijte modern kupaonski namještaj, kupaonske baterije i najnovije kolekcije keramike u raznim formatima. Za topli, elegantan pod, tu su naši vinil podovi, laminati i parketi, a za svaki mali ili veliki kućni zadatak, tu su naši profesionalni alati i pouzdane mašine. Osvježite vaše dom bojom koju god poželite, a vrt uredite vrtnim namještajem iz naše najnovije ljetne ponude. Tu je i širok izbor rasvjete, za pravi ugođaj u svakom kutku doma. Ne zaboravite, kod nas vas čekaju i unutarnja vrata, krovni prozori kao i brojni drugi artikli za svaki projekat u vašem domu i vrtu. Posjetite nas u Sanskom mostu i u novom objektu u Bihaću sa preko 6500 kvadrata. Veće, bolje, modernije. Vestal.
4: Adriatic Osiguranje DD Sarajevo, lideri na tržištu osiguranja već treću godinu za redom. Ponosni smo da smo zahvaljujući trudu i zalaganju naših uposlenika i povjerenju klijenata potvrdili prvo mjesto osiguranja u Bosni i Hercegovini, što garantuju i podaci Agencije za nadzor osiguranja u BiH i u novoj 2021. godini. Radimo na inovacijama proizvoda, širenju naše prodajne mreže i visokog kvaliteta usluga. Hvala svim našim klijentima, kao i uposlenicima koji su dio ove ponosne priče. Vaše Adriatic Osiguranje.
0: Marketing najboljeg radija.

0: Savremeni studijski programi, integritet, inovativnost, kritičko razmišljanje, saradnja sa privredom, integracija teorijskih spoznaja i praktične primjene, širok spektar zanimanja i poslova nakon diplomiranja, priprema za poslove budućnosti, usudi se biti promjena.
1: Sve što vam treba za topao i moderno uređen dom potražite u Bingu od 16. do 31. maja. Umjetno cvijeće 120 cm pampas 99,90, pletena saksija 19,90, tepih 79,90, keramička dekoracija 19,90. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Javus Company je prvi proizvođač PVC profila za stolari u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera, proizvodnje po mjerama i vašim željama transport, ugradnja, kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama baš u najbližu poslovnicu na Unsko-sanskom kantonu u Bihaću, Sazinu, Velikoj Kladuši ili pozovite 081-920-011. Pored naših poslovnica gotovi stolari na Unsko-sanskom kantonu nudimo i sve vrste repromaterijala za alu i PVC proizvođače u našem Javus Bau centru u Bihaću. Dugoročno investirajte u vaš dom. Javus Company.
3: Marketing najboljeg radija.

0: vesti. Poštovani slušalci, dobar vam dan. Moje ime je Dženan Rakić, a vi pratite vijesti. Muškarac osumnjičen za jutrošnje ubistvo i ranjavanje u Kiseljaku uhapšen je nakon policijske potrage. Ova informacija potvrđena je za portal N1. Tragedija se dogodila jutros u mjestu Jehovac, gdje je muškarac pucao na dvije žene iz svoje uže porodice. Prema nezvanešnim informacijama ubijena je njegova punica, dok je supruga zadobila povrede. Penđanisani radnici rudnika Mrkog uglja Zenica održali su mirni protest ispred uprave preduzeća zbog problema sa neostvarenim pravima za penziju i neuplaćenim doprinosima. Sindikat ističe da su doprinosi za staž neuplaćivani od 2009. godine, te da dio penzionisanih radnika i dalje čeka realizaciju uvezivanja staža i isplata iz ranije odobrenih sredstava Vlade Federacije Bosne i Hercegovine. Protesti su, kako navode, odgovor na dugogodišnje kašnjenje u rješavanju njihovog statusa. U Ćoralićima kod Cazina obilježena je 33. godišnica formiranja vazduhoplovne grupe Bihać, jedinice koja je u ratnim godinama bila ključna za opkoljeni Bihećki okrug. Tom prilikom evocirana su sjećanja na prvi let pilota Samira Veganovića i Edvina Iftića, koji su postavili temelje ratnog vazduhoplovstva Armije Republike Bosne i Hercegovine. Na nekadašnjem improviziranom aerodromu okupili su se veterani, porodice i građani kako bi odali počast hrabrosti i ulozi ove jedinice u ratnom periodu. Nacionalni park Una i danas organizuje obilježavanje Dana rijeke Une. A umjesto klasičnog obilježavanja Dan rijeke Une ove godine protekao je u znaku konkretne akcije. Nacionalni park Una organizovao je čišćenje dijelova smaragdne rijeke i njenih obala, a podršku su dali brojni volonteri koji su zajedničkim trudom doprinijeli očuvanju njene prirodne ljepote. Za danas je planirana treća Plitvičko-unska čorbarijada, sajam rukotvorina i organskih proizvoda te šahovski turnir. Međunarodni dan muzeja obilježava se na današnji datum 18. maj različitim programima pod temom Muzeji ujedinjuju podijeljeni svijet. Ovogodišnja tema usmjerena je na jačanje uloge muzeja u oblikovanju održive budućnosti te njihovo djelovanje kao mostova koji povezuju kulturne, društvene i geopolitičke podjele. Drugog takmičarskog dana na Europskom judo prvenstvu u Katama nastupi su obuhvatili seniore, kadete i juniore uz posebnu pažnju za adaptivni judo. U toj disciplini bronzanu medalju osvojio je bosansko-hercegovački par Azra Dedić i Ela Čehajić. Pratili ste vijesti, slijede servisne informacije.
1: Stanje na putevima.
0: Pojačani promet vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prijelazima Velika Kladuša, Kozarska Dubica, Gradina i Gradiška. Na ostalim graničnim prijelazima povremeno se pojačava frekvencija saobraćaja, ali zadržavanje za putnička vozila nisu duža od 30 minuta.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas će u Bosni i Hercegovini prevladavati

0: sunčano vrijeme uz umjerenu oblačnost. U poslijepodnevnim satima rijetko u planinskim područjima može pasti kratkotrajan slab pljusak. Vjetar je slab sjevernog i sjeveroistočnog smjera. Dnevna temperatura zraka između 18 i 24 stepena Celzijusa.
1: Marketing. Queen Clean D.O.O. Bihać nudi profesionalno čišćenje staklenih površina, fasada, solarnih panela i poslovnih objekata širom Bosne i Hercegovine. Pouzdano, brzo i kvalitetno, uz rezultate koji se vide. Pozovite 061 020 707. Queen Clean, nova perspektiva čistoće.
2: Pitanje, ko su bolji vozači? Muškarci ili žene? Izašlo je iz mode. Svi znamo da je najbolji vozač onaj koji je potpuno osiguran i to u Eurohercu. Posjetite najbliže prodajno mjesto Eurohertz osiguranja i iskoristite priliku koja se ne propušta. Ugovorite ekstra vozač premium paket s čak 5 dodatnih pokrića za ekstra sigurnu vožnju. Saznajte više na eurohertz.ba.
1: Neka Hari trgovina bude prva stanica za odabir proljetnih, lepršavih i zanosnih kombinacija. Ovaj put iz nove kolekcije izdvajamo ženske hlače, šalvare 4,5 marke, ženska majica 6 maraka, muška majica 4 marke, muški kačket 5 maraka, dječji komplet 8 maraka, dječja haljina 10 maraka. Za vas smo pripremili fantastičnu ponudu ženske obuće. Dođite i izaberite svoj novi omiljeni par cipela, papuča ili sandala po odlučenju sličnoj cijeni već od 10 konvertibilnih maraka. Posjetite nas na dobro poznatoj adresi Bihačkih branilaca gdje vas očekuje naš ljubazan tim. Idemo u Hari.
3: Marketing najboljeg radija.

Što bi rekao Hadžibek, inat može puno toga napraviti, sačuvati, a još više pokvariti, izjaniti, pa ti vidi dokle ćeš se i kome inatiti, jer od inata ne ima boljeg, ani goreg zanata. Jah.

0: 0000044632 u bilo kojoj banci ili pošti. Svoju trećinu možete podignuti i drugi dan Kurban Bajrama u prostorijama Merhameta Bihać sa početkom podjele od 9 sati. Bajram šerif Mubarek Olsun. Pažnja, pažnja, ni ovaj mjesec ne propustite Shopping Day u vašoj omiljenoj trgovini Hari. Samo 21. maja u četvrtak ostvarite popust od čak 20% na cjelokupan asortiman. Naš ljubazan tim vas očekuje. Idemo u Hari.
1: Marketing najboljeg radija.

Što bi rekao Hadžibek, dobrota, poštenje i ljubaznost su kao držanje glave pod vodom. Neko može dugo, neko duže, a neko se takav rodi, baš kao riba u vodi.

0: marketing.
1: Hit ponedjeljka 18. januara u Bingu je crveni luk kilogram 0,90 km Bingo.
2: Uživajte u sunčanom danu na Jadranu, kupanju i šetnji prelijepim Biogradom na moru. Polasci su svake nedjelje od 14. juna pa do kraja ljetne sezone. Organiziran je prijevoz uz cjelodnevni boravak na moru, a cijena je veća od 30 maraka po osobi. Rezervacije 061 933 916 i 037 222 505. Biograd na moru uz turističku agenciju Omega.
0: Marketing najboljeg radija.

0: vesti.
1: Dobar dan, pratite opširni pregled vijesti. Muškarac inicijala MP iz Kiseljaka, koji je osumnjičen da je jutros ubio jednu, a teško ranio drugu ženu iz uže porodice u Pucnjevi u naselju Jehovac, je lociran i priveden, potvrđeno je iz MUP-a Srednjobosanskog kantona. Kako su rekli, osumnjičen je teško ranjen i nalazi se u kliničkom centru Univerziteta u Sarajevu.
0: Vijesti.
1: Dvije sjednice Doma naroda parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine sazvane su za sutra u Sarajevu. Prema najavi u 12 sati treba da počne redovna, a po njenom završetku i vanredna sjednica. Za dnevni red prve po hitnom postupku su predloženi zakone o bankama i elektronskom novcu. Za sutrašnju vanrednu sjednicu Doma naroda gotovo svi zakoni su predloženi po hitnom postupku i upućeni u parlamentarnu proceduru iz federalne vlade. Ljekari i stomatolozi u Tuzlanskom kantonu danas stupaju u generalni štrajk, nakon što su pregovori s kantonom vladom prekinuti bez postizanja dogovora, saopćili su i Saveza strukovnih sindikata doktora medicine i stomatologije Federacije Bosne i Hercegovine i kantonalne sindikalne organizacije Tuzlanskog kantona. Rezultati prvog sveobuhvatnog istraživanja nekoliko vrsta karcinoma u Bosni i Hercegovini pokazali su alarmantne podatke po kojima je smrtnost od karcinoma u našoj zemlji znatno veća nego u zemljama Evropske unije. Smrtnost od grlića maternice u Bosni i Hercegovini je 2,5 puta veća, stopa smrtnosti od karcinoma debelog crijeva veća za 66, a od karcinoma dojke za 45%.
0: Info plus.
1: U Čorlićima kod Cazina danas je obilježena 33. godišnica formiranja vazduhoplovne grupe Bihać, jedinice koja je u ratnim godinama značila život za opkoljeni Bihaćki okrug. Bila to prilika da se evociraju uspomene na prvi let hrabrih pilota Samira Biganovića i Edvina Iftića, koji su svojim podvigom postavili temelje ratnog vazduhoplovstva Armije Republike Bosne i Hercegovine. Vlada Federacije Bosne i Hercegovine je na prijedlog Federalnog ministarstva okoliša i turizma donijela odluku raspodjele sredstava, između ostalog predviđeno je 70.000 maraka za sufinansiranje izrade stručnog obrazloženja za proglašenje zaštićenog područja Pećina Hukavica u Velikoj Kladuši. Nacionalni park Una i danas organizuje obilježavanje Dana rijeke Une, a umjesto klasičnog obilježavanja Dan rijeke Une, ove godine je protekao u znaku konkretne akcije. Nacionalni park Una je organizovao čišćenje dijelova smaragdne rijeke i njenih obala, a podršku su dali brojni volonteri koji su zajedničkim trudom doprinijeli očuvanju njene prirodne ljepote. Za danas je planirana treća Plitvičko-unska čorbarijada, sajam rukotvorina i organskih proizvoda, te šahovski turnir.
0: Vijesti.
1: Idemo na kratko u regioni svijet. Kristijan Aleksić, 50-godišnjak, osumnjičen za ubistvo 19-godišnjaka u Drnišu u Hrvatskoj, uhapšen je te priveden u službene prostorije policije na kriminalističko istraživanje, objavila je policija danas u jutarnjim satima, piše Jutarnji list. Ministri i predstavnici za energetska pitanja iz Grčke, Srbije, Sjeverne Makedonije i Bugarske saglasili su se u vezi sa proširenjem vertikalnog koridora za Zapadni Balkan na 4. ministarskom sastanku.

0: energetici i međusobnoj povezanosti u jugoistočnoj Evropi u Atini. Američki predsjednik Donald Trump je uputio novu oštru poruku Iranu, upozorivši da vrijeme ističe, dok pregovori o okončanju rata i dalje stagniraju, a tenzije između Teherana, Sjedinjenih Američkih Država i Izraela ostaju izuzetno visoke, piše BBC. Izraelska vojska je u ponedjeljak počela napadati i presretati humanitarnu globalnu flotilu Sumud u međunarodnim vodama koja se kretala prema Gazi, prenosi Anadolia. Vijesti. Vraćamo se domaćim aktuelnostima. Međunarodni dan muzeja obilježava se na današnji dan 18. maj različitim programima pod temom Muzeji ujedinjuju podijeljeni svijet. Ovogodišnja tema je usmjerena na jačanje muzeja, uloge muzeja u oblikovanju države budućnosti te njihovo djelovanje kao mostova koji povezuju kulturne, društvene i geopolitičke podjele. Sport. Drugog takmičarskog dana na Evropskom judo prvenstvu u Katama, evropski judisti su pokazali zavidan nivo izvođenja formi, a pored seniora na tatamiju su se našli takmičari kadetskog i juniorskog uzrasta. Posebnu pažnju i izuzetno emotivne reakcije brojne publike izazvali su nastupi u disciplini adaptivni judo, u kojem je bronzenu medalju izborio bosansko-hercegovački par Azra Dedić i Alače Hajić. Pratili ste opšteni pregled vijesti kantonalnog radija. Cijenjeni slušalci, hvala na pažnji. U nastavku programa slijede servisne informacije. Tonska realizacija Goran Konjević. Vijest uredio Dževad Ponjević. Urednik informativnog programa Dijana Begović.
1: Stanje na putevima.
0: Pojačan je promet vozila na izlazi iz Bosne i Hercegovine i tu na graničnim prelazima Velika Kladuša, Gradina i Bosanska Gradiška. Na ostalim graničnim prelazima zadržavanja nisu duža od pola sata.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas u Bosni i Hercegovini malo do umjereno oblačno i sunčano vrijeme, nešto više oblaka očekuje se u centralnim istočnim područjima. U poslijepodnevnim satima rijetko u planinskim dijelovima može pasti kratkotrajan slab pljusak, vjetar slab sjevernog i sjeveroistočnog smjera. Najviša dnevna temperatura zraka između 18 i 24 stepena.
1: 96,2 i 105,1 MHz.
2: Radio Unko Sanskog kantona.
3: Vaš dom zaslužuje više od bijele. Oživite zidove u 760 nijansi iz Jub Home of Color Stone karte. Na prodajnim mjestima s Jumix mješalicom. Vaša boja nastaje odmah. Jub, boje mijenjaju dom.
4: Dobar dan.
5: Dobar dan, dobar dan. Jel mogu rezervisati sto za večeras za 6 osoba?
4: Pa opet vi, gospodine. Zar vam već 5 puta nisam rekla da mi ne prodajemo namještaj?
5: O, žene.
6: Zato mi prodajemo. I to vrhunski namještaj po mjeri. Imamo i veliki izbor garnitura za dnevni boravak, spavaći soba, komoda, plakara, kuhinja, trepezarijskih stolova i stolica. Oglavina namještaj na novoj adresi u City Centru Bihać, ulica Žrtava Srebreničkog genocida bez broja. Telefon 037-310-440. Ne kupujte namještaj dok ne posjetite nas. Salon namještaja Oglavina Bihać.
7: Ime koje traje, 25 godina povjerenja daje Turbo Trade. Nudimo sigurnu i kvalitetnu kupovinu polovnog automobila. Ponosni smo na nekoliko hiljada zadovoljnih kupaca i kontinuiranom ponudom sa više od 250 automobila svih marki. Sigurna kupovina uz 12 mjeseci pismene garancije te educirane i stručne prodavače. Posjetite nas u autocentrima Sarajevo, ulica Džemala Bijedića 175A i Cazin, ulica Lojička BB. Vozila kojem vjerujem. Turbo Trade.
8: Fakultet zdravstvenih studija, znanje, nauka, odgovornost, medicina, mikrobiologija, genetika, zdravstvena njega, istraživanje, fizikalna terapija, sestrinstvo, sanitarno inženjerstvo, praksa, stručnost, humanost, timski rad, posvećenost, inovacije, razvoj, prevencija, zdravlje kao misija.

0: Bihać. Kružno putovanje Turskom, Kapadokija, Konja i Antalija. 8 dana, 7 noćenja u hotelima 4 i 5 zvjezdica. Organiziran prijevoz do Sarajeva i direktan let za Antaliju. Termin putovanja od 6. do 13. oktobra, a cijena je veća od 1390 maraka po osobi. Rezervacije na 061-933-916 i 037-222-505. Idemo u Kapadokiju. Turistička agencija Omega Bihać. Ako tražiš studij koji spaja znanje, vrijednosti i kvalitetan studentski život, onda je tvoj izbor Islamski pedagoški fakultet u Bihaću. Izaberi jedan od tri studijska programa, Islamska vjeronauka, socijalna pedagogija ili novi program, socijalna gerontologija. Savremena biblioteka, studentski dom, studentski restoran i fitness sala samo su neke od pogodnosti koje nudimo našim studentima. Pored toga, nudimo i mogućnost besplatnog smještaja u našem studentskom domu i mjesečnih stipendija. Naš fakultet je mjesto koje omogućava da date smisao svom životu, gdje se duhovno i intelektualno razvijate. Budite dio naše uspješne priče. Islamski pedagoški fakultet Bihać.
1: U privatnoj zdravstvenoj ustanovi Poliklinici Muminović CT koronografija dostupna je preko uputnice Zavoda zdravstvenog osiguranja Unsko-sanskog kantona. Savremena i neinvazivna metoda za pravovremenu dijagnostiku bolesti krvnih sudova srca. Briga o srcu počinje pravom dijagnozom. Za više informacija pozovite 037 971 971 ili 063 991 177. Privatna zdravstvena ustanova Poliklinika Muminović.
0: Marketing.
1: Slušate radio Unsko-sanskog kantona.

15 sati i 15 minuta. Cijenjeni slušalci, pratite otvoreni program Radio Unsko-Sanskog Antona. Dan sa vama, tonski realizator Goran Konjević i u studiju vaš domaćin Dževad Punjević. Temperatura u gradu Bihać ugodni 21 stepena, danas je u našoj zemlji bilo sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost, nešto više oblaka, bile u centralnim, istočnim i zapadnim područjima. A sutra nas očekuje pretežno oblačno i nestabilno vrijeme, u drugoj polovini dana širom zemlje su mogući lokalni pljuskovi sa grmljavinom, vjetar slab sjevernog i sjeveroistočnog smjera, jutarnja temperatura zraka između 4 i 10, a najviša dnevna između 18 i 24 stepena. Na putevima u Bosni i Hercegovini saobraća se bez zastoja i vanrednih ograničenja na magistralnoj cesti M5, granični prelaz Jezačić-Bihać. Izvode se radovi na rekonstrukciji mosta preko potoka Mrižnica. Vozila se preusmjeravaju na privremenu obilaznicu u neposrednoj blizini radova na izmjeničnim propuštanjem vozila. A ukoliko planirate van granica naše države, pojačan je promet vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine i to na graničnim prelazima Bosanska Dubica i Bosanska Gradiška. Na ostalim graničnim prelazima zadržavanja nisu duža od pola sata. U otvornom programu družimo se do 17 sati, a do tada do vas prosljeđujemo informacije i vijesti s područja Unsko-Sanskog kantona, ali i Bosne i Hercegovine, naravno uz dobru muziku. Zato ostanite s nama.

pjevamo na ljepšim rijekama. Cijenjeni slušaoci, 15. sati i 30 minuta pratite otvoreni program Radija Unsko-sanskog kantona. Jučer smo najavili da su ovih dana se obilježava Dan rijeke Une, a Nacionalni park i danas tim povodom organizuje obilježavanje Dana rijeke Une, a umjesto klasičnog obilježavanja Dan rijeke Une je protekao u znaku konkretne akcije. Tako je Nacionalni park Una organizovao čišćenje dijelova smaragdne rijeke i njenih obala, a podršku su dali brojni volonteri koji su zajedničkim trudom doprinijeli očuvanju njene prirodne ljepote. Za danas je planirana i treća Plitvičko-unska čorbarijada, sajam rukotvorina i organskih proizvoda te šahovski turnir. A povodom obilježavanja Dana rijeke Une u Bihaću je danas održana i tradicionalna manifestacija Mali slikari na obali rijeke Une, koja već godinama okuplja najmlađe u kreativnim aktivnostima posvećenim zaštiti i promociji prirodnih ljepota rijeke Une. Učešća su uzeli djeca i starije odgojne grupe Javna ustanova Dječji vrtić Bihać, koja su kroz likovnu radionicu na obali rijeke Une crtala motive rijeke Une i slala poruke o važnosti očuvanja životne sredine. Manifestacija realizirana u saradnji sa udruženjem Unski smaragdi. Tako su najmlađi učesnici kroz crteže i boje pokazali kako vide rijeku Unu kao simbol prirodne ljepote, igre i života, a na papirima su se našli vodopadi, ribe, čamci i prepoznatljive nijanse zelene i plave boje koje krase ovu rijeku. Cilj ove radionice je razvijanje ljubavi prema prirodi i podizanje svijesti o važnosti očuvanja rijeke Une već od najranijih uzrasta, a prema riječima Marilda Molića, predsjednika udruženja Unski smaragdi, manifestacija je poseban značaj jer upravo najmlađi postaju budući čuvari prirodnih bogatstava. Ova manifestacija i ove godine poslala snažnu poruku: ljubav prema prirodi počinje od malih nogu, a upravo dječja kreativnost najbolje podsjeća koliko je važno sačuvati rijeku Unu za buduće generacije.

marketing. Javus Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera, proizvodnje po mjerama i vašim željama transport, ugradnja, kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama vašu najbližu poslovnicu na Unsko-sanskom kantonu u Bihaću, Cazinu, Velikoj Kladuši ili pozovite 081-920-011. Pored naših poslovnica gotove stolari na Unsko-sanskom kantonu nudimo i sve vrste repromaterijala za alu i PVC proizvođače u našem Javus Bau centru u Bihaću. Dugoročno investirajte u baš dom.

0: Jabus Company. U Bayfarm apotekama svaka vaša posjeta vrijedi više uz novi loyalty program. Od omiljenih dječjih beli vitamina do vrhunskih dodataka prehrani. Sada birate kvalitetnije i štedite više. Uz loyalty karticu ostvarite popuste do 20% na cjelokupan Bayfarm asortiman i proizvode odabranih partnera. Bez komplikovanih procedura, vaša kartica je spremna za korištenje odmah, čineći svaku kupovinu jednostavnijom i povoljnijom. Vaše zdravlje zaslužuje najbolju njegu. Posjetite svoju najbližu B-Farm apoteku i besplatno preuzmite svoju karticu već danas. B-Farm, vaš vodič kroz zdrav život.
1: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca, korisnici muzičkih autorskih dijela. Zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051 217 477, Mostar 036 322 022. Ili na www.amus.ba. Amus, vaš partner.
2: Akcija Kreće robot donosi super popuste. Pileći file kilogram 10,95, naranđa kilogram Marko 50, pileća hrenovka Perutnina Ptuj 1 kilogram 5,45, štrudla Blago Bisernog Ostrva 126 grama 0,95, više na robot.ba.
3: Ko kaže da je pravi odmor daleko, spakujte kofere i krenite prema Biogradu ili Vodicama uz turističku agenciju Omega. 3, 6 ili 8 dana uz organiziran prijevoz i smještaj. Polasci su svakog petka i nedjelje tokom cijelog ljeta, a cijene već od 190 maraka po osobi. Uživajte ovog ljeta na Jadranu uz turističku agenciju Omega. Rezervacije su na telefon 061 933 916 i 037 222 505.
4: Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta vam predstavlja jubilarna peta maturijada Unsko-sanskog kantona pod nazivom I'm from Bosnia.
5: Zabava mladosti jedne generacije koja slavi pobjedu.
6: I'm from Bosnia.
4: Srijeda, 20. maj 2026. godine.
5: Okupljanje i defile maturanata sa iznenađenjima Gradska otoka u 18 sati.
4: Gradski trg Bihać od 20 sati. Koncerti Džejla Ramović. 1004 moje rane. I Emir Đulović.
7: Moje vreme, vreme da kažem spogod.
5: Organizator Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta Unsko-sanskog kantona. Partner projekta Grad Bihać. Realizator projekta koncertna agencija Stage Art. Medijski pokrovitelji Radio Televizija Bihać, Radio Televizija Unsko-sanskog kantona, ostale kantonalne radiostanice i portal.
4: Jubilarna peta maturijada Unsko-sanskog kantona. Srijeda, 20. maj. Gradski trg Bihać od 20 sati. Svi ste pozvani. Ulaz sloboda.
8: Znate li da za samo 9 maraka godišnje štitite vaših 50% bonusa?
9: U Eurohercu vaš bonus uvijek vrijedi više.
8: Godinama ste osiguranik i marljivo skupljate bonus iz godine u godinu. Kako zaštititi stečeni bonus, posebno u slučaju štete?
9: Ugovaranjem zaštite bonusa u Eurohercu u slučaju jedne prijavljene štete o polici obaveznog osiguranja od automobilske odgovornosti ne gubite financijski iznos bonusa.
8: Zato biram Eurohertz jer moj uložen novac uvijek vrijedi više.
10: Marketing.

postojanja i rada. U prepunoj sali kulturnog centra ovom događaju prisustvovali su bivši i sadašnji učenici, profesori koji se trenutno trude, ali oni koji su otišli u penziju, a koji su dali svoj doprinos u odgoju i obrazovanju brojnih generacija. U mirnim, ali i teškim vremenima Bihaća gimnazija nije stajala s radom. Obrazovala je brojne generacije koji su iz nje ponijeli ključne temelje za dalje akademsko obrazovanje. Svojim profesijama su stvarali i gradili novo društvo, a neki od njih danas su prisutne i posjetili koliko je ova škola dala. I oni koji su tek pohađali i pohađaju istakli su koliko vole ovu školu i koliko im je ona mnogo pomogla u ličnom razvoju. Današnji događaj je prošao u vrlo emotivnoj atmosferi i posjetio je sve prisutne na sve uspjehe ove škole, od onih sportskih do brojnih prvih mjesta u fizici, matematici, bosanskom jeziku do svih ostalih predmeta.

0: marketing. Planirate putovanje? Birajte sigurnost, komfor i pouzdanost. Kvim Company Sanski Most i njene poslovne jedinice, prevoz putnika i putnička agencija organizuju trenutke za pamćenje, turistički prijevoz putnika u modernim, udobnim autobusima prema atraktivnim domaćim i evropskim, ali i dalekim destinacijama avionom. Aranžmane iz naše ponude detaljno na Facebook i Instagram profilu. Autoškola Ljiljan, naša je poslovna jedinica sa najdužim djelovanjem za sve koji žele sigurno i kvalitetno savladati vožnju. Kvim Company, vozimo vas sigurno, učimo vas voziti odgovorno.
1: Baš tako, u Raiffeisen banci 100% besplatan račun. Otvorite paket Economic Online za samo 3 minute i imate 10 transakcija svaki mjesec besplatno. I sve to za samo 0 konvertibilnih maraka. A ako još usto preusmjerite platu ili penziju, dobijate i 100 konvertibilnih maraka. Mi serviramo

0: pobjeđujete. Saznajte više na raiffeisenbank.ba. Raiffeisen banka. Učinite to mogućim.
1: Yavuz Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera proizvodnje.

0: Sazino, Velikoj Kladuši ili pozovite 081-920-011. Pored naših poslovnice Gotove stolarije na Unsko-Sanskom kantonu nudimo i sve vrste repromaterijala za alu i PVC proizvođače u našem Jabus Bau centru u Bihaću. Dugoročno investirajte u vaš dom. Jabus Company. Poznato ime na novoj adresi. Poliklinika Muminović sada u savremenom radiološkom kabinetu na novoj adresi. Ulica Žrtava Srebreničkog genocida bez broja Bihać. Kompletna dijagnostika na jednom mjestu. Magnetna rezonanca, CT dijagnostika, RTG, ultrazvuk, densitometrija i mamografija. Pouzdano, profesionalno, u službi vašeg zdravlja. Poliklinika Muminović. Tehnički fakultet, tradicija, pet odsjeka, dinamično i moderno okruženje, multidisciplinarni studijski programi, praktični i dizajnerski projekti, kreativnost, timski rad, inovacije i tehnološki razvoj, istraživanje, spoj teorije i prakse, saradnja sa privredom, stručne kompetencije, kritičko razmišljanje, održiva rješenja, perspektivna karijera. Tehnički fakultet Univerziteta u Bihaću. Stručni kadar majstora očne optike i optometrista, svakodnevne kontrole vida, ekspresna usluga, izrada svih vrsta naočala, široka ponuda dioptrijskih okvira i sunčanih naočala, renomiranih svjetskih brendova, kontaktne leće i otopine. Dođite nam u ulicu Bihaćkih branilaca 32 u blizini autobusne stanice Bihać ili nas pozovite na 037-311-911 ili 061-429-847. Kvalitet i jasan vid ne moraju biti skupi. Optika HD Bihać. Marketing.
1: Slušate radio Unsko-Sanskog kantona.

16. sati i 13 minuta, cijenjeni slušalci, vi ste i dalje na talasima vašeg najboljeg radija. U nastavku programa, tragom pozitivnih vijesti i informacija, idemo do Velike Kladuše. Omladinska banka Velika Kladuša, Fondacija Mozaik i općina Velika Kladuša i ove godine podržavaju projekte mladih u lokalnoj zajednici. Dva projekta iz Velike Kladuše prošla su određenu fazu, a radi se o projektima koji imaju za cilj podržati posebne ciljne grupe, i to su građane u potrebi i mlade koji su zapeli u vremenu digitalne ovisnosti. Projekti u fazi u kojoj trebaju određeni vid podrške kroz donacije građana i pravnih subjekata. Prvi projekat je nabavka kutije za donacije, a ovaj projekat podrazumijeva nabavku i postavljanje kutija za donaciju hrane i novčanih sredstava na frekventnim lokacijama u Velikoj Kladuši, kako bi se omogućilo građanima da na jednostavan način pomognu socijalno ugroženim porodicama, starijim osobama, samohranim roditeljima i drugim ranjivim kategorijama stanovništva. Pozivaju, ako želite biti dio pozitivne priče i pomoći, da zajedno uradimo nešto dobro, kaže se u zajedničkom pozivu Fondacije Mozaik, Omladinske banke Velika Kladuša i općine Velika Kladuša svojim sugrađanima.

16:36, cijenjeni slušalci, pratite otvoreni program Radija Unsko-Sanskog kantona. Nakon Bihaća i Velike Kladuše, opet lijepim povodom i tragom lijepih i pozitivnih informacija, idemo do Sanskog mosta. A Sanski most je posjetilo gotovo 140 gostiju iz Gradačca, Odžaka, Orašja i Modriče. Gosti su imali priliku upoznati se sa prirodnim ljepotama te kulturno-historijskim znamenitostima i gostoprimstvom grada na devet rijeka. Posebnu pažnju posjetilaca je privukao vodopad Blihe, jedan od najljepših prirodnih bisera Bosanske krajine, smješten između Fajtovaca i Kamengrada. Ovaj veličanstveni vodopad, visok oko 56 metara, predstavlja zaštićeni spomenik prirode. Šum vode, netaknuta priroda i kanjon rijeke Blihe ostavili su snažan utisak na sve prisutne, koji nisu krili oduševljenje ljepotom ovog krajiškog dragulja. Gosti su zatim obišli Hamza Begovu džamiju, jednu od najznačajnijih znamenitosti Sanskog mosta, jedinstvenu džamiju Bosne i Hercegovini sa četiri munare. Ova džamija, koju je sredinom 16. vijeka, najvjerovatnije prije 1555 godina, izgradio Hamza Beg Biharević, stoljećima predstavlja simbol duhovnosti, trajanja i identiteta ovoga kraja. A tokom boravka u Sanskom mostu, gosti su imali priliku i prošetiti gradom smještenom na obalama ljepotice rijeke Sane, po čemu je i nadaleko poznat Sanski most, tako posljednjih godina sve više privlači posjetioce zbog svojih prirodnih ljepota, bogate historije i srdačnih domaćina. Mnogi turisti istakli su kako ih je posebno oduševila mirna atmosfera grada te spoj prirode i tradicije koji Sanski most čini posebnim mjestom za odmor i uživanje.

0: marketing. Ekislavi 30 godina i nagrađuje vas. Uz kredit iz Eki ponude učestvujete u nagradnoj igri namijenjenoj penzionerima i mladima do 35 godina. 30 plus 30 pametnih telefona, 3 televizora i 3 romobila. Izvlačenje dobitnika svakog ponedjeljka u maju i junu. Tokom trajanja nagradne igre. 30 godina Ekija. Podijelimo radost.
1: Vaš dom zaslužuje više od bijele. Oživite zidove uz 760 nijansi iz Jub Home of Color Stone karte. Na prodajnim mjestima s Jumix mješalicom. Vaša boja nastaje odmah. Jub, boje mijenjaju dom.
2: Pitanje ko su bolji vozači, muškarci ili žene, izašlo je iz mode. Svi znamo da je najbolji vozač onaj koji je potpuno osiguran i to u Eurohercu. Posjetite najbliže prodajno mjesto Eurohertz osiguranja i iskoristite priliku koja se ne propušta. Ugovorite ekstra vozač premium paket s čak 5 dodatnih pokrića za ekstra sigurnu vožnju. Saznajte više na eurohertz.ba.
3: Kreirati ugodne snove. Naša inspiracija koja traje. Kreirati vaše snove. Naš posao koji ozbiljno shvatamo. Za vaše snove na dohvat ruke. Za snove koji toplinom zrače. Sanjaj sa profesionalcima. Moj san.
4: Kad poželite spoj mora, zabave i mediteranskog šarma, izbor je Budva. More, slovenska plaža i čarobni stari grad. Turistička agencija Omega vodi vas u Budvu. 6 dana, 5 noćenja uz doručak u hotelu. Polasci su 19. jula i 9. augusta, a cijena veća od 550 maraka po osobi. Rezervacije na 061-933-916 i 037-222-505. Uživajte u biseru Crnogorskog primorja uz turističku agenciju Omega.
5: Sve što vam treba za topao i moderno uređen dom potražite u Bingu od 16. do 31. maja. Umjetno cvijeće 120 cm pampas 99,90, pletena saksija 19,90, tepih 79,90, keramička dekoracija 19,90. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
6: Sajam obrta i stručni zanimanja 2026. Gradska otoka Bihać od 20. do 23. maja od 10. do 19. sati. Organizator Obrtnička komora Unsko-sanskog kantona. U okviru sajamske manifestacije održat će se brojni zanimljivi sadržaj, promocija stručnih zanimanja, privredni susreti i sajamska prodaja. U srijedu 20. maja od 12. sati održat će se konferencija o dualnom obrazovanju, dok je u petak 22. maja u istom terminu predviđena promocija krajiških brendova. Pokrovitelj sajma je Kantonalno ministarstvo privrede.
7: Firma Sintex, proizvođač madraca i kreveta, otvara novo radno mjesto. Radnik u proizvodnji madraca i kreveta. Tražimo odgovornu, vrijednu i

motivisanu osobu za rad u proizvodnji. Prijave i informacije na 037 471 471, e-mail info@sintex.ba, adresa Unska, bez broja, Bosanska Krupa. Marketing.

0: marketing.
1: Akcija kreće, robot donosi super popuste. Badak sa karavatkom kilogram 3,95. Mladi kupus kilogram 0,85. Trapistela i leda mete 1 kilogram 8,50. Mljevena kafa Rio 500 grama 9,95. Više na robot.ba.
2: Pedagoški fakultet, odsjek za jezik i književnost, odsjek za primarni odgoj i obrazovanje, umjetničko-nastavnički odsjek, odsjek za tjelesni odgoj i sport, odsjek za matematiku i informatiku i novi odsjek za društvene nauke sa smjerovima pedagogija i specijalna pedagogija. Savremeni pristup nastavi, moderno opremljene laboratorije, teorija u službi prakse, saradnja sa kulturnim institucijama, školama i vrtićima. Gradimo budućnost kroz znanje. Pedagoški fakultet Univerziteta u Bihaću.
3: Dobar dan.
4: Dobar dan, dobar dan. Jel mogu rezervisati sto za večeras za šest osoba?
3: Pa opet vi, gospodine. Zar vam već pet puta nisam rekla da mi ne prodajemo namještaj?
4: O, žene...
5: Zato mi prodajemo i to vrhunski namještaj po mjeri. Imamo i veliki izbor garnitura za dnevni boravak, spavaći soba, komoda, plakara, kuhinja, trepezarijskih stolova i stolica. Oglavina namještaj na novoj adresi u City Centru Bihać, ulica Žrtava Srebreničkog genocida bez broja. Telefon 037-310-440. Ne kupujte namještaj dok ne posjetite nas. Salon namještaja Oglavina Bihać.
6: Eki slavi 30 godina i nagrađuje vas. Uz kredit iz Eki ponude učestvujete u nagradnoj igri namijenjenoj penzionerima i mladima do 35 godina. 30 plus 30 pametnih telefona, 3 televizora i 3 romobila. Izvlačenje dobitnika svakog ponedjeljka u maju i junu tokom trajanja nagradne igre. 30 godina Ekija. Podijelimo radost.
7: Cijenjeni kupci, u vašu omiljenu trgovinu noviteti pristižu svake sedmice, zato nas posjetite i izaberite nešto za sebe iz neodoljive ponude. Ženske hlače, 4 konvertibilne marke, ženski komplet rebrasti hlače i majica, 12 konvertibilnih maraka, muška majica, 6 maraka, muški šorc, 7 maraka, dječja majica, 4 marke, dječji komplet, majica i šorc, 8 konvertibilnih maraka. Posebna akcijska ponuda, ženska obuća po nevjerovatnoj cijeni od 10 i 12 maraka. Kako biste proveli ugodne bajramske dane, za vas smo pripremili širok asortiman posuđa i bajramskog programa, pri čemu odabiru i pakovanju će vam pomoći naš ljubazan tim. Idemo u Hari!
8: Doživite Sjeverni Kipar, biser Mediterana s turističkom agencijom Omega, luksuznih hotela Capulco 5 zvjezdica u Kireni uz privatnu pješčanu plažu.

0: 8 dana, 7 noćenja na bazi polupansiona. Organiziran prijevoz do Tuzle i direktan let za Kipar. Obilazci Nikozije, Famagusta i prelipog poluostrva Karpaz. Termin putovanja je od 10. do 17. oktobra, a cijena već od 1790 maraka po osobi. Rezervacije na 061-933-916 i 037-222-505. Turistička agencija Omega vodi vas na Kipar.
1: Dobrodošli u Vestal, vašu omiljenu destinaciju za sve što vam treba za dom i gradnju. Tražite li kvalitetan građevinski materijal po povoljnim cijenama? U Vestalu vam nudimo sve, od temelja do krova. Uređujete li kupaonicu? Otkrijte modern kupaonski namještaj, kupaonske baterije i najnovije kolekcije keramike u raznim formatima. Za topli, elegantan pod, tu su naši vinil podovi, laminati i parketi, a za svaki mali ili veliki kućni zadatak, tu su naši profesionalni alati i pouzdane mašine. Osvježite vaš dom bojom koju god poželite, a vrt uredite vrtnim namještajem iz naše najnovije ljetne ponude. Tu je i širok izbor rasvjete, za pravi ugođaj u svakom kutku doma. Ne zaboravite, kod nas vas čekaju i unutarnja vrata, krovni prozori kao i brojni drugi artikli za svaki projekat u vašem domu i vrtu. Posjetite nas u Sanskom mostu i u novom objektu u Bihaću sa preko 6500 kvadrata. Veće, bolje, modernije. Vestal.
2: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, Asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca, korisnici muzičkih autorskih dijela. Zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.bar. AMUS, vaš partner.
0: Marketing.
3: Slušate radio Unsko-sanskog kantona.

0: Marketing. Uštedi uz kupone u majskoj super bombonjeri. Sir Gouda Edamer, Paladin, uštedi 30%. Ekstra djevičansko maslinovo ulje, Clemente, 1 litra, uštedi 4 km. Gel za tuširanje Karavaki, Volcanic Energy, Ocean Force, 600 ml, uštedi 2 km. Crvena jabuka, bolji izbor svaki dan, već 40 godina.
1: Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta vam predstavlja jubilarna peta maturijada Unsko-sanskog kantona pod nazivom I'm from Bosnia.
2: Zabava mladosti jedne generacije koja slavi pobjedu.
3: I'm from Bosnia.
1: Srijeda, 20. maj 2026. godine.
2: Okupljanje i defile maturanata sa iznenađenjima Gradska otoka u 18 sati.
1: Gradski trg Bihać od 20 sati. Koncerti Džejla Ramović. 1004 moje rade. I Emir Đulović.
4: Moje vreme, vreme da kažem spogod.
2: Organizator Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta Unsko-sanskog kantona. Partner projekta Grad Bihać. Realizator projekta koncertna agencija Stage Art. Medijski pokrovitelji Radio Televizija Bihać, Radio Televizija Unsko-sanskog kantona, ostale kantonalne radiostanice i portal.
1: Jubilarna peta maturijada Unsko-sanskog kantona. Srijeda, 20. maj. Gradski trg Bihać od 20 sati. Svi ste pozvani. Ulaz sloboda.
5: U Bayfarm apotekama svaka vaša posjeta vrijedi više uz novi loyalty program. Od omiljenih dječjih veli vitamina do vrhunskih dodataka prehrani. Sada birate kvalitetnije i štedite više. Uz loyalty karticu ostvarite popuste do 20% na cjelokupan Bayfarm asortiman i proizvode odabranih partnera. Bez komplikovanih procedura vaša kartica je spremna za korištenje odmah, čineći svaku kupovinu jednostavnijom i povoljnijom. Vaše zdravlje zaslužuje najbolju njegu. Posjetite svoju najbližu B-Farm apoteku i besplatno preuzmite svoju karticu već danas. B-Farm, vaš vodič kroz zdrav život.
6: U privatnoj zdravstvenoj ustanovi Poliklinici Muminović CT koronografija dostupna je preko uputnice Zavoda zdravstvenog osiguranja Unsko-sanskog kantona. Savremena i neinvazivna metoda za pravovremenu dijagnostiku bolesti krvnih sudova srca. Briga o srcu počinje pravom dijagnozom. Za više informacija pozovite 037 971 971 ili 063 991 177. Privatna zdravstvena ustanova Poliklinika Muminović.
7: U Tepih Spa centru vaš tepih ne ide samo na pranje, on ide

0: Dvije sjednice Doma naroda Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine sazvane su za sutra u Sarajevu. Prema najavi u 12 sati treba da počne redovna, a po njenom završetku i vanredna sjednica. Za dnevni red prve po hitnom postupku su predloženi zakone o bankama i elektronskom novcu. Za sutrašnju vanrednu sjednicu Doma naroda gotovo svi zakoni su predloženi po hitnom postupku i upućeni u parlamentarnu proceduru iz federalne vlade. Ljekari i stomatolozi u Tuzlanskom kantonu danas stupaju u generalni štrajk, nakon što su pregovori s kantonom vladom prekinuti bez postizanja dogovora. Saopćili su i Saveza strukovnih sindikata doktora medicine i stomatologije Federacije Bosne i Hercegovine i kantonalne sindikalne organizacije Tuzlanskog kantona. Rezultati prvog sveobuhvatnog istraživanja nekoliko vrsta karcinoma u Bosni i Hercegovini pokazali su alarmantne podatke po kojima je smrtnost od karcinoma u našoj zemlji znatno veća nego u zemljama Evropske unije. Smrtnost od grlića maternice u Bosni i Hercegovini je 2,5 puta veća, stopa smrtnosti od karcinoma debelog crijeva veća za 66, a od karcinoma dojke za 45%.
1: Info Plus.
0: U Čorlićima kod Cazina danas je obilježena 33. godišnica formiranja vazduhoplovne grupe Bihać, jedinice koja je u ratnim godinama značila život za opkoljeni Bihaćki okrug. Bila to prilika da se evociraju uspomene na prvi let hrabrih pilota Samira Biganovića i Edvina Iftića, koji su svojim podvigom postavili temelje ratnog vazduhoplovstva Armije Republike Bosne i Hercegovine. Vlada Federacije Bosne i Hercegovine je na prijedlog Federalnog ministarstva okoliša i turizma donijela odluku o raspodjeli sredstava. Između ostalog, predviđeno je 70.000 maraka za sufinansiranje izrade stručnog obrazloženja za proglašenje zaštićenog područja Pećina Hukavica u Velikoj Kladuši. Nacionalni park Una i danas organizuje obilježavanje Dana rijeke Une, a umjesto klasičnog obilježavanja Dan rijeke Une ove godine je protekao u znaku konkretne akcije. Nacionalni park Una je organizovao čišćenje dijelova smaragdne rijeke i njenih obala, a podršku su dali brojni volonteri koji su zajedničkim trudom doprinijeli očuvanju njene prirodne ljepote. Za danas je planirana treća Plitvičko-unska čorbarijada, sajam rukotvorina i organskih proizvoda, te šahovski turnir.
1: Vijesti.
0: Idemo na kratko u regioni svijet. Kristijan Aleksić, 50-godišnjak, osumnjičen za ubistvo 19-godišnjaka u Drnišu u Hrvatskoj, uhapšen je te priveden u službene prostorije policije na kriminalističko istraživanje, objavila je policija danas u jutarnjim satima, piše Jutarnji list. Ministri i predstavnici za energetska pitanja iz Grčke, Srbije, Sjeverne Makedonije i Bugarske saglasili su se u vezi sa proširenjem vertikalnog koridora za Zapadni Balkan na četvrtom ministarskom sastanku o energetici i međusobnoj povezanosti u jugoistočnoj Europi u Atini. Američki predsjednik Donald Trump je uputio novu oštru poruku Iranu, upozorivši da vrijeme ističe, dok pregovori o okončanju rata i dalje stagniraju, a tenzije između Teherana, Sjedinjenih Američkih Država i Izraela ostaju izuzetno visoke, piše BBC. Izraelska vojska je u ponedjeljak počela napadati i presretati humanitarnu globalnu flotilu Sumud u međunarodnim vodama koja se kretala prema Gazi, prenosi Anadolia.
1: Vijesti.
0: Vraćamo se domaćim aktuelnostima. Međunarodni dan muzeja obilježava se na današnji dan 18. maj različitim programima pod temom Muzeji ujedinjuju podijeljeni svijet. Ovogodišnja tema je usmjerena na jačanje muzeja, uloge muzeja u oblikovanju države budućnosti te njihovo djelovanje kao mostova koji povezuju kulturne, društvene i geopolitičke podjele.
1: Sport.
0: Drugog takmičarskog dana na Evropskom judo prvenstvu u Katama, evropski judisti su pokazali zavidan nivo izvođenja formi, a pored seniora na tatamiju su se našli takmičari kadetskog i juniorskog uzrasta. Posebnu pažnju i izuzetno emotivne reakcije brojne publike izazvali su nastupi u disciplini adaptivni judo, u kojem je bronzenu medalju izborio bosansko-hercegovački par Azra Dedić i Alače Hajić. Pratili ste opšteni pregled vijesti kantonalnog radija. Cijenjeni slušalci, hvala na pažnji. U nastavku programa slijede servisne informacije. Tonska realizacija Goran Konjević. Vijesti uredio Dževad Ponjević. Urednik informativnog programa Dijana Begović.
1: Stanje.

0: na putevima.
1: Na putevima u Bosni i Hercegovini saobraća se bez zastoja i vanrednih ograničenja. Pojačan je promet putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine i to na graničnim prelazima Bosanska Dubica i Bosanska Gradiška. Na ostalim graničnim prelazima zadržavanja nisu duža od pola sata.
0: Vremenska prognoza.
1: Sutra umjereno do pretežno oblačno i nestabilno vrijeme. U drugoj polovini dana širom zemlje su moguće lokalni pljuskovi s grmljavinom. Vjetar slab sjevernog i sjeveroistočnog smjera. Jutarnja temperatura zraka između 4 i 10, a najviša dana između 18 i 24 stepena.
0: 96,2 i 105,1 MHz.
2: Radio Unko Sanskog kantona. Marketing.
3: Kroz život želim ići sigurno. Želim pravog, čvrstog i snažnog partnera. Želim pouzdanost i povjerenje. I zato znam koga biram. Za mene i moje najbliže. Za moj dom i najvrijednije što posjedujem. Za najljepša putovanja i vječne uspomene vjerno biram Euroherc. I jučer, i danas, i sutra.
4: U Bayfarm apotekama svaka vaša posjeta vrijedi više uz novi loyalty program. Od omiljenih dječjih beli vitamina do vrhunskih dodataka prehrani. Sada birate kvalitetnije i štedite više. Uz loyalty karticu ostvarite popuste do 20% na cjelokupan Bayfarm asortiman i proizvode odabranih partnera. Bez komplikovanih procedura vaša kartica je spremna za korištenje odmah, čineći svaku kupovinu jednostavnijom i povoljnijom. Vaše zdravlje zaslužuje najbolju njegu. Posjetite svoju najbližu Bayfarm apoteku i besplatno preuzmite svoju karticu već danas. Bayfarm, vaš vodič kroz zdrav život.
5: Ekonomski fakultet Univerziteta u Bihaću, izvrsnost, savremeni studijski programi, integritet, inovativnost, kritičko razmišljanje, saradnja sa privredom, integracija teorijskih spoznaja i praktične primjene, širok spektar zanimanja i poslova nakon diplomiranja, priprema za poslove budućnosti, usudi se biti promjena.
6: Kreirati ugodne snove, naša inspiracija koja traje. Kreirati vaše snove, naš posao koji ozbiljno shvatamo. Za vaše snove na dohvat ruke. Za snove koji toplinom zrače. Sanjaj sa profesionalcima. Moj san.
7: Akcija Kreće robot donosi super popuste. Pileći file kilogram 10,95, naranđa kilogram Marko 50, pileća hrenovka Perutnina Ptuj 1 kilogram 5,45, štrudla Blago Bisernog ostrva 126 grama 0,95, više na robot.ba.
8: Fondacija za razvoj obrazovanja i kulture Fatih Bihać i ove godine organizuje uplate kurbana za potrebe ishrane učenika i studenata fondacije. Rezervišite svoj kurban na vrijeme. Svoje uplate možete izvršiti u prostorijama fondacije u ulici doktora Irfana Ljubijankića 141 u Bihaću. Sve dodatne informacije putem telefona 060-353-9226. Podijelite radost Kurban Bajrama i pomozite onima kojima je najpotrebnije.
2: Marketing.
4: Slušate radio Unsko-sanskog kantona.

0: Za 25. maj zakazana redovna sjednica Skupštine Unsko-Sanskog kantona.
1: Prilika je to evo, da na neki način malo snažniji fokus stavimo upravo na rad zdravstvenih institucija.
0: Obilježena 34. godišnjica formiranja vazduhoplovne grupe Bihać. Bihaćka gimnazija proslavila 115 godina postojanja.
2: Proživjela je dva svjetska rata, odbrambeno-slobodilački rat i uvijek hrabro stoji na nogama.
0: U Bosanskom Petrovcu održan stručni simpozij medicinskih sestara i tehničara s područja našeg kantona.

Poštovani gledaoci i slušaoci radija, dobro veče, pratite kantonalni dnevnik. Danas je zasjedao kolegij Skupštine Unsko-Sanskog kantona, čiji su članovi prihvatili prijedlog da redovna 39. sjednica Skupštine bude održana u ponedjeljak 25. maja. Prema usvojenom dnevnom redu, prioritet i fokus sjednice trebale bi biti zdravstvene ustanove.

0: pa će zastupnici raspravljati o izvještajima za prošlu i programima rada za ovu godinu više ovakvih ustanova iz Unsko-sanskog kantona.
1: Na dnevnom redu će se naći set izvještaja o radu i programa rada naših zdravstvenih ustanova, dakle naših domova zdravlja, opće bolnice Sanski most. Prilika je to evo, da na neki način malo snažniji fokus stavimo upravo na rad zdravstvenih institucija, da evo damo priliku i novom ministru zdravstva, rade i socijalne politike da iznese i neke svoje observacije, odnosno viziju rada ministarstva i naravno uticaj na zdravstvenu zaštitu na području Unsko-sanskog kantona. Skupština na ovaj način evo, nastavlja dinamiku koju smo utvrdili, dogovorili da ćemo raditi u ovom mjesecu, dakle imat ćemo tri sjednice, dvije redovne i jedna svečana. Nastavljamo raditi u mjesecu junu, na ovaj način sve materijale koje je vlada razmatrala bi skupština evo, također dala svoj sud o njima i na takav način jeli, uradila ono što jeste posao zakonodavne vlasti u Unsko-sanskom kantonu.
0: Početkom narednog mjeseca, tačnije 3. i 4. juna, bit će održana sjednica Vijeća za implementaciju mira na kojoj bi trebao biti izabran novi visoki predstavnik. Italijan Antonio Zanardi Landi je navodno već dobio podršku Rima i Washingtona. No za konačnu odluku će se pitati i zemlje Evropske unije poput Francuske i Njemačke, ali i Velika Britanija. Ukoliko neka od članica iz Evropske unije bude insistirala na drugom kandidatu, odluka o novom visokom predstavniku mogla bi biti prolongirana, iako je najavljeno da će se sve završiti već u prvoj sedmici juna. U svakom slučaju to znači da Christian Schmidt, koji je podnio ostavku, svoj posao privodi kraju. Nakon dolaska novog visokog predstavnika, međunarodna zajednica ulazi u novu fazu postupanja prema našoj zemlji, a u toj novoj fazi, kako je već to najavila i američka ambasadorica u UN-u, Tammy Bruce, glavnu ulogu i odgovornost preuzet će domaći političari, kaže, dok će bonske ovlasti, odnosno nametanje odluka i zakona, biti stvar prošlosti. Američka ambasadorica je jasno naglasila da jednog dana više neće biti potrebe za ulogom visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini, a da bi se to ostvarilo, naredni visoki predstavnik mora uživati povjerenje svih zajednica u našoj zemlji i mora biti posvećen suverenoj Bosni i Hercegovini u kojoj lokalni lideri donose odluke i pragmatična rješenja koja im neće diktirati međunarodni glasovi, već će im u tome pomoći. Vraćamo se na vijesti s kantonalnog nivoa. I dok su u Bihaću danas najavljene teme od značaja za zdravstveni sistem kantona, u Ćoralićima kod Cazina evocirane su uspomene na jedan od važnijih trenutaka iz ratne prošlosti Bihaćkog okruga. Naime, obilježena je 34. godišnjica formiranja vazduhoplovne grupe Bihać, jedinice koja je u ratnim godinama značila život za opkoljeni Bihaćki okrug. Prisjećanjem na prvi let hrabrih pilota Samira Beganovića i Edvina Iftića, veterani, porodice i učenici odali su počast ljudima koji su svojim podvigom ispisali važne stranice historije.
2: U dvorištu osnovne škole u Ćoralićima već više od dvije decenije stoji helikopter, nijemi svjedok jednog od najtežih, ali i najznačajnijih perioda u novijoj historiji Bosne i Hercegovine. On ne simbolizira samo mašinu, već hrabrost, odlučnost i viziju ljudi koji su u najtežim okolnostima uspjeli uspostaviti životno važnu vezu između opkoljenog Bihaćkog okruga i Europe. Vazduhoplovna grupa Bihać, formirana u vihoru rata, igrala je ključnu ulogu u odbrani ovog kraja. Upravo iz Ćoralića, simprovizirano aerodroma 1992. godine poletio je prvi helikopter, čime je uspostavljen zračni most s teritorijom susjedne Republike Hrvatske. Taj most značio je spas. Njime su pristizali lijekovi, hrana, oprema i pomoć za institucije vlasti, vojsko i napaćeno stanovništvo krajine.
3: 18. maja desio se u aeroklubu Bihać. Pilot Pečenković Suad odlučio je da dva aviona koji su se tada nalazili u sastavu aerokluba premjesti na jednu sigurnu lokaciju. Nađena je lokacija neposredno pored Velike Kladuše, gdje je urađeno jedno letilište, i 18. maja pilot Pečenković Suad iz aerokluba Bihać preletio je ta dva aviona i uvrstio ih u sastav teritorijalne odbrane Republike Bosne i Hercegovine.
2: Odmah potom prvi piloti Armije Republike Bosne i Hercegovine, Samir Beganović i Edvin Iftić, poletjeli su s tog letjelišta za Republiku Hrvatsku. Izveli su borbeni zadatak. Već 22. juna prvi avioni slijeću na već uređenu

0: zračnu pistu aerodroma u Čaralićima i dovoze humanitarne potrepštine za potrebe civilnih i vojnih struktura vlasti okruga Bihać.
1: Sam okrug je bio u totalnom okruženju. Jedini spas je bio zračni most. Pripadnici vazduhoplovne grupe održavali su 92., 94., 95. godine taj zračni most i donijeli, dovezli u stvari letelicama veliku humanitarnu pomoć i ostalu drugu pomoć. Beganović Samir je poginuo na izvršenju zadatka, srušen je avion koji je dovezao humanitarnu pomoć, a vojnik Beširović Nermin je stradio u odbrani aerodroma Ćorlići od napada jedinica APZB.
0: I savjetnik gradonačelnika Cazina Jusuf Bajraktarević ukazao je ovom prilikom na značaj obilježavanja 34. godišnjice formiranja vazduhoplovne grupe Bihać i stavljanja u funkciju ratnog aerodroma u Ćorlićima.
2: Heroji, piloti Armije Republike Bosne i Hercegovine u najhumanijim pčeličnim pticama su prevozili, dovozili ovdje na ovaj aerodrom u Ćorlićima kod Cazina potrebna sredstva i lijekove, a nazad odvozili teško ranjene borce Armije Republike Bosne i Hercegovine na liječenje van granice.
0: Polaganjem cvijeća na spomen obilježju, bivši pripadnici vazduhoplovne grupe Bihać, članovi njihovih porodica i predstavnici vlasti odali su počast herojima koji su dali živote za slobodu domovine, Samiru Beganoviću, Edvinu Iftiću i Nerminu Beširoviću. Uz učenje fatihe i trenutke tišine, evocirane su uspomene na njihove hrabre podvige i neizmjernu žrtvu. Za njihove najmilije svaka nova godišnjica nosi sve dublju tugu, ali i ponos što su njihova imena zauvijek upisana u historiju odbrane Bosne i Hercegovine.
3: U Plaškom Čorkova uvala našao sam mjesto i pada aviona gdje je avion pao i u tome dijelu što se tiče toga avion je pao sa neke veće visine tako da su dijelovi i ona se nalazila na nekih otprilike oko kilometar nakon nekih sitnih stvari. Ni do dan danas nismo našli ni jednu košticu, iako je prikupljeno tada ti stanovnici toga Plaškog su prikupili neki 8 kila košticica od i posade i svega, tako da se nije moglo utvrditi pošto su bili nagoreni. Kasnije smo saznali da su ti ostaci prenešeni u Beograd i tada im se gubi svaki trag.
0: O značaju zračnog humanitarnog mosta preletima helikoptera vazduhoplovne grupe Bihać MI-8T u vrijeme agresije na Bihački okrug i Republiku Bosnu i Hercegovinu u svojim referatima govorili su i učenici osnovne škole Ćoralići.
4: Bila je vrlo značajna zbog prevoženja ranjenih lijekova, prenošenja zbog hrane, zbog medicinskih sredstava, zbog najviše pomoći ovom narodu koji nije imao drugi izlaz, nego jedini spas im je bio taj aerodrom u Ćorlićima.
0: Ovim helikopterom prevezeno je 10.000 putnika vojnika, 200.000 kilograma tereta i utrošeno 350 sati na obuku pilota. U periodu od 1993. do 2001. godine helikopter je letio 1030 sati. Aerodrom u Ćorlićima bio je tada više od vojne tačke, bio je simbol nade, otpora i opstanka. Danas, decenijima kasnije, helikopter ispred škole podsjeća mlade generacije na snagu zajedništva i domoljublja koje je tada bilo presudno.
5: Iz ratne prošlosti i sjećanja na herojske trenutke priču nastavljamo sa događajem koji slavi znanje, obrazovanje i generacije mladih ljudi koje su stasavale u jednoj od najstarijih obrazovnih ustanova u krajini. Osnovana davne 1911. godine, gimnazija Bihać danas je posebnom svečanom akademijom obilježila svojih 115 godina postojanja i rada. U prepunoj sali kulturnog centra ovom događaju prisustvovali su bivši i sadašnji učenici i profesori koji trenutno rade, ali i oni koji su otišli u penziju, a koji su dali svoj doprinos u odgoju i obrazovanju brojnih generacija.
6: U mirnim ali teškim vremenima Bihačka gimnazija nije stajala s radom. Obrazovala je brojne generacije koji su iz nje ponijeli ključne temelje za dalje akademsko obrazovanje. Svojim profesijama stvarali su i gradili ovo društvo, a neki od njih danas su prisutne posjetili koliko im je ova škola dala. Oni koji je tek pohađaju istaknuli su koliko je vole i koliko im je gimnazija pomogla u ličnom razvoju.
7: Pohađati Bihačku gimnaziju stvarno izvanredan osjećaj. Želio poručiti svima koji se predomišljaju ili koji trebaju sad upisati srednju školu da upišu 100% gimnaziju.
8: Vjerujte, period u mom životu koji je najdivniji je ove tri godine iza mene. Preporučila bi sve jednom učeniku da proživi gimnazijski život jer ne može se mjeriti.

0: nekih nedoumica, ako god razmišlja da li gimnaziju ili nešto drugo, ja definitivno preporučujem gimnaziju jer 115 godina tradicije nije malo i nije stvarno bez razloga.
1: Iskustvo u gimnaziji je prefino, preporučujem također svima koji se predomišljaju sad pri upisu srednje škole da upišu gimnaziju Bihać, pogotovo da se uključe u vijeće učenika gimnazije Bihać, jer pokušavamo na sve načine da omogućimo da učenici koji su se priključili u vijeće da rade sve aktivnosti u vezi vijeća učenika, pogotovo kao ovaj današnji dan, 115 godina gimnazije Bihać. Svi smo kao učenici vijeća u sklopu i svi radimo zajedno.
2: Ovakav stav samih učenika rezultat je i predanog rada svih profesora koji su dali svoj maksimum kroz svih 115 godina rada ove ustanove.
3: Proživjela je dva svjetska rata, odbrambeno-slobodilački rat i uvijek hrabro stoji na nogama. Uvijek je njegovala, znači, učenike koji su pružali znanje, pokazivali svoje sposobnosti i evo kako nekada prije, tako i sad trudimo se da ostanemo takvi kakvi jesmo.
2: Današnjoj akademiji prisustvovali su i brojni gosti, od predstavnika vjerskih zajednica, gradonačelnika Bihaća do ministra obrazovanja Unsko-sanskog kantona.
4: Prije svega koristim priliku da čestitam našoj gimnaziji, Bihaćkoj gimnaziji, koja je iznjedrila sigurno ugledne doktore, inženjere, advokate i sve ono što predstavlja Bihać. Dakle, mi smo u vladu Unsko-sanskog kantona, kad je u pitanju gimnazija, izdvojili značajna sredstva, 410.000 konvertibilnih maraka u proteklom periodu za izgradnju fiskulturne sale i svi popratni sadržaje koje su potrebni našoj gimnaziji. Ono što želim posebno da kažem i pošaljem poruku jasno da je gimnazija jedna ozbiljna institucija na području Unsko-sanskog kantona je sama činjenica da 100 godina već postoji i dovoljno govori o njoj i njezinim kadrovima i njenim profesorima i svima onima koje su završili gimnaziju.
2: Današnji događaj u vrlo emotivnoj atmosferi podsjetio je sve prisutne na sve uspjehe ove škole, od onih sportskih do brojnih prvih mjesta u fizici, matematici, bosanskom jeziku do svih ostalih predmeta.
5: Danas se obilježava Međunarodni dan muzeja. Prilika je to da se podsjetimo koliko su muzeji važni za očuvanje kulture, identiteta i kolektivnog pamćenja jednog društva. U vremenu brzih promjena i digitalne ere pitanje je kako muzeji danas opstaju, privlače novu publiku i čuvaju nasljeđe za buduće generacije. O tome u nastavku dnevnika razgovaramo sa direktorom muzeja Unsko-sanskog kantona, gospodinom Dinom Dupanovićem. Gospodine Dupanoviću, dobro večer i dobrodošli.
6: Dobro večer vama i vašim gledaocima i hvala vam na poziv.
5: Evo, koliko muzeji danas u stvari su onaj živi dio društva, koliko mogu opstati, kakva je njihova uloga danas uopće?
6: Pa vidite, općenito zapravo kultura je ne samo u Bosni i Hercegovini, nego zapravo i u regionu, pa i u svijetu uvijek nekako na rubu društvenih dešavanja, ali naročito u Bosni i Hercegovini, ali ja iz naše perspektive ne mogu tvrditi zapravo da nemamo podršku nadležnih dakle, institucija, barem unazad posljednjih nekoliko godina, kada je u pitanju dakle, i financijska podrška i svaka druga podrška za rad. Muzeja, što omogućuje da koliko toliko držimo korak u jednoj toj transformaciji dakle muzeja koje se dešavaju dosta onako ubrzano i koliko toliko pokušavamo i uspijevamo dakle da idemo u korak sa savremenom muzeologijom.
5: Tako. Koliko se uopće to može pratiti danas, koliko ta savremena tehnologija utiče direktno na rad samog muzeja i kako evo vi kao kantonalni muzej uopće uspijevate privući da kažemo u građane?
6: Pa vidite, morate nekako u istovremeno zadovoljiti potrebe različite publike, a to znači dakle one starije publike i one mlade publike. Mlađa publika je više zainteresirana za neke, da tako kažem, modernije pristupe muzeologije u smislu dakle touch screenova, TV prikaza nekih i tako dalje, dakle neke digitalnog tog svijeta, dok istovremeno dakle imamo i neke muzejske postavke, kao što je muzejska postavka Spomen sobe 8. krajiške brigade, koja je ostala u onom ruhu kakvom je napravljena dakle prije 90. godina i nju smo upravo iz tog razloga ostavili u tom ruhu kako bi zadovoljilo onu stariju publiku i zaista se osjeća zapravo to neko iznenađenje i ta neka očaranost te publike kada uđe u takav jedan prostor, dok

0: pismu, s druge strane imamo Kapitanovu kulu koja predstavlja istovremeno mješavinu i onog starog muzeološkog pristupa, ali i novog, dakle, savremenog muzeološkog pristupa, dakle, jednu vrstu digitalizirane arhivske građe. Ali, evo, da vam kažem iskreno, dosta je teško držati korak sa velikim nekim muzejima, kad kažem velikim muzejima, mislim na velike evropske, dakle, muzeje koje rade konstantno, dakle, neke digitalizacije i tako dalje. Zapravo danas se sve pretvorilo u tu digitalizaciju. Ono što mene u jednu ruku ne raduje jeste da sam jedan od onih tipova koji voli, recimo, mi imamo dokumentarističko odjeljenje, imamo fotografije i ja sam jedan od onih koji voli kada ima isprintanu, izrađenu tu fotografiju, a danas se te sve fotografije čuvaju pohranjene, dakle, na kompjuterima i tako dalje, i pitanje je zapravo i samog očuvanja na takav način, dakle, fotografije. Drugače kad vi njih složite, dakle, imate i složeno, a drugo je kada su one ipak nekako digitalizirane. Naravno, treba ih imati u digitalnom obliku, ali kako će se razvijeti ta tehnologija, to je pitanje onda za u buduće.
1: Kažu oni stariji, poseban je osjećaj kad se papir osjeti pod rukom, to je negdje ta forma koja, nažalost, ne bismo trebali dopustiti da se izgubi.
0: Pa upravo tako je. Mi imamo i, recimo, fondove originalnih dokumenata i tako dalje, i drugačije je zaista osjećaj kada vi to držite u svojoj ruci, kada čitate taj izvorni dokument, a ne onako kada ga gledate, dakle, evo, mogu usporediti sa nekim arhivima ili muzejima u kojima sam imao priliku istraživati neku arhivsku građu, gdje vi zapravo sjedite u prostoru za istraživače i podnesete zahtjev, recimo, za istraživanje, i samo vam se zapravo digitalno sa drugog sprata doslovice na vaš računar spusti dokumentacija koju tražite i vi je onda digitalno listate. To možda jeste malo lakši pristup i tako dalje, ali ipak najljepši je onaj osjećaj kad se otvori arhivska kutija pa kad imate dokument u svojim rukama.
1: I onaj poseban miris.
0: Tako je.
1: Negdje sam u uvodnom dijelu rekla, muzeji čuvaju identitet jednog naroda, specifična situacija u Bosni i Hercegovini, ali generalno teška je ekonomska i politička situacija u svijetu. Koliko oni daju svoju ulogu, kolika je u stvari uloga muzeja u ovakvim situacijama kako živimo danas?
0: Pa pazite, muzej je institucija koja nastoji da očuva identitet jednog naroda kroz različite aspekte, a kad to kažem, tim podrazumijevam, dakle, i historiju, i etnologiju, i antropologiju, i likovnu umjetnost, i arheologiju naročito i tako dalje. Dakle, mi imamo sva ta pobrojana odjeljenja i ona su jako, jako važna zapravo, znači, za očuvanje identiteta i kulturnog nasljeđa jednog naroda. Evo, imali smo, recimo, slučajeve sukoba na Bliskom istoku gdje su, recimo, uništavani brojni muzeji, uništavani su brojne skulpture, spomenici i tako dalje, i oni kada se jednom unište, zapravo teško ih je vratiti nazad, zapravo oni su nepovratno izgubljeni i kao takvi, dakle, vi gubite identitet. Ali evo, naš muzej je, recimo, tokom ratnih godina, dakle, od 92. do 95. godine organizirao neke izložbe i danas je lijepo vidjeti te fotografije tih izložbi koje su se dešavale u ratnom periodu od 92. do 95. godine, iako je muzej bio i granatiran i znatno oštećen u toku samog rata, dakle, direktno granatiran, pa i sama zgrada Avnoja je bila zapaljena i tako dalje, ali uspjelo se, dakle, sačuvati mnogo, mnogo toga, dakle, iz prošlosti.
1: Da se vratimo na danas, kakve su aktivnosti danas organizirane u muzeju? Večeras je Evropska noć muzeja, hoće li biti nešto posebno u našem kantonalnom?
0: Pa evo, mi smo danas nekako, zapravo cijelu ovu sedmicu pravili različite događaje. Prije svega, dakle, danas smo organizirali zajedno u saradnji sa gimnazijom Bihać jednu izložbu koja je bila posvećena radovima djece učenika gimnazijalaca i jednog dijela iz našeg fonda umjetničke zbirke. To je bila jedna aktivnost. Druga aktivnost je bila, dakle, da je bio slobodan ulaz, odnosno besplatan ulaz u Kapetanovu kulu, gdje su dolazili također učenici danas kontinuirano u toku dana, i završavamo, dakle, ovu sedmicu sa jednom izložbom u četvrtak u Ključu, koja se zove izložba Stećci općine Ključ.

0: ključ, tako da smo nekako ta tri događaja izdvojili kao neka tri ključna događaja kojima na nastoji, kojima smo pokušali da obilježimo Međunarodni dan muzeja.
1: Gospodine Dupanoviću, hvala vam za izdvojeno vrijeme i hvala što ste govorili za naš dan.
0: Hvala i vama.
1: U Bosanskom Petrovcu održan je 8. stručni simpozij medicinskih sestara i tehničara s područja Unsko-sanskog kantona. Zdravstveni radnici iz brojnih ustanova kroz stručna predavanja i razmjenu iskustava govorili su o savremenim izazovima u zdravstvu, mentalnom zdravlju medicinskog osoblja, digitalizaciji medicine te unapređenju zdravstvene njege u različitim oblastima liječenja.
2: U duhu profesionalizma, zajedništva i težnje ka stalnom usavršavanju u Bosanskom Petrovcu održan je 8. simpozij medicinskih sestara i tehničara Unsko-sanskog kantona. Ovaj značajan skup u organizaciji Komore medicinskih sestara tehničara kantona i članice domaćina Doma zdravlja Bosanski Petrovac još jednom je potvrdio ulogu medicinske sestre kao ključnog stuba zdravstvenog sistema.
3: Teme su raznolike, uglavnom to su naše kolege koje imaju svoje specijalističke ambulante, odnosno rade u specijalističkim ambulantama, tako da su teme dosta raznolike. Svi kolege su naravno iz svih zdravstvenih ustanova na Unsko-sanskom kantonu.
2: Posebnu pažnju učesnika privukla su predavanja o savremenim pristupima u klasifikaciji, kvantifikaciji boli, upravljanju stresom na radnom mjestu, kao važnom segmentu očuvanja mentalnog zdravlja zdravstvenih radnika, kao i izazovima digitalnog doba kroz temu kad pacijenti googlaju dijagnoze. Tokom simpozija govorilo se i o specifičnostima zdravstvene njege u onkologiji, pedijatriji i hitnim stanjima, dok je jedan od centralnih segmenata bio posvećen budućnosti profesije i ulozi mladih generacija u razvoju sestrinstva.
4: Održava se 8. stručni simpozij Komore medicinskih sestara tehničara pod sloganom Naše medicinske sestre, osnažene medicinske sestre spašavaju živote. Cilj jednog ovakvog događaja jeste da se mi međusobno razmjenjujemo naša iskustva, da unapređujemo našu profesiju, da unapređujemo sestrinstvo, da podržavamo jedne druge, baš kako i tema sama kaže, osnažene medicinske sestre spašavaju živote. A šta su osnažene sestre ako nemaju podršku svojih kolegica?
2: Ovakvi stručni skupovi predstavljaju priliku za razmjenu iskustava, novih znanja i primjera dobre prakse, ali i podsjetnik koliko je sestrinska profesija važna u svakodnevnoj brizi za pacijente.
5: Poziv, odnosno profesija samog medicinskog tehničara i medicinskih sestara nije samo puki poziv, nego to je ipak poziv da su oni profesionalci na svom poslu, da pored vještina i znanja koje imaju, da imaju jedan dobar odnos prije svega prema pacijentima i jedan human odnos, ali oni su na kraju i podrška i porodicama oboljelih koji dođu u bolnicu, tako da to su jedni humani za mene ljudi i zaista ja im zahvaljujem na tome.
2: Iz Bosanskog Petrovca poslana je jasna poruka da su ulaganje u znanje, kontinuirana edukacija i međusobna podrška zdravstvenih radnika ključ unapređenja zdravstvenog sistema i pružanja kvalitetnije zdravstvene zaštite građanima.
1: Da briga o zajednici nije važna samo kroz zdravstveni sistem, već i očuvanje prirodnih bogatstava pokazali su danas i najmlađi. Povodom Dana rijeke Une u Bihaću je održana tradicionalna manifestacija Mali slikari na obali rijeke Une, koja već godinama okuplja najmlađe u kreativnim aktivnostima posvećenim zaštiti i promociji prirodnih ljepota. Dječica iz gradskog bihaćkog vrtića poslali su poruke o važnosti očuvanja životne sredine, a manifestacija je realizirana u saradnji sa Unskim smaragdima.
6: Najmlađi učesnici kroz crteže i boje pokazali su kako vide rijeku Unu kao simbol prirodne ljepote, igre i života. Na papirima su se našli vodopadi, ribe, čamci i prepoznatljive nijanse zelene i plave boje koje krase ovu rijeku.
7: Mi smo crte rijeku Unu i njene ljepote. Crto sunce i travu i sunce. Čitala sam rijeku Unu i nebo i cvijeće i draveće.
6: Cilj radionice je razvijanje ljubavi prema prirodi i podizanje svijesti o važnosti očuvanja rijeke Une već od najranijeg uzrasta.

0: Prema riječima Marilde Mulića, predsjednika udruženja Unski smaragdi, manifestacija ima poseban značaj jer upravo najmlađi postaju budući čuvari prirodnih bogatstava.
1: Meni lično je ovo najdraža aktivnost u okviru obilježavanja programa Dana rijeke Une. Djeca svake godine ovdje na otoci ili nekoj drugom mjestu slikaju prizore rijeke Une onako kako oni to vide, kako doživljavaju, i upravo to je jedan od najljepših darova i rijeci Uni i 17. maju, Danu rijeke Une.
0: Manifestacija Mali slikari na obali rijeke Une i ove godine poslala je snažnu poruku. Ljubav prema prirodi počinje od malih nogu, a upravo dječja kreativnost najbolje podsjeća koliko je važno sačuvati rijeku Unu za buduće generacije.
2: I večerašnji dnevnik završavamo pozitivnom informacijom. Ovih dana održava se Evropsko judo prvenstvo u Katama, a evropski judisti pokazali su zavidan nivo izvođenja formi. Pored seniora, na tatamiju su danas našli se i takmičari kadetskog i juniorskog uzrasta. Posebnu pažnju i izuzetno emotivne reakcije brojne publike izazvali su nastupi u disciplini adaptivni judo, u kojem je bronzanu medalju izborio bosansko-hercegovački par Bišćanka Azra Dedić i Ela Čehajić. I u večerašnjem izdanju Dnevnika toliko. Hvala vam za pažnju i ugodan ostatak večeri.
3: Radio Unsko Sanskog kantona.
4: Ovo je dječji program Radija Unsko Sanskog kantona.
5: Radio priča.
6: Jedna mlada žena očajavala je jer nije mogla imati djece. Jednog dana odluči da se obrati jednoj vještici i ona joj dade zrno ječma u zamjenu za 12 novčića. Posadi ga u saksiju, reče joj vještica, zatim ga zalijeva i vidjet ćeš da će se tvoj san ostvariti. Kada se vratila kući, mlada žena je posijala sjeme i nikao je pupolja koji je izgledao kao da će se ubrzo rascvjetati. Žena se raznježila i nije mogla da ne poljubi pupoljak. Ubrzo su se latice otvorile i ukazala se jedna mala djevojčica koju je žena dala ime Palčica. A bila je tako mala da joj je za kolijevku pripremila orahovu ljusku, a kao pokrivač latice ljubičica. Neko vrijeme su Palčica i njena mama živjele mirno i sretno u svojoj kućici, ali jedne noći u kuću je kroz jedan otvoren prozor uskočila žaba krastača. Tiho i nečujno stigla je do sobe gdje je spavala Palčica. Kako je lijepa, pomisli žaba. Biće to krasna nevjesta za mog sina. Sigurna sam da će mu se svidjeti. I bez dvoumljenja zgrabi orahovu ljusku i pobježe kući sa svojim plijenom. Stavila je djevojčicu na jedan veliki lokvanj na sredini potoka da ne može pobjeći i pozva svoga sina. Evo tvoje nevjeste, reče mu. U tom trenutku Palčica se probudila uz krik jer je shvatila da je oteta. Pogledala je očajnički oko sebe tražeći pomoć, ali nije bilo nikoga ko bi joj pomogao. Pomoć je stigla neočekivano od riba koje su čule šta je rekla žaba krastača. Ribe se nisu mnogo slagale sa žabama i nisu htjele da Palčica ostane s tim ružnim, ljigavim životinjama. Presjekli su stabljiku lopoča na kojem je bila Palčica i list je počeo kliziti po vodenoj površini, prvo polako, a onda sve brže i brže, prkoseći otmičarima. Okolina je bila divna. Stijenje, zeleno drveće i livade smjenjivali su se na obalama potoka. Jedan leptir koji je prolazio tim krajem reče joj:

Hoćeš li da ti budem vodič? Palčica je s radošću prihvatila. Dala je jedan kraj svog pojasa leptiru i on je vukao lađicu kroz razne dijelove potoka. Bravo, bravo, povikala je djevojčica. Nisam se nikada tako dobro zabavljala. Nije još izgovorila rečenicu do kraja kada je jedan gundelj u obrušavajućem letu zgrabio palčicu i odnio je na jedno drvo. Dobar dan, reče joj gundelj. Žao mi je ako si se uplašila. Kako se zoveš? Vrlo si dražesna. Ako si gladna, možeš sisati izvrstan nektar u ovom cvijeću. Hvala, odgovori mu palčica koja se u međuvremenu oporavila od pretrpljenog straha. Ali gundelju je palčica ubrzo dosadila. Ostali gundelji, njegovi prijatelji, su govorili: kako je ružna, ima samo dvije noge. On je onda odlučio da je ostavi na jednoj margareti. Djevojčica se rasplakala, osjećala se jako ružnom, ni gundelji nisu htjeli da znaju za nju. Cijelo ljeto provela je sasvim sama u nepreglednoj šumi, hraneći se nektarom cvijeća i spavajući na krevetu od vlati trave. Ali nakon jeseni došla je zima, cvijeće je uvenulo i zapuhao je jak vjetar. Lišće je opadalo s drveća i palčice je počinjalo biti hladno, postala je tužna i samoću je osjećala više nego ikad. Jednog jutra krupne snježne pahulje počeše se kovitlati u zraku. Padao je snijeg. Ubrzo je sva okolina bila pod bijelim pokrivačem. Sve je više hladno, razmišljala je palčica. Što će biti sa mnom? Neću preživjeti snijeg i nikada više neću vidjeti proljeće, sunce i cvijeće. Ali pomoć joj neočekivano dođe od male poljske mišice. Palčica je bila spašena. Dođi kod mene, pozvala ju je mišica. Biće ti dobro, u toplom i uz obilje hrane. Palčica je radosno prihvatila i ušla s mišicom u njen podzemni stan. Mišja rupa je zaista bila topla i puna dobre hrane. Palčica je pomagala domaćici da je održava čistom i pravila joj društvo. Jednog dana maleno je pozvao u goste gospodin Krtica, veoma bogati star susjed. Njegova podzemna kućica bila je udobna, a gospodin Krtica, iako šutljiv, bio je vrlo ljubazan i nakon što je dobro osmotrio palčicu, pozvao je da mu opet dođe u goste. Ovdje sam sam i rado primam posjete. Moj vid je vrlo slab, ali ipak mogu da vidim da si lijepa kao zraka sunca u proljetnom danu. Jednog dana, šetajući po tunelima jazbine gospodina Krtice, palčica je naišla na lastavicu. Izgledala je mrtva. Potražila je neki pokrivač i pokrila je pticu. Zatim ju je tužno poljubila u čelo. U tom trenutku čula je tiho tok, tok, kao da je kucalo srce. Lastavica je bila živa i toplota pokrivača postepeno ju je oživljavala. Spasila si me, reče lastavica otvarajući oči. Hvala ti od sveg srca. Biću ti uvijek zahvalna. Sada ću moći opet vidjeti plavetnilo neba i letjeti prema suncu. Moraš sačekati, odgovori palčica. Još uvijek je zima i hladno je. Palčica je ugodno provela zimske mjesece u društvu lastavice koja je pričala o svojim dugim putovanjima i dalekim zemljama. Jednog dana, nakon što je pogledala napolje, sva sretna povika: evo sunca, evo sunca, osjećaš li kako je toplo? Došlo je proljeće. To znači da moram krenuti na put, reče lastavica. Pođi sa mnom, palčice, putovat ćemo,

0: i bit ćemo sretne. Ali palčica nije imala srca da napusti one koji su je tako velikodušno ugostili cijele zime, tako je odlučila da ostane. Vratit ću se, obeća lastavica. Zbogom, mala lastavice, nemoj me zaboraviti. Dvije prijateljice su se pozdravile, srca prepuna nježnosti, i uskoro je lastavica postala samo udaljena tačka na plavetnilu neba. U međuvremenu je gospodin Krtica zavolio palčicu i, pošto se osjećao usamljenim, upitao je da se uda za njega, ali malena je odbila s velikim čuđenjem mišice. On je dobra partija, reče mišica. Bogat je. Da, ali to nije dovoljno. Ne volim ga. A i morala bih živjeti uvijek pod zemljom, odgovori palčica. Osim toga, debeo je i prljav. Neću se nikada udati za njega. Hajde, hajde, nemoj se raspravljati, pripremit ću ti ruho i kada bude spremno, udaćeš se. Sirota palčica. Svaku večer gospodin Krtica dolazio je u posjetu i malena mu je pričala o cvijeću i leptirima, ali on je nije slušao. Ja volim samo svoju kuću, govorio bio je. I tako je došao dan vjenčanja. Palčica se očajna povjerila jednom cvjetiću. Oh, kako sam nesretna. Voljela bih opet sresti svoju prijateljicu lastavicu. Sad bi s njom krenula na put, ali ko zna gdje je ona. Ali lastavica je uskoro stigla. Često je mislila na palčicu koja ju je oslobodila i vratila se. Saslušala je djevojčicu i nakon nekoliko trenutaka reče: slušaj palčice, pođi sa mnom, nosit ću te na leđima i zbogom gospodine Krtica. Palčica je sretna prihvatila poziv i krenula je na put s prijateljicom. Kakvi divni pejzaži su joj se smjenjivali pred očima. Lastavica je u međuvremenu neumorna nastavljala putovanje. Nakon mnogo dana leta stigle su na obalu jednog velikog jezera gdje se uzdizao prekrasni zamak. Ovdje je moj dom, reče lastavica. A što se tiče tvog doma, imam ideju. Izaberi cvijet koji ti se najviše sviđa. Palčica je bila očarana, ali nije mogla izabrati. Svi cvjetovi su bili tako lijepi. Na kraju odabra jedan čudesno lijep cvijet, bijel i mirisan. Lastavica ju je spustila na divan cvijet, a u sredini cvijeta stajao je mali patuljak. Bio je to kralj poljskog cvijeća. Palčica se, čim ga je ugledala, u njega zaljubila, a on je primi s radošću i upita je: hoćeš li se udati za mene? Bićeš kraljica i imat ćeš i ti krila, kao i ja. Moći ćemo letjeti zajedno i bit će nam zaista zabavno. Palčica prihvati i nakon nekoliko dana mogla je letjeti kao i njena prijateljica lastavica. Hura, bila je konačno sretna. Lastavica je došla da se s njima pozdravi. Život je divan, povikali su uglas palčica i kralj cvijeća. Zbogom, dragi moji, reče lastavica. Sad se moram vratiti u svoje gnjezdo, ali budite sigurni, nikada vas neću zaboraviti.
1: Priča. Slušate radio Unsko-sanskog kantona.

0: A mama, mama.
1: Bata bim bim, bata bim bim, bata bata bata bata bim bim.
2: Slušajte radio USK.

0: marketing. Stručni kadar majstora očne optike i optometrista, svakodnevne kontrole vida, ekspresna usluga, izrada svih vrsta naočala, široka ponuda dioptrijskih okvira i sunčanih naočala, renomiranih svjetskih brendova, kontaktne leće i otopine. Dođite nam u ulicu Bihaćkih branilaca 32 u blizini autobusne stanice Bihać ili nas pozovite na 037-311-911 ili 061-429-847. Kvalitet i jasan vid ne moraju biti skupi. Optika HD Bihać.
1: Vaš dom zaslužuje više od bijele. Oživite zidove u 760 nijansi iz Jub Home of Color Stone karte. Na prodajnim mjestima s Jumix mješalicom. Vaša boja nastaje odmah. Jub, boje mijenjaju dom.
2: Poštovani sugrađani, Merhamet Bihać i ove godine vrši uplatu kurbana za potrebe narodne kuhinje i naših sugrađana u socijalnoj potrebi. Cijena kurbana je 300 konvertibilnih maraka i za ovčiji i za junići kurban. Uplatu možete izvršiti lično u prostorijama Merhameta Bihać na adresi Bedem broj 10 u centru grada Bihaća ili na žiro račun 1020220000000.

za moje sto. Stolica je prazna.

0: lokala pijanskog festivala.
1: Slušajte radio Niskosanskog kantona.
2: Na 89,9, 90,9, 96,2, 99,5 i 105,1 MHz. Radio Unsko-Sanskog kantona.

0: Njihovo povjerenje je za nas poštovanje i izazov. Ljude uvijek stavljamo na prvo mjesto. Naša vizija je da vas informišemo o svemu blagovremeno, istinito i objektivno sa svakog mjesta. U kreiranju informacija uključili smo sva znanja i sve što tehnologija može. Sve smo podigli na viši nivo. Radio traži i ulazi u nove forme. Ali nikada nećemo zaboraviti ko smo i odakle smo. Radio Unsko-sanskog kantona.
1: ...24 sata sa vama. Korak ispred. Radio Unsko-sanskog kantona.
2: Radio Sehar.
1: Obrazovni program Radija Unsko-sanskog.
2: Jest.
1: Radio Ritma.

0: radio za sve vas. Reprizni program.
1: Vijesti. Dobro jutro, ja sam Čevan Ponjević, ovo su vijesti. Visoki predstavnik u Bosni i Hercegovini Christian Schmidt u intervju za njemački Süddeutsche Zeitung nagovijestio je da bi ove godine moglo doći do odluke o pitanju državne imovine, jednom od najosjetljivijih političkih sporova u zemlji. Schmidt je govorio o mogućoj međunarodnoj intervenciji, navodeći da raste pritisak i lokalnih zajednica koje bez rješenja državne imovine ne mogu realizovati ni osnovne projekte. Inspektori Porezne uprave Federacije Bosne i Hercegovine su 15. maja na području Federacije Bosne i Hercegovine proveli 248 inspekcijskih nadzora. Na području Unsko-Sanskog kantona izvršena 21 kontrola u kojoj su zatečena 34 prijavljena radnika, 7 neprijavljenih radnika, 2 objekta koja nisu imala odobrenje za rad nadležnog organa i 1 obveznik koji nije imao instaliran fiskalni uređaj i 8 obveznika koji nisu evidentirali promet putem fiskalnog uređaja. Zbog utvrđenih nepravilnosti zapečaćena su 4 objekta i u 13 slučajeva izdati su prekršajni nalozi s ukupno izrečenim novčanim kaznama u iznosu od 35.700 maraka. Vlada Federacije Bosne i Hercegovine je na predlog Federalnog ministarstva okoliša i turizma donijela odluku o raspodjeli sredstava, između ostalog je predviđeno i 70.000 maraka za sufinansiranje izrade stručnog obrazloženja za proglašenje zaštićenog područja Pećina Hukavica u Velikoj Kladuši. Nacionalni park Una i danas organizuje obilježavanje Dana rijeke Une. Za danas je planirana 3. Plitvičko-unska čorbarijada, sajam rukotvorina i organskih proizvoda, te šahovski turnir. Međunarodni dan muzeja obilježava se 18. maja različitim programima pod temom Muzeji ujedinjuju podijeljeni svijet. Ovogodišnja tema je usmjerena na jačanje uloge muzeja u oblikovanju države budućnosti te njihovo djelovanje kao mostova koji povezuju kulturne, društvene i geopolitičke podjele. Pratili ste vijesti, slijede servisne informacije.
2: Stanje na putevima.
1: Na putevima u Bosni i Hercegovini saobraća se bez zastoja i vanrednih ograničenja. Na graničnim prelazima zadržavanja nisu duža od pola sata.
2: Vremenska prognoza.
1: Danas će u Bosni i Hercegovini prevladavati sunčano uz umjerenu oblačnost. Vjetar slab sjevernog i sjeveroistočnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka između 2 i 6, a najviša dnevna između 18 i 24 stepena.
0: Reprizni program.
2: Vijesti.
3: Cijenjeni slušalci, dobro vam jutro. Moje ime je Sanela Šarić, u vijestima donosimo. Visoki predstavnik Christian Schmidt u intervju za njemački list nagovijestio je da bi ove godine moglo doći do odluke o pitanju državne imovine, jednom od najosjetljivijih političkih sporova u zemlji. Schmidt je govorio i o mogućoj međunarodnoj intervenciji, navodeći da raste pritisak i lokalnih zajednica koje bez rješenja državne imovine ne mogu realizovati ni osnovne projekte. Više od 30 parlamentaraca iz 28 evropskih zemalja jučer je stiglo u Sarajevo u okviru dvodnevne službene posjete Bosni i Hercegovini na inicijativu Sabine Ćudić do predsjednice Monitoring komiteta. Danas će održati sastanke i posebnu sjednicu u Parlamentarnoj skupštini Bosne i Hercegovine gdje će razgovarati o ustavnom uređenju države i provođenju odluka Evropskog suda za ljudska prava. Među govornicima je i pravni ekspert Nedim Mademović. Nekada jedna od najvažnijih željezničkih ruta u ovom dijelu Bosne i Hercegovine i regiona, Unska pruga, danas je uglavnom van upotrebe. Ipak, nakon dugogodišnjeg čekanja, uskoro bi mogla ponovo zaživjeti dionica između Bihaća i Bosanske Krupe. Ministarstvo privrede Unsko-Sanskog kantona izdvojilo je 150.000 maraka za pokretanje turističkog voza na ovoj relaciji, koja bi građanima i turistima ponovo ponudila jedinstven doživljaj putovanja kroz prirodne ljepote krajine. Nacionalni park Una i danas organizuje obilježavanje dana rijeke Une, a umjesto klasičnog obilježavanja, dan rijeke Une ove godine protekao je u znaku konkretne akcije. Nacionalni park Una organizovao je čišćenje dijelova smaragdne rijeke i njenih obala, a podršku su dali brojni volonteri koji su zajedničkim trudom doprinijeli očuvanju njene prirodne ljepote. Za danas je planirana treća Plitvičko-unska čorbarijada, sajem rukotvorina i organskih proizvoda te šahovski turnir. Međunarodni dan muzeja obilježava se 18. maja različitim programima pod temom Muzeji ujedinjuju podijeljeni svijet. Ovogodišnja tema usmjerena je na jačanje uloge muzeja u oblikovanju održive budućnosti te njihovo djelovanje kao mostova koji povezuju kulturne, društvene i geopolitičke podjele. Toliko u vijestima, slijede servisne informacije.
2: Stanje na putevima.
3: Pojačan je promet vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prijelazima Izačić, Velika Kladuša, Gradina i Gradiška. Na ostalim prijelazima povremeno se pojačava frekvencija saobraćaja, ali zadržavanja trenutno nisu duže od pola sata.
2: Vremenska prognoza.
3: Danas će u Bosni i Hercegovini preovladavati sunčano vrijeme uz umjerenu oblačnost. U poslijepodnevnim satima rijetko u planinskim područjima može pasti kratkotrajan slab pljusak, vjetar slab sjevernog i sjeveroistočnog smjera. Dnevna temperatura između 18 i 24 stepena.
0: Reprizni program.
2: Vijesti.
3: Cijenjeni slušalci, dobar vam dan. Moje ime je Sanela Šarić, u vijestima donosimo. Visoki predstavnik Christian Schmidt u intervju za njemački list nagovijestio je da bi ove godine moglo doći do odluke o pitanju državne imovine, jednom od najosjetljivijih političkih sporova u zemlji. Schmidt je govorio i o mogućoj međunarodnoj intervenciji, navodeći da raste pritisak i lokalnih zajednica koje bez rješenja državne imovine ne mogu realizovati ni osnovne projekte. Više od 30 parlamentaraca iz 28 evropskih zemalja jučer je stiglo u Sarajevo u okviru dvodnevne službene posjete Bosni i Hercegovini na inicijativu Sabine Ćudić do predsjednice monitoring komiteta. Danas će održati sastanke i posebnu sjednicu u Parlamentarnoj skupštini Bosne i Hercegovine gdje će razgovarati o ustavnom uređenju države i provođenju odluka Evropskog suda za ljudska prava. Među govornicima je i pravni ekspert Nedim Ademović. U Ćoralićima kod Cazina danas se obilježava 33. godišnjica formiranja vazduhoplovne grupe Bihać, jedinice koja je u ratnim godinama značila život za opkoljeni Bihaćki okrug. Bila je to prilika da se evociraju uspomene na prvi let hrabrih pilota Samira Beganovića i Edvina Iftića koji su svojim podvigom postavili temelje ratnog vazduhoplovstva Armije Republike Bosne i Hercegovine. Na improviziranom aerodromu

0: koji je nekada bio jedina vazdušna veza sa slobodnim teritorijama, okupili su se veterani, porodice i građani u znak sjećanja na hrabrost, upornost i viziju onih koji su tada prkosili nemogućem. Nacionalni park Una i danas organizuje obilježavanje Dana rijeke Une, a umjesto klasičnog obilježavanja, Dan rijeke Une ove godine protekao je u znaku konkretne akcije. Nacionalni park Una organizovao je čišćenje dijelova smaragdne rijeke i njenih obala, a podršku su dali brojni volonteri koji su zajedničkim trudom doprinijeli očuvanju njene prirodne ljepote. Za danas je planirana treća Plitvičko-unska čorbarijada, sajem rukotvorina i organskih proizvoda te šahovski turnir. 17. memorijal u čast prvom predsjedniku konjičkog kluba Jedinstvo Mustafi Vukoviću održan je na hipodromu u Bihaću. Pobjednik u glavnoj trci s najvećim fondom nagrade je grlo konjičkog kluba iz Cazina, koji je bio najbolji na utrci dužine 1800 metara. Ovu svojevrsnu promociju, ne samo konjičkog sporta, već i cijelog kantona, podržali su grad Bihać i vlada Unsko-sanskog kantona. Međunarodni dan muzeja obilježava se 18. maja različitim programima pod temom Muzeji ujedinjuju podijeljeni svijet. Ovogodišnja tema usmjerena je na jačanje uloge muzeja u oblikovanju održive budućnosti te njihovo djelovanje kao mostova koji povezuju kulturne, društvene i geopolitičke podjele. Toliko u vijestima, slijede servisne informacije.
1: Stanje na putevima.
0: Pojačan je promet vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prijelazima Izačić, Velika Kladuša, Gradina i Gradiška. Na ostalim prijelazima povremeno se pojačava frekvencija saobraćaja, ali zadržavanja trenutno nisu duža od pola sata.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas će u Bosni i Hercegovini preovladavati sunčano vrijeme uz umjerenu oblačnost. U poslijepodnevnim satima rijetko u planinskim područjima može pasti kratkotrajan slab pljusak. Vjetar slab sjevernog i sjeveroistočnog smjera. Dnevna temperatura između 18 i 24 stepena.
2: Reprizni program.
0: Želimo vam dobar dan, cijenjeni slušaoci. Muškarac iz Kiseljaka ubio je jutros jednu, a teško ranio drugu ženu iz uže porodice u pucnjavi u naselju Jehovac, nakon čega je pobjegao i za njim policija intenzivno traga, saopšteno je iz Ministarstva unutrašnjih poslova Srednjobosanskog kantona, prenosi BHRT. Policijskoj stanici Kiseljak događaj je u 7 sati 55 minuta telefonom prijavilo nepoznato lice, nakon čega su na mjesto događaje upućeni policijski službenici koji su potvrdili navode prijave. U saopštenju se navodi da je muškarac, čiji su inicijali MP, iz Kiseljaka vatrenim oružjem jednu osobu ubio, a drugu teško povrijedio. Iz Ministarstva unutrašnjih poslova ističu da pripadnici jedinice za specijalističku podršku trenutno rade na lociranju i hapšenju osumnjičenog. Visoki predstavnik Christian Schmidt u intervju za njemački list nagovijestio je da bi ove godine moglo doći do odluke o pitanju državne imovine, jednom od najosjetljivijih političkih sporova u zemlji. Schmidt je govorio i o mogućoj međunarodnoj intervenciji, navodeći da raste pritisak i lokalnih zajednica koje bez rješenja državne imovine ne mogu realizovati ni osnovne projekte. Iz OHR-a nisu potvrdili navode odlazećeg visokog predstavnika. Hercegovački političari i dalje sa oprečnim stavovima, no jedna riječ se sve više spominje – komisija. Državna imovina u Bosni i Hercegovini već godinama je jedno od najspornijih političkih pitanja, bez zakona, bez dogovora i bez rješenja, više od dvije decenije. Tema je ponovo dobila međunarodnu dimenziju nakon što je visoki predstavnik Christian Schmidt nagovijestio mogućnost donošenja odluke. Bosni i Hercegovini ponovo prijeti stavljanje na sivu listu Manivala zbog kašnjenja u ispunjavanju međunarodnih obaveza u borbi protiv pranja novca. Konačna odluka očekuje se sredinom juna. Za izbjegavanje sankcija potrebno je usvojiti zakon o oduzimanju imovine na državnom nivou i uspostaviti registar stvarnih vlasnika u Federaciji Bosne i Hercegovine i Brčko distriktu. Stručnjaci upozoravaju da bi siva lista značila sporije i skuplje međunarodne transakcije, otežan priliv stranih investicija i dodatne probleme za bankarski sektor, privredu i građane. Posebno bi bile pogođene novčane doznake iz dijaspore koje godišnje premašuju

priju 4 milijarde maraka. Ekonomisti navode da bi reputacija Bosne i Hercegovine bila ozbiljno narušena, dok politički predstavnici odgovorno za neusvajanje zakona prebacuju jedni na druge. Iako ulazak na sivu listu ne bi bio katastrofalan, posljedice bi, upozoravaju stručnjaci, na kraju najviše osjećali.

0: dana, a njihova priča obišla je svijet kao simbol ljubavi i stradanja tokom rata u Bosni i Hercegovini. Nakon rata, po želji Admirinih roditelja, njihovi posmrtni ostaci preneseni su iz Lukavice i zajedno sahranjeni na Sarajevskom groblju Lab. Ubistvo Admire i Boška nikada nije rasvjetljeno.
1: Info plus.
0: U Ćoralićima kod Cazina danas se obilježava 33. godišnjica formiranja vazduhoplovne grupe Bihać, jedinice koja je u ratnim godinama značila život za opkoljeni Bihaćki okrug. Bila je to prilika da se evociraju uspomene na prvi let hrabrih pilota Samira Beganovića i Edvina Iftića, koji su svojim podvigom postavili temelje ratnog vazduhoplovstva Armije Republike Bosne i Hercegovine. Na improviziranom aerodromu, koji je nekada bio jedinicom, na vazdušna veza sa slobodnim teritorijama, okupili su se veterani, porodice i građani u znak sjećanja na hrabrost, upornost i viziju onih koji su tada prkosili nemogućem. Vlada Federacije Bosne i Hercegovine je na prijedlog Federalnog ministarstva okoliša i turizma donijela odluku o raspodjeli sredstava. Između ostalog, predviđeno je 70.000 maraka za sufinansiranje izrade stručnog obrazloženja za proglašenje zaštićenog područja Pećina Kukavica u Velikoj Platuši. Grad Bihać će uputiti Gradskom vijeću prijedlog izmjena i dopuna kriterija javnog konkursa za dodjelu stipendija redovnim studentima. Nakon reakcija dijela javnosti zbog odredbe prema kojoj pravo na stipendiju nisu mogli ostvariti studenti korisnici subvencije ishrane koju finansira vlada Unsko-sanskog kantona, potvrdio je to gradonačelnik Bihaća Elvedin Sektić. Nacionalni park Una i danas organizuje obilježavanje dana rijeke Une, a umjesto klasičnog obilježavanja dan rijeke Une, ove godine protekao je u znaku konkretne akcije. Nacionalni park Una organizovao je čišćenje dijelova smaragdne rijeke i njenih obala, a podršku su dali brojni volonteri koji su zajedničkim trudom doprinijeli očuvanju njene prirodne ljepote. Za danas je planirana treća Plitvičko-unska čorbarijada, sajem rukotvorina i organskih proizvoda te šahovski turnir. Kao i svake godine, Pet Kanjon u svom planu i programu posebnu pažnju posvećuje radu s mladima, pa je tako i ove godine uspješno realizovana aktivnost pod nazivom Škola u prirodi za učenike od 1. do 5. razreda osnovne škole Fajtovci. Cilj ove aktivnosti bio je da djeca jedan školski dan provedu u prirodnom okruženju, gdje su kroz druženje, igru i praktične sadržaje imali priliku naučiti nešto novo o flori i fauni ovog kraja.
1: Puls dana.
0: U nastavku vijesti, cijenjeni slušaoci, na kratko idemo u region i svijet. Policija Šibensko-kninske županije uhapsila je 50-godišnjeg muškarca osumnjičenog za ubistvo 19-godišnjeg dostavljača pice u Drnišu. Kako je saopšteno, osumnjičeni je priveden na kriminalističku obradu koja je još uvijek u toku. Prema navodima policije, riječ je o Kristijanu Aleksiću, koji je i ranije bio poznat organima reda te osuđivan zbog ubistva. Podsjećamo, mladić je ubijen u subotu navečer na pragu kuće osumnjičenog dok je dostavljao picu. Zbog tragedije danas neće biti nastave u osnovnim i srednjim školama u Drnišu, dok će dječji vrtići ostati zatvoreni. Potres jačine 5,2 stepena pogodio je jugozapadnu kinesku regiju Guangxi, pri čemu su poginule dvije osobe, a više od 7000 ljudi evakuirano iz grada Liuzhou. Jedna osoba se i dalje vodi kao nestala, dok su 4 osobe hospitalizirane bez životno opasnih povreda. Urušeno je 13 zgrada, a vlasti i spasilačke službe nastavljaju potragu i sanaciju štete. Američki predsjednik Donald Trump planira sutra, 19. maja, sastanak sa sigurnosnim zvaničnicima o mogućim vojnim opcijama protiv Irana. Trump je upozorio da će Iran biti mnogo jače pogođen ako ne postigne dogovor s Washingtonom, ističući da Sjedinjene Američke Države žele sporazum, ali da Teheran mora brzo djelovati ili će se suočiti s posljedicama.
1: Puls dana.
0: Međunarodni dan muzeja obilježava se na današnji datum, 18. maja, različitim programima pod temom Muzeji ujedinjuju podijeljeni svijet. Ovogodišnja tema usmjerena je na jačanje uloge muzeja u oblikovanju održive budućnosti te njihovo djelovanje kao mostova koji povezuju kulturne, društvene i geopolitičke podjele. Međunarodni savjet muzeja koji ove

0: godine obilježava 80 godina djelovanja, pozvao je muzeje i baštinske ustanove da programima doprinesu jedinstvu, dijalogu i miru u vremenu globalnih izazova. Upravo zbog toga tema za 2026. godinu je Muzeji ujedinjuju podijeljeni svijet, koja istražuje kako muzeji mogu djelovati kao mostovi preko različitih kulturnih, društvenih i geopolitičkih podjela, promovirajući dijalog i razumijevanje. Sport. Drugog takmičarskog dana na Evropskom judo prvenstvu u Katama evropski judisti su pokazali zavidan nivo izvođenja formi, a pored seniora na tatamiju su se našli takmičari kadetskog i juniorskog uzrasta. Posebnu pažnju i izuzetno emotivne reakcije brojne publike izazvali su nastupi u disciplini adaptivni judo, u kojem je bronzanu medalju izborio bosansko-hercegovački par Azra Dedić i Ela Čehajić. Cijenjeni slušalci, pratili ste opširni pregled vijesti Radija Unsko-Sanskog kantona, slijede servisne informacije. Tonska realizacija Muhamed Morić, vijesti uredila Sanela Šarić, urednica informativnog programa Radija Unsko-Sanskog kantona Dijana Begović. Stanje na putevima. Pojačani promet vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prijelazima Velika Kladuša, Kozarska Dubica, Gradina i Gradiška. Na ostalim prijelazima povremeno se pojačava frekvencija saobraćaja, ali trenutno zadržavanja nisu duža od pola sata. Vremenska prognoza. Danas će u Bosni i Hercegovini preovladavati sunčano vrijeme uz umjerenu oblačnost. U poslijepodnevnim satima rijetko u planinskim područjima može pasti kratkotrajan slab pljusak. Vjetar je slab sjevernog i sjeveroistočnog smjera. Dnevna temperatura danas od 18 do 24 stepena. Reprizni program.
1: Vijesti. Poštovani slušalci, dobar vam dan. Moje ime je Dženan Rakić, a vi pratite vijesti. Muškarac osumnjičen za jutrošnje ubistvo i ranjavanje u Kiseljaku uhapšen je nakon policijske potrage. Ova informacija potvrđena je za portal N1. Tragedija se dogodila jutros u mjestu Jehovac, gdje je muškarac pucao na dvije žene iz svoje uže porodice. Prema nezvanešnim informacijama ubijena je njegova punica, dok je supruga zadobila povrede. Penzionisani radnici rudnika Mrkogulja Zenica održali su mirni protest ispred uprave preduzeća zbog problema sa neostvarenim pravima za penziju i neuplaćenim doprinosima. Sindikat ističe da su doprinosi za staž neuplaćivani od 2009. godine, te da dio penzionisanih radnika i dalje čeka realizaciju uvezivanja staža i isplata iz ranije odobrenih sredstava Vlade Federacije Bosne i Hercegovine. Protesti su, kako navode, odgovor na dugogodišnje kašnjenje u rješavanju njihovog statusa. U Ćoralićima kod Sazina obilježena je 33. godišnjica formiranja vazduhoplovne grupe Bihać, jedinice koja je u ratnim godinama bila ključna za opkoljeni Bihećki okrug. Tom prilikom evocirana su sjećanja na prvi let pilota Samira Veganovića i Edvina Iftića, koji su postavili temelje ratnog vazduhoplovstva Armije Republike Bosne i Hercegovine. Na nekadašnjem improviziranom aerodromu okupili su se veterani, porodice i građani kako bi odali počast hrabrosti i ulozi ove jedinice u ratnom periodu. Nacionalni park Una i danas organizuje obilježavanje Dana rijeke Une, a umjesto klasičnog obilježavanja Dana rijeke Une ove godine protekao je u znaku konkretne akcije. Nacionalni park Una organizovao je čišćenje dijelova smaragdne rijeke i njenih obala, a podršku su dali brojni volonteri koji su zajedničkim trudom doprinijeli očuvanju njene prirodne ljepote. Za danas je planirana treća Plitvičko-Unska čorbarijada sa sajam rukotvorina i organskih proizvoda te šahovski turnir. Međunarodni dan muzeja obilježava se na današnji datum 18. maj različitim programima pod temom Muzeji ujedinjuju podijeljeni svijet. Ovogodišnja tema usmjerena je na jačanje uloge muzeja u oblikovanju održive budućnosti te njihovo djelovanje kao mostova koji povezuju kulturne, društvene i geopolitičke podjele. Drugog takmičarskog dana na Europskom judo prvenstvu u Katama nastupi su obuhvatili seniore, kadete i juniore uz posebnu pažnju za adaptivni judo. U toj disciplini bronzanu medalju osvojio je bosansko-hercegovački par Azra Dedić.

0: i Ela Čehajić. Pratili ste vijesti, slijede servisne informacije.
1: Stanje na putevima.
0: Pojačani promet vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prijelazima Velika Kladuša, Kozarska Dubica, Gradina i Gradiška. Na ostalim graničnim prijelazima povremeno se pojačava frekvencija saobraćaja, ali zadržavanje za putnička vozila nisu duže od 30 minuta.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas će u Bosni i Hercegovini preovladavati sunčano vrijeme uz umjerenu oblačnost. U poslijepodnevnim satima rijetko u planinskim područjima može pasti kratko trajan slab pljusak. Vjetar je slab sjevernog i sjeveroistočnog smjera. Dnevna temperatura zraka između 18 i 24 stepena Celzijusa.
2: Reprizni program.
1: Vijesti.
3: Dobar dan, pratite opširni pregled vijesti. Muškarac inicijala MP iz Kiseljaka, koji je osumnjičen da je jutros ubio jednu, a teško ranio drugu ženu iz uže porodice u Pucnjevi u naselju Jehovac, je lociran i priveden. Potvrđeno je iz MUP-a Srednjobosanskog kantona. Kako su rekli, osumnjičen je teško ranjen i nalazi se u kliničkom centru Univerziteta u Sarajevu.
1: Vijesti.
3: Dvije sjednice Doma naroda Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine sazvane su za sutra u Sarajevu. Prema najavi u 12 sati treba da počne redovna, a po njenom završetku i vanredna sjednica. Za dnevni red prve po hitnom postupku su predloženi zakone o bankama i elektronskom novcu. Za sutrašnju vanrednu sjednicu Doma naroda gotovo svi zakoni su predloženi po hitnom postupku i upućeni u parlamentarnu proceduru iz federalne vlade. Ljekari i stomatolozi u Tuzlanskom kantonu danas stupaju u generalni štrajk, nakon što su pregovori s kantonom vladom prekinuti bez postizanja dogovora, saopćili su i Saveza strukovnih sindikata doktora medicine i stomatologije Federacije Bosne i Hercegovine i kantonalne sindikalne organizacije Tuzlanskog kantona. Rezultati prvog sveobuhvatnog istraživanja nekoliko vrsta karcinoma u Bosni i Hercegovini pokazali su alarmantne podatke po kojima je smrtnost od karcinoma u našoj zemlji znatno veća nego u zemljama Evropske unije. Smrtnost od grlića maternice u Bosni i Hercegovini je 2,5 puta veća, stopa smrtnosti od karcinoma debelog crijeva veća za 66, a od karcinoma dojke za 45%.
1: Info Plus.
3: U Ćorlićima kod Cazina danas je obilježena 33. godišnica formiranja vazduhoplovne grupe Bihać, jedinice koja je u ratnim godinama značila život za opkoljeni Bihaćki okrug. Bila to prilika da se evociraju uspomene na prvi let hrabrih pilota Samira Biganovića i Edvina Iftića, koji su svojim podvigom postavili temelje ratnog vazduhoplovstva Armije Republike Bosne i Hercegovine. Vlada Federacije Bosne i Hercegovine je na prijedlog Federalnog ministarstva okoliša i turizma donijela odluku raspodjele sredstava, između ostalog predviđeno je 70.000 maraka za sufinansiranje izrade stručnog obrazloženja za proglašenje zaštićenog područja Pećina Hukavica u Velikoj Kladuši. Nacionalni park Una i danas organizuje obilježavanje Dana rijeke Une, a umjesto klasičnog obilježavanja Dan rijeke Une, ove godine je protekao u znaku konkretne akcije. Nacionalni park Una je organizovao čišćenje dijelova smaragdne rijeke i njenih obala, a podršku su dali brojni volonteri koji su zajedničkim trudom doprinijeli očuvanju njene prirodne ljepote. Za danas je planirana treća Plitvičko-unska čorbarijada, sajam rukotvorina i organskih proizvoda, te šahovski turnir.
1: Vijesti.
3: Idemo na kratko u regioni svijet. Kristijan Aleksić, 50-godišnjak, osumnjičen za ubistvo 19-godišnjaka u Drnišu u Hrvatskoj, uhapšen je te priveden u službene prostorije policije na kriminalističko istraživanje, objavila je policija danas u jutarnjim satima, piše Jutarnji list. Ministri i predstavnici za energetska pitanja iz Grčke, Srbije, Sjeverne Makedonije i Bugarske saglasili su se u vezi sa proširenjem vertikalnog koridora za Zapadni Balkan na 4. ministarskom sastanku o energetici i međusobnoj povezanosti u jugoistočnoj Europi u Atini. Američki predsjednik Donald Trump je uputio novu oštru poruku Iranu, upozorivši da vrijeme ističe, dok pregovori o okončanju rata i dalje stagniraju, a tenzije između Teherana, Sjedinjenih Američkih Država i Izraela ostaju izuzetno visoke, piše BBC. Izraelska vojska je u ponedjeljak počela napadati i presretati humanitarnu globalnu flotilu Sumud u međunarodnim vodama

0: koja se kretila prema Gazi, prenosi Anadolija.
1: Vijesti.
0: Vraćamo se domaćim aktuelnostima. Međunarodni dan muzeja obilježava se na današnji dan 18. maj različitim programima pod temom Muzeji ujedinjuju podijeljeni svijet. Ovogodišnja tema je usmjerena na jačanje muzeja, uloge muzeja u oblikovanju države budućnosti te njihovo djelovanje kao mostova koji povezuju kulturne, društvene i geopolitičke podjele.
1: Sport.
0: Drugog takmičarskog dana na Evropskom judo prvenstvu u Katama, evropski judisti su pokazali zavidan nivo izvođenja formi, a pored seniora na tatamiju su se našli takmičari kadetskog i juniorskog uzrasta. Posebnu pažnju izuzetno emotivne reakcije brojne publike izazvali su nastupi u disciplini adaptivni judo, u kojem je bronzenu medalju izborio bosansko-hercegovački par Azar Dedić i Alaće Hajić. Pratili ste opširni pregled vijesti kantonalnog radija. Cijenjeni slušalci, hvala na pažnji. U nastavku programa slijede servisne informacije. Tonska realizacija Goran Konjević. Vijest uredio Dževad Ponjević. Urednik informativnog programa Dijana Begović.
1: Stanje na putevima.
0: Pojačan je promet vozila na izlaz iz Bosne i Hercegovine i tu na graničnim prelazima Velika Kladuša, Gradina i Bosanska Gradiška. Na ostalim graničnim prelazima zadržavanja nisu duža od pola sata.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas u Bosni i Hercegovini malo do umjereno oblačno i sunčano vrijeme. Nešto više oblaka očekuje se u centralnim istočnim područjima. U poslijepodnevnim satima rijetko u planinskim dijelovima može pasti kratkotrajan slab pljusak, vjetra slab sjevernog i sjeveroistočnog smjera. Najviša dnevna temperatura zraka između 18 i 24 stepena.
1: Vijesti.
0: Dobran dan, pratite opširni pregled vijesti. Muškarac inicijala MP, koji je jutros u Kiseljaku ubio punicu i teško ranio svoju suprugu, preminuo je. Potvrđeno je iz kantonog tužilaštva Srednjobosanskog kantona. Podsjetimo, jutros je u mjestu Jehovac došlo do teškog ubistva kada je muškarac pucao u punicu i suprugu. Punicu je tom prilikom usmrtio, a suprugu teško ranio.
1: Vijesti.
0: Dvije sjednice Doma naroda Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine sazvane su za sutra u Sarajevu. Prema najavi u 12 sati treba da počne redovna, a po njenom završetku i vanredna sjednica. Za dnevni red prve po hitnom postupku su predloženi zakone o bankama i elektronskom novcu. Za sutrašnju vanrednu sjednicu Doma naroda gotovo svi zakoni su predloženi po hitnom postupku i upućeni u parlamentarnu proceduru iz federalne vlade. Ljekari i stomatolozi u Tuzlanskom kantonu danas stupaju u generalni štrajk, nakon što su pregovori s kantonom vladom prekinuti bez postizanja dogovora. Saopćili su i Saveza strukovnih sindikata doktora medicine i stomatologije Federacije Bosne i Hercegovine i kantonalne sindikalne organizacije Tuzlanskog kantona. Rezultati prvog sveobuhvatnog istraživanja nekoliko vrsta karcinoma u Bosni i Hercegovini pokazali su alarmantne podatke, po kojima je smrtnost od karcinoma u našoj zemlji znatno veća nego u zemljama Evropske unije. Smrtnost od grlića maternice u Bosni i Hercegovini je 2,5 puta veća, stopa smrtnosti od karcinoma debelog crijeva veća za 66, a od karcinoma dojke za 45%.
1: Info plus.
0: U Čorlićima kod Cazina danas je obilježena 33. godišnica formiranja vazduhoplovne grupe Bihać, jedinice koja je u ratnim godinama značila život za opkoljeni Bihaćki okrug. Bila to prilika da se evociraju uspomene na prvi let hrabrih pilota Samira Biganovića i Edvina Iftića, koji su svojim podvigom postavili temelje ratnog vazduhoplovstva Armije Republike Bosne i Hercegovine. Vlada Federacije Bosne i Hercegovine je na prijedlog Federalnog ministarstva okoliša i turizma donijela odluku raspodjele sredstava. Između ostalog, predviđeno je 70.000 maraka za sufinansiranje izrade stručnog obrazloženja za proglašenje zaštićenog područja Pećina Hukavica u Velikoj Kladuši. Nacionalni park Una i danas organizuje obilježavanje Dana rijeke Une, a umjesto klasičnog obilježavanja Dan rijeke Une ove godine je protekao

0: znaku konkretne akcije. Nacionalni park Una je organizovao čišćenja dijelova Smaragdne rijeke i njenih obala, a podršku su dali brojni volonteri koji su zajedničkim trudom doprinijeli očuvanju njene prirodne ljepote. Za danas je planirana treća Plitvičko-unska čorbarijada, sajam rukotvorina i organskih proizvoda, te šahovski turnir.
1: Vijesti.
0: Idemo na kratko u regioni svijet. Kristijan Aleksić, 50-godišnjak, osumnjičen za ubistvo 19-godišnjaka u Drnišu u Hrvatskoj, uhapšen je te priveden u službene prostorije policije na kriminalističko istraživanje, objavila je policija danas u jutarnjim satima, piše Jutarnji list. Ministri i predstavnici za energetska pitanja iz Grčke, Srbije, Sjeverne Makedonije i Bugarske saglasili su se u vezi sa proširenjem vertikalnog koridora za Zapadni Balkan na četvrtom ministarskom sastanku o energetici i međusobnoj povezanosti u jugoistočnoj Europi u Atini. Američki predsjednik Donald Trump je uputio novu oštru poruku Iranu, upozorivši da vrijeme ističe, dok pregovori o okončanju rata i dalje stagniraju, a tenzije između Teherana, Sjedinjenih Američkih Država i Izraela ostaju izuzetno visoke, piše BBC. Izraelska vojska je u ponedjeljak počela napadati i presretati humanitarnu globalnu flotilu Sumud u međunarodnim vodama koja se kretala prema Gazi, prenosi Anadolia.
1: Vijesti.
0: Vraćamo se domaćim aktuelnostima. Međunarodni dan muzeja obilježava se na današnji dan 18. maj različitim programima pod temom Muzeji ujedinjuju podijeljeni svijet. Ovogodišnja tema je usmjerena na jačanje muzeja, uloge muzeja u oblikovanju države budućnosti te njihovo djelovanje kao mostova koji povezuju kulturne, društvene i geopolitičke podjele.
1: Sport.
0: Drugog takmičarskog dana na Evropskom judo prvenstvu u Katama, evropski judisti su pokazali zavidan nivo izvođenja formi, a pored seniora na tatamiju su se našli takmičari kadetskog i juniorskog uzrasta. Posebnu pažnju i izuzetno emotivne reakcije brojne publike izazvali su nastupi u disciplini adaptivni judo, u kojem je bronzenu medalju izborio bosansko-hercegovački par Azra Dedić i Jela Čehajić. Pratili ste opširni pregled vijesti kantonalnog radija. Cijenjeni slušalci, hvala na pažnji. U nastavku programa slijede servisne informacije. Tonska realizacija Goran Konjević. Vijest uredio Dževad Ponjević. Urednik informativnog programa Dijana Begović.
1: Stanje na putevima.
0: Na putevima u Bosni i Hercegovini saobraća se bez zastoja i vanrednih ograničenja. Pojačan je promet putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine i to na graničnim prelazima Bosanska Dubica i Bosanska Gradiška. Na ostalim graničnim prelazima zadržavanja nisu duža od pola sata.
1: Vremenska prognoza.
0: Sutra umjereno do pretežno oblačno i nestabilno vrijeme. U drugoj polovini dana širom zemlje su moguće lokalni pljuskovi s grmljavinom. Vjetar slab sjevernog i sjeveroistočnog smjera. Jutarnja temperatura zraka između 4 i 10, a najviša dana između 18 i 24 stepena.
2: Reprizni program.

0: Za 25. maj zakazana redovna sjednica Skupštine Unsko-Sanskog kantona.
1: Prilika je to evo da na neki način malo snažniji fokus stavimo upravo na rad zdravstvenih institucija.
0: Obilježena 34. godišnjica formiranja vazduhoplovne grupe Bihać. Bihaćka gimnazija proslavila 115 godina postojanja.
2: Proživjela je dva svjetska rata, odbrambeno-slobodilački rat i uvijek hrabro stoji na nogama.
0: U Bosanskom Petrovcu održan stručni simpozij medicinskih sestara i tehničara s područja našeg kantona.

0: kantona čiji su članovi prihvatili prijedlog da redovna 39. sjednica Skupštine bude održana u ponedjeljak 25. maja. Prema usvojenom dnevnom redu prioritet i fokus sjednice trebale bi biti zdravstvene ustanove, pa će zastupnici raspravljati o izvještajima za prošlu i programima rada za ovu godinu više ovakvih ustanova iz Unsko-sanskog kantona.
1: Na dnevnom redu će se naći set izvještaja o radu i programa rada naših zdravstvenih ustanova, dakle naših domova zdravlja, opće bolnice, Sanski most. Prilika je to evo, da na neki način malo snažniji fokus stavimo upravo na rad zdravstvenih institucija, da evo damo priliku i novom ministru zdravstva, rade i socijalne politike da iznese i neke svoje observacije, odnosno viziju rada ministarstva i naravno uticaj na zdravstvenu zaštitu na području Unsko-sanskog kantona. Skupština na ovaj način evo, nastavlja dinamiku koju smo utvrdili, dogovorili da ćemo raditi u ovom mjesecu, dakle vidimo ćemo tri sjednice, dvije redovne i jedna svečana. Nastavljamo raditi u mjesecu junu, na ovaj način sve materijale koje je vlada razmatrala bi Skupština evo, također dala svoj sud o njima i na takav način jeli, uradila ono što jeste posao zakonodavne vlasti u Unsko-sanskom kantonu.
0: Početkom narednog mjeseca, tačnije 3. i 4. juna, bit će održana sjednica Vijeća za implementaciju mira na kojoj bi trebao biti izabran novi visoki predstavnik. Italijan Antonio Zanardi Landi je navodno već dobio podršku Rima i Washingtona. No za konačnu odluku će se pitati i zemlje Evropske unije poput Francuske i Njemačke, ali i Velika Britanija. Ukoliko neka od članica iz Evropske unije bude insistirala na drugom kandidatu, odluka o novom visokom predstavniku mogla bi biti prolongirana, iako je najavljeno da će se sve završiti već u prvoj sedmici juna. U svakom slučaju to znači da Christian Schmidt, koji je podnio ostavku, svoj posao privodi kraju. Nakon dolaska novog visokog predstavnika, međunarodna zajednica ulazi u novu fazu postupanja prema našoj zemlji, a u toj novoj fazi, kako je već to najavila i američka ambasadorica u UN-u, Tammy Bruce, glavnu ulogu i odgovornost preuzet će domaći političari, kaže, dok će bonske ovlasti, odnosno nametanje odluka i zakona, biti stvar prošlosti. Američka ambasadorica je jasno naglasila da jednog dana više neće biti potrebe za ulogom visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini, a da bi se to ostvarilo, naredni visoki predstavnik mora uživati povjerenje svih zajednica u našoj zemlji i mora biti posvećen suverenoj Bosni i Hercegovini u kojoj lokalni lideri donose odluke i pragmatična rješenja koja im neće diktirati međunarodni glasovi, već će im u tome pomoći. Vraćamo se na vijesti s kantonalnog nivoa. I dok su u Bihaću danas najavljene teme od značaja za zdravstveni sistem kantona, u Ćoralićima kod Cazina evocirane su uspomene na jedan od važnijih trenutaka iz ratne prošlosti Bihaćkog okruga. Naime, obilježena je 34. godišnjica formiranja vazduhoplovne grupe Bihać, jedinice koja je u ratnim godinama značila život za opkoljeni Bihaćki okrug. Prisjećanjem na prvi let hrabrih pilota Samira Beganovića i Edvina Iftića, veterani, porodice i učenici odali su počast ljudima koji su svojim podvigom ispisali važne stranice historije.
2: U dvorištu osnovne škole u Ćoralićima već više od dvije decenije stoji helikopter, nijemi svjedok jednog od najtežih, ali i najznačajnijih perioda u novijoj historiji Bosne i Hercegovine. On ne simbolizira samo mašinu, već hrabrost, odlučnost i viziju ljudi koji su u najtežim okolnostima uspjeli uspostaviti životno važnu vezu između opkoljenog Bihaćkog okruga i Europe. Vazduhoplovna grupa Bihać, formirana u vihoru rata, igrala je ključnu ulogu u odbrani ovog kraja. Upravo iz Ćoralića, s improviziranog aerodroma 1992. godine poletio je prvi helikopter, čime je uspostavljen zračni most s teritorijom susjedne Republike Hrvatske. Taj most značio je spas. Njime su pristizali lijekovi, hrana, oprema i pomoć za institucije vlasti, vojsko i napaćeno stanovništvo krajine.
3: 18. maja desio se u aeroklubu Bihać. Pilot Pečenković Suad odlučio je da dva aviona koji su se tada nalazili u sastavu aerokluba premjesti na jednu sigurnu lokaciju. Nađena je lokacija neposredno pored Velike Kladuše gdje je urađeno jedno letilište i 18. maja pilot Pečenković Suad iz aerokluba Bihać preletio je ta dva aviona i uvrstio ih u sastav teritorijalne odbrane Republike Bosne i Hercegovine.

0: Mahmutom prvi piloti armije Republike Bosne i Hercegovine, Samir Beganović i Edin Iftić, poletili su s tog letilišta za Republiku Hrvatsku. Izveli su borbeni zadatak. Već 22. juna prvi avioni slijeću na već uređenu pistu aerodroma u Čaralićima i dovoze humanitarne potrepštine za potrebe civilnih i vojnih struktura vlasti okruga Bihać.
1: Sam okrug je bio u totalnom okruženju. Jedini spas je bio zračni most. Pripadnici vazduhoplovne grupe održavali su 92., 94. i 95. godine taj zračni most i donijeli, dovezli u stvari letjelicama veliku humanitarnu pomoć i ostalu drugu pomoć. Beganović Samir je poginuo na izvršenju zadatka, srušen je avion koji je dovezao humanitarnu pomoć, a vojnik Beširović Nermin je stradio u odbrani aerodroma Čorlići od napada jedinica APZB.
0: I savjetnik gradonačelnika Cazina Jusuf Bajraktarević ukazao je ovom prilikom na značaj obilježavanja 34. godišnjice formiranja vazduhoplovne grupe Bihać i stavljanja u funkciju ratnog aerodroma u Čaralićima.
2: Heroji, piloti Armije Republike Bosne i Hercegovine u najhumanijim pčeličnim pticama su prevozili, dovozili ovdje na ovaj aerodrom u Čoralićima kod Cazina potrebna sredstva i lijekove, a nazad odvozili teško ranjene borce Armije Republike Bosne i Hercegovine na liječenje van granice.
0: Polaganjem cvijeća na spomen obilježju, bivši pripadnici vazduhoplovne grupe Bihać, članovi njihovih porodica i predstavnici vlasti odali su počast herojima koji su dali živote za slobodu domovine, Samiru Beganoviću, Edvinu Iftiću i Nerminu Beširoviću. Uz učenje fatihe i trenutke tišine, evocirane su uspomene na njihove hrabre podvige i neizmjernu žrtvu. Za njihove najmilije svaka nova godišnjica nosi sve dublju tugu, ali i ponos što su njihova imena zauvijek upisana u historiju odbrane Bosne i Hercegovine.
3: U Plaškom Čorkova uvala našao sam mjesto i pada aviona gdje je avion pao i u tome dijelu što se tiče toga avion je pao sa neke veće visine tako da su dijelove i ona se nalazila na nekih otprilike oko kilometar nakon nekih sitnih stvari. Ni do dan danas nismo našli ni jednu košticu, iako je prikupljeno tada ti stanovnici toga Plaškog su prikupili neki 8 kila košticica od i posade i svega, tako da se nije moglo utvrditi pošto su bili nagoreni. Kasnije smo saznali da su ti ostaci prenešeni u Beograd i tada im se gubi svaki trag.
0: O značaju zračnog humanitarnog mosta preletima helikoptera vazduhoplovne grupe Bihać MI-8T u vrijeme agresije na Bihaćke okruge Republiku Bosnu i Hercegovinu u svojim referatima govorili su učenici osnovne škole Ćoralići.
4: Bila je vrlo značajna zbog prevoženja ranjenih lijekova, prenošenja zbog hrane, zbog medicinskih sredstava, zbog najviše pomoći ovom narodu koji nije imao drugi izlaz, nego jedini spas im je bio taj aerodrom u Čaralićima.
0: Ovim helikopterom prevezeno je 10.000 putnika vojnika, 200.000 kilograma tereta i utrošeno 350 sati na obuku pilota. U periodu od 1993. do 2001. godine helikopter je letio 1030 sati. Aerodrom u Čaralićima bio je tada više od vojne tačke, bio je simbol nade, otpora i opstanka. Danas, decenjima kasnije, helikopter ispred škole podsjeća mlade generacije na snagu zajedništva i domoljublja koje je tada bilo presudno.
5: Iz ratne prošlosti i sjećanja na herojske trenutke priču nastavljamo sa događajem koji slavi znanje, obrazovanje i generacije mladih ljudi koje su stasavale u jednoj od najstarijih obrazovnih ustanova u Krajini. Osnovana davne 1911. godine, gimnazija Bihać danas je posebnom svečanom akademijom obilježila svojih 115 godina postojanja i rada. U prepunoj sali kulturnog centra ovom događaju prisustvovali su bivši i sadašnji učenici i profesori koji trenutno rade, ali i oni koji su otišli u penziju, a koji su dali svoj doprinos u odgoju i obrazovanju brojnih generacija.
6: U mirnim ali teškim vremenima Bihaćka gimnazija nije stajala s radom. Obrazovala je brojne generacije koji su iz nje ponijeli ključne temelje za dalje akademsko obrazovanje. Svojim profesijama stvarali su i gradili ovo društvo, a neki od njih danas su prisutne posjetili koliko im je ova škola dala. Oni koji je tek pohađaju istaknuli su koliko je vole i koliko im je gimnazija pomogla u ličnom razvoju.
7: Pohađati Bihaćku gimnaziju stvarno izvanredan osjećaj. Želio poručiti svima koji se predomišljaju ili koji trebaju sad upisati srednju školu da upišu 100% gimnaziju.

0: vjerujte, period u mom životu koji je najdivniji je s ove 3 godine iza mene. Preporučila bi sve jednom učeniku da proživi gimnazijski život, jer ne može se mjeriti sa bilo čim drugim.
1: U gimnaziji se ne stiče samo znanje, već se i kroz aktivizam uči škola života. U svemu tome jedna od ključnih karika i vijeće je učenika ove škole.
2: Do sada je gimnazija definitivno ispunila sva moja očekivanja. Stvarno je mjesto u kojem je svoj maksimum možemo iskoristiti. I stvarno do sada su profesori i svi ostali koji su uključeni u naš obrazovni proces svoj maksimum definitivno ispunili. Tako da kogod ima nekih nedoumica, kogod razmišlja da li gimnaziju ili nešto drugo, ja definitivno preporučujem gimnaziju, jer 115 godina tradicije nije malo i nije stvarno bez razloga.
3: Iskustvo u gimnaziji je prefino. Preporučujem također svima koji se predomišljaju sad pri upisu srednje škole da upišu gimnaziju Bihać, pogotovo da se uključe u vijeće učenika gimnazije Bihać, jer pokušavamo na sve načine da omogućimo da učenici koji su se priključili u vijeće da rade sve aktivnosti u vezi vijeća učenika, pogotovo kao ovaj današnji dan, 115 godina gimnazije Bihać. Svi smo kao učenici vijeća u sklopu i svi radimo zajedno.
1: Ovakav stav samih učenika rezultat je i predanog rada svih profesora koji su dali svoj maksimum kroz svih 115 godina rada ove ustanove.
4: Proživjela je 2 svjetska rata, odbrambeno-oslobodilački rat i uvijek hrabro stoji na nogama. Uvijek je njegovala, znači, učenike koji su pružali znanje, pokazivali svoje sposobnosti i evo kako nekada prije, tako i sad trudimo se da ostanemo takvi kakvi jesmo.
1: Današnjoj akademiji prisustvovali su i brojni gosti, od predstavnika vjerskih zajednica, gradonačelnika Bihaća do ministra obrazovanja Unsko-sanskog kantona.
5: Prije svega koristim priliku da čestitam našoj gimnaziji, Bihaćkoj gimnaziji, koja je iznjedrila sigurno ugledne doktore, inženjere, advokate i sve ono što predstavlja Bihać. Dakle, mi smo u vladu Unsko-sanskog kantona, kad je u pitanju gimnazija, izdvojili značajna sredstva, 410.000 konvertibilnih maraka u proteklom periodu za izgradnju fiskulturne sale i svi popratni sadržaje koji su potrebni našoj gimnaziji. Ono što želim posebno da kažem i pošaljem poruku jasno da je gimnazija jedna ozbiljna institucija na području Unsko-sanskog kantona i sama činjenica da 100 godina već postoji i dovoljno govori o njoj i njezinim kadrovima, njenim profesorima i svima onima koji su završili gimnaziju.
1: Današnji događaj u vrlo emotivnoj atmosferi podsjetio je sve prisutne na sve uspjehe ove škole, od onih sportskih do brojnih prvih mjesta u fizici, matematici, bosanskom jeziku do svih ostalih predmeta.
6: Danas se obilježava Međunarodni dan muzeja. Prilika je to da se podsjetimo koliko su muzeji važni za očuvanje kulture, identiteta i kolektivnog pamćenja jednog društva. U vremenu brzih promjena i digitalne ere, pitanje je kako muzeji danas opstaju, privlače novu publiku i čuvaju nasljeđe za buduće generacije. O tome u nastavku dnevnika razgovaramo sa direktorom muzeja Unsko-sanskog kantona, gospodinom Dinom Dupanovićem. Gospodine Dupanović, dobro večer i dobrodošli.
7: Dobro večer vama i vašim gledaocima i hvala vam na poziv.
6: Evo, koliko muzeji danas u stvari su onaj živi dio društva, koliko mogu opstati, kakva je njihova uloga danas uopće?
7: Pa vidite, općenito zapravo kultura je ne samo u Bosni i Hercegovini, nego zapravo i u regionu pa i u svijetu uvijek nekako na rubu društvenih dešavanja, ali naročito u Bosni i Hercegovini, ali ja iz naše perspektive ne mogu tvrditi zapravo da nemamo podršku nadležnih institucija, barem unazad posljednjih nekoliko godina, kada je u pitanju dakle i financijska podrška i svaka druga podrška za rad muzeja, što omogućuje da koliko toliko držimo korak u jednoj toj transformaciji muzeja koje se dešavaju dosta onako ubrzano i koliko toliko pokušavamo i uspijevamo da idemo u korak sa savremenom muzeologijom.
6: Koliko se uopće to može pratiti danas, koliko ta savremena tehnologija utiče direktno na rad samog muzeja i kako evo vi kao kantonalni muzej uopće uspijevate privući da kažemo građane?
7: Pa vidite, morate nekako u istovremeno zadovoljiti potrebe različite publike, a to znači dakle one starije publike i one mlade publike. Mlađa publika je više zainteresirana za neke, da tako

0: kažem, modernije pristupe muzeologije u smislu, dakle, touch screenova, TV prikaza nekih i tako dalje, dakle, neke digitalnog tog svijeta, dok istovremeno, dakle, imamo i neke muzejske postavke, kao što je muzejska postavka Spomen sobe 8. krajiške brigade, koja je ostala u onom ruhu kakvom je napravljena, dakle, prije 90. godina, i nju smo upravo iz tog razloga ostavili u tom ruhu kako bi zadovoljilo onu stariju publiku, i zaista se osjeća zapravo to neko iznenađenje i ta neka očaranost te publike kada uđe u takav jedan prostor, dok recimo s druge strane imamo Kapitanovu kulu koja predstavlja istovremeno mješavinu i onog starog muzeološkog pristupa, ali i novog, dakle, savremenog muzeološkog pristupa, dakle, jednu vrstu digitalizirane arhivske građe. Ali, evo, da vam kažem iskreno, dosta je teško držati korak sa velikim nekim muzejima. Kad kažem velikim muzejima, mislim na velike evropske, dakle, muzeje koje rade konstantno, dakle, neke digitalizacije i tako dalje. Zapravo danas se sve pretvorilo u tu digitalizaciju, i ono što mene u jednu ruku ne raduje jeste da sam jedan od onih tipova koji voli, recimo, mi imamo dokumentarističko odjeljenje, imamo fotografije, i ja sam jedan od onih koji voli kada ima isprintanu, izrađenu tu fotografiju, a danas se te sve fotografije čuvaju pohranjene, dakle, na kompjuterima i tako dalje, i pitanje je zapravo i samog očuvanja na takav način, dakle, fotografije. Drugače je kada vi njih složite, dakle, imate i složeno, a drugo je kada su one ipak nekako digitalizirane. Naravno, treba ih imati u digitalnom obliku, ali kako će se razvijeti ta tehnologija, to je pitanje onda za u buduće.
1: Kažu oni stariji, poseban je osjećaj kad se papir osjeti pod rukom, to je negdje ta forma koja, nažalost, ne bi trebalo, bar ne bismo trebali dopustiti da se izgubi.
0: Pa upravo tako je. Mi imamo i, recimo, fondove originalnih dokumenata i tako dalje, i drugačiji je zaista osjećaj kada vi to držite u svojoj ruci, kada čitate taj izvorni dokument, a ne onako kada ga gledate, dakle, evo, mogu usporediti sa nekim arhivima ili muzejima u kojima sam imao priliku istraživati neku arhivsku građu, gdje vi zapravo sjedite u prostoru za istraživače i podnesete zahtjev, recimo, za istraživanje, i samo vam se zapravo digitalno sa drugog sprata doslovice na vaš računar spusti dokumentacija koju tražite, i vi je onda digitalno listate. To možda jeste malo lakši pristup i tako dalje, ali ipak najljepši je onaj osjećaj kad se otvori arhivska kutija, pa kad imate dokument u svojim rukama.
1: I onaj poseban miris.
0: Tako je.
1: Negdje sam u uvodnom dijelu rekla, muzeji čuvaju identitet jednog naroda, specifična situacija u Bosni i Hercegovini, ali generalno teška je ekonomska i politička situacija u svijetu. Koliko oni daju svoju ulogu, kolika je u stvari uloga muzeja u ovakvim situacijama kako živimo danas?
0: Pa pazite, muzej institucija koja nastoji da očuva identitet jednog naroda kroz različite aspekte, a kad to kažem, tim podrazumijevam, dakle, i historiju, i etnologiju, i antropologiju, i likovnu umjetnost, i arheologiju naročito i tako dalje. Dakle, mi imamo sva ta pobrojana odjeljenja, i ona su jako, jako važna zapravo, znači, za očuvanje identiteta i kulturnog nasljeđa jednog naroda. Evo, imali smo, recimo, slučajeve sukoba na Bliskom istoku, gdje su, recimo, uništavani brojni muzeji, uništavani su brojne skulpture, spomenici i tako dalje, i oni kada se jednom unište, zapravo teško ih je vratiti nazad, zapravo oni su nepovratno izgubljeni, i kao takvi, dakle, vi gubite identitet. Ali evo, naš muzej je, recimo, tokom ratnih godina, dakle, od 92. do 95. godine organizirao neke izložbe, i danas je lijepo vidjeti te fotografije tih izložbi koje su se dešavale u ratnom periodu od 92. do 95. godine, iako je muzej bio granatiran i znatno oštećen u toku samog rata, dakle, direktno granatiran, pa i sama zgrada Avnoja je bila zapravo paljena i tako dalje, ali uspjelo se, dakle, sačuvati mnogo, mnogo toga, dakle, iz prošlosti.
1: Da se vratimo na danas, kakve su aktivnosti danas organizirane u muzeju? Večeras je Evropska noć muzeja, hoće li biti nešto posebno u našem kantonalnom?
0: Pa evo, mi smo danas nekako, zapravo cijelu ovu sedmicu pravili različite događaje. Prije svega, dakle, danas smo organizirali zajedno u saradnji sa

0: gimnazijom Bihać jednu izložbu koja je bila posvećena radovima djece učenika gimnazijalaca i jednog dijela iz našeg fonda umjetničke zbirke. To je bila jedna aktivnost. Druga aktivnost je bila, dakle, da je bio slobodan ulaz, odnosno besplatan ulaz u Kapetanovu kulu, gdje su dolazili također učenici danas kontinuirano u toku dana, i završavamo, dakle, ovu sedmicu sa jednom izložbom u četvrtak u Ključu, koja se zove izložba Stećci općine Ključ, tako da smo nekako ta tri događaja izdvojili kao neka tri ključna događaja s kojima smo pokušali da obilježimo Međunarodni dan muzeja.
1: Gospodine Dupanoviću, hvala vam za izdvojeno vrijeme i hvala što ste govorili za naš
0: muzej. Hvala i vama.
1: U Bosanskom Petrovcu održan je 8. stručni simpozij medicinskih sestara i tehničara s područja Unsko-sanskog kantona. Zdravstveni radnici iz brojnih ustanova kroz stručna predavanja i razmjenu iskustava govorili su o savremenim izazovima u zdravstvu, mentalnom zdravlju medicinskog osoblja, digitalizaciji medicine te unapređenju zdravstvene njege u različitim oblastima liječenja.
2: U duhu profesionalizma, zajedništva i težnje ka stalnom usavršavanju u Bosanskom Petrovcu održan je 8. simpozij medicinskih sestara i tehničara Unsko-sanskog kantona. Ovaj značajan skup u organizaciji Komore medicinskih sestara i tehničara kantona i članice domaćina Doma zdravlja Bosanski Petrovac još jednom je potvrdio ulogu medicinske sestre kao ključnog stuba zdravstvenog sistema.
3: Teme su raznolike, uglavnom to su naše kolege koje imaju svoje specijalističke ambulante, odnosno rade u specijalističkim ambulantama, tako da su teme dosta raznolike. Svi kolege su naravno iz svih zdravstvenih ustanova na Unsko-sanskom kantonu.
2: Posebnu pažnju učesnika privukla su predavanja o savremenim pristupima u klasifikaciji, kvantifikaciji boli, upravljanju stresom na radnom mjestu, kao važnom segmentu očuvanja mentalnog zdravlja zdravstvenih radnika, kao i izazovima digitalnog doba kroz temu kad pacijenti googlaju dijagnoze. Tokom simpozija govorilo se i o specifičnostima zdravstvene njege u onkologiji, pedijatriji i hitnim stanjima, dok je jedan od centralnih segmenata bio posvećen budućnosti profesije i ulozi mladih generacija u razvoju sestrinstva.
4: Održava se 8. stručni simpozij Komore medicinskih sestara i tehničara pod sloganom Naše medicinske sestre, osnažene medicinske sestre spašavaju živote. Cilj jednog ovakvog događaja jeste da se mi međusobno razmjenjujemo naša iskustva, da unapređujemo našu profesiju, da unapređujemo sestrinstvo, da podržavamo jedne druge, baš kako i tema sama kaže, osnažene medicinske sestre spašavaju živote. A šta su osnažene sestre ako nemaju podršku svojih kolegica?
2: Ovakvi stručni skupovi predstavljaju priliku za razmjenu iskustava, novih znanja i primjera dobre prakse, ali i podsjetnik koliko je sestrinska profesija važna u svakodnevnoj brizi za pacijente.
5: Poziv, odnosno profesija samog medicinskog tehničara i medicinskih sestara nije samo puki poziv, nego to je ipak poziv da su oni profesionalci na svom poslu, da pored vještina i znanja koje imaju, da imaju jedan dobar odnos prije svega prema pacijentima i jedan human odnos, ali oni su na kraju i podrška i porodicama oboljelih koji dođu u bolnicu, tako da to su jedni humani za mene ljudi i zaista ja im zahvaljujem na tome.
2: Iz Bosanskog Petrovca poslana je jasna poruka da su ulaganje u znanje, kontinuirana edukacija i međusobna podrška zdravstvenih radnika ključ unapređenja zdravstvenog sistema i pružanja kvalitetnije zdravstvene zaštite građanima.
1: Da briga o zajednici nije važna samo kroz zdravstveni sistem, već i očuvanje prirodnih bogatstava pokazali su danas i najmlađi. Povodom Dana rijeke Une u Bihaću je održana tradicionalna manifestacija Mali slikari na obali rijeke Une, koja već godinama okuplja najmlađe u kreativnim aktivnostima posvećenim zaštiti i promociji prirodnih ljepota. Dječica iz gradskog bihaćkog vrtića poslali su poruke o važnosti očuvanja životne sredine, a manifestacija je realizirana u saradnji sa Unskim smaragdima.
6: Najmlađi učesnici

0: Klinci kroz crteže i boje pokazali su kako vide rijeku Unu kao simbol prirodne ljepote, igre i života. Na papirima su se našli vodopadi, ribe, čamci i prepoznatljive nijanse zelene i plave boje koje krase ovu rijeku.
1: Mi smo crte rijeku Unu i njene ljepote. Crto sunce i travu i sunce. Čitala sam rijeku Unu i nebo i cvijeće i draveć.
0: Cilj radionice je razvijanje ljubavi prema prirodi i podizanje svijesti o važnosti očuvanja rijeke Une već od najranijeg uzrasta. Prema riječima Marilde Mulića, predsjednika udruženja Unski smaragdi, manifestacija ima poseban značaj jer upravo najmlađi postaju budući čuvari prirodnih bogatstava.
2: Meni lično je ovo najdraža aktivnost u okviru obilježavanja programa Dana rijeke Une. Djeca svake godine ovdje na otoci ili nekoj drugom mjestu slikaju prizore rijeke Une onako kako oni to vide, kako doživljavaju, i upravo to je jedan od najljepših darova i rijeci Uni i 17. maju, Danu rijeke Une.
0: Manifestacija Mali slikari na obali rijeke Une i ove godine poslala je snažnu poruku. Ljubav prema prirodi počinje od malih nogu, a upravo dječja kreativnost najbolje podsjeća koliko je važno sačuvati rijeku Unu za buduće generacije.
3: I večerašnji dnevnik završavamo pozitivnom informacijom. Ovih dana održava se Evropsko judo prvenstvo u Katama, a evropski judisti pokazali su zavidan nivo izvođenja formi. Pored seniora, na tatamiju su danas našli se i takmičari kadetskog i juniorskog uzrasta. Posebnu pažnju i izuzetno emotivne reakcije brojne publike izazvali su nastupi u disciplini adaptivni judo, u kojem je bronzanu medalju izborio bosansko-hercegovački par Bišćanka Azra Dedić i Ela Čehajić. I u večerašnjem izdanju Dnevnika toliko. Hvala vam za pažnju i ugodan ostatak večera.

0: Dragi školarci, došlo je vrijeme da se ponovo družimo u našoj i vašoj emisiji Školski sad. I ovaj put smo pripremili priče s terena i mnogo zanimljivog, ali i edukativnog sadržaja za vas. Elektrotehnička srednja škola u Bihaću već godinama obrazuje mlade kadrove, ali i odrasle koji žele promijeniti ili unaprijediti svoje zanimanje. Kako funkcioniše nastava, s kojim se izazovima susreću i koliko je interesovanje za ovu školu, donosimo u prilog.
1: Elektrotehnička srednja škola Bihać jedna je od obrazovnih ustanova koja bilježi stabilan broj učenika, ali i kontinuirano razvija programe obrazovanja odraslih. U ovoj školi već više od 17 godina radi školski pedagog, koji ističe da je rad s mladima danas izazovan, ali i veoma značajan.
2: Svakako je izazov u današnje vrijeme raditi s mladim ljudima, adolescentima. I bilo je ranije, međutim, u današnjem vremenu zbilja treba kontinuirano učiti i biti u toku, stručno se usavršavati i jednostavno biti što više u kontaktu sa učenicima, s roditeljima i sa svim institucijama kako bismo mogli pratiti i adekvatno reagirati na određene pojave i rizična ponašanja koje se javljaju. U svakoj školi možemo očekivati da se javljaju određeni izazovi i s vremena na vrijeme to se i dešava, ali pravilnim reagiranjem i nastavnika, odnosno profesora, razrednika, uključivanjem roditelja, stručnih službi, eventualno i nadležnih institucija, problemi se adekvatno rješavaju. Pa možda da istaknem da je potrebno i dalje raditi na jačanju stručnih službi u školama, kako u osnovnim, tako i u srednjim školama. Mi smo u toku prošle godine zaposlili još jednog stručnog saradnika, ojačali stručnu službu škole. To je moja kolegica psihologinja Nensi Kudusović i osjećam olakšanje u radu, podršku na neki način.

ljudi koji se interesuju i žele jednostavno što prije i što hitnije da upravo učenike tog profila zapošljavaju. I moram reći, evo, možda vidjet ćete to i u kabinetima, mi smo zadnjih godina stvarno izuzetno puno uložili i vremena i energije da osposobimo kabinete u kojima se upravo zanimanja tehničar elektronike i tehničar energetike obrazuju. I nadam se da ćemo ove godine imati povećano zanimanje upravo u tom smjeru. Pored toga imamo i trogodišnja zanimanja, instalatere, elektroinstalatere, zavisno neke godine imamo jedne, neke druge. I moram reći da nažalost za ta zanimanja nemamo tako veliki interes, iako su to zanimanja koje nose ogromnu finansijsku dobit. Svi znate, kogod je pokušao da nađe nekog instalatera za bilo šta, koliko je to sada teško i koliko ti ljudi imaju posla i obaveza. Naši učenici koji trogodišnje zanimanje instalatera obave sigurno ne trebaju da strepe za svoju budućnost. Ja pozivam i na ovaj način da se što više mladih ljudi i za trogodišnja zanimanja odlučuju, i sigurno da je tu jedna sigurna lova, dobar posao, i vjerujem da itekako sa takvim zanimanjem mogu da grade svoju budućnost. Jedna stvar na koju stvarno dajemo ekstra pažnju je da svi učenici koji ovdje dođu se osjećaju sigurno i da osjećaju se prihvaćeno. Bili to dječaci, djevojčice, ne znam, pripadnici različitih vjerskih, nacionalnih, svjetonazorskih shvatanja života. Elektrotehnička škola je stvarno škola za sve. I ako sam ičim uspio da neki način doprinijeti, je to sa tim svojim stavom da smo svi isti i svi različiti, ali da ta različitost treba da bude na neki način nešto što nas spaja, nešto što nas oplemenjuje i daje dodatni kvalitet. U tom smislu i ono što je nekada bila elektrotehnička škola i generalno tehničke škole, to su kao kaubojske škole, škole dječaka, to se tekako mijenja. Mi imamo oko 20% trenutno djevojaka, i ne samo to, mislim da imamo jako puno, ne mislim nego sam znam da imamo jako puno programa kojima se upravo djevojke koje se odluče za ova zanimanja osnažuju u svojoj odluci. Imamo tu IT Girls klub, upoznat ćete naravno i profesorcu i neke od djevojaka koji su članice tog kluba. Imamo evo upravo i u prvom razredu nekoliko djevojaka za koje imamo velika očekivanja da će biti izuzetne u svom zanimanju. Imamo ih u svakom razredu, ali naročito u prvim razredima, baš mi je to interesantno, i vjerujem da će naši sljedeći šampioni kojih konstantno imamo u ovoj školi biti nekoliko djevojaka. Tako da stvarno sam sretan zbog toga, i mislim da 21. vijek definitivno vrijeme kada trebamo da shvatimo da ne postoje muški i ženski poslovi, da je svijet tehnike, informatike, nauke itekako otvoren za ženske i za žene, za djevojke, za ženski način razmišljanja, i nije bez veze da u cijelom svijetu je tendencija da upravo u informatičkim poslovima se što više zapošljava djevojaka i žena. Svi znamo da živimo ne u baš lakim vremenima, ali ja moram reći stvarno da i ministarstvo dosta pazi na to. Naravno da bi mi svi kao direktor željeli više i bolje i sve ostalo, ali vjerujem da će sigurno to biti u tom smjeru ići. Ono što moram reći je da mi i sami kroz svoje projekte pokušavamo da opremimo našu školu. Znači nije jedino ministarstvo to koje svojim projektima pokušava nešto da doprinese kvalitetu i prostora i nastave. Mi već godinama ovdje imamo projekte u kojima naši predavači vrše obuku djece u pokretu, migranata, migrantske populacije, i kroz te projekte smo uspjeli da obezbijedimo dosta opreme koja nam je ključna za kvalitetno održavanje nastave.

0: Ja, kao što sam malo prije rekao, kao što smo otvoreni za, za svakoga ko je tu iz, iz našeg grada, kantona, stvarno imam osjećaj i vjerujem da su i učenici koji su ovdje u prolazu, migrantska populacija, i tekako dobro došli u našoj školi i evo, dajemo, pokušavamo i mislim da uspijevamo da tim ljudima koji prolaze ipak kroz vrlo zahtjevan životni period, da na neki način budemo jedno od svjetala, jedno svjetlo koje će im na neki način dati neki dobro barem sjećanje na vrijeme kada su bili u Bosni i da su nešto i u tom procesu i naučili. Tako da stvarno radimo puno na tome da osvježimo. Imamo dosta kolega koji su vrlo posvećeni i u smislu opremanja i vlastitom energijom, vlastitim zalaganjem, dodatno mimo nastave radi na tome, i neke od učionica koje ćete vidjeti su bukvalno nastale našim tijelom, naših ruku. Kad govorimo o tome, također moram reći da naša škola ima otprilike sada 16 zaposlenih inženjera elektrotehnike raznih smjerova. Ja stvarno nadam se da grišim, ali mislim da ne grišim, ne znam da li na kantonu jedna firma ima 16 zaposlenih inženjera elektrotehnike. Uslovi za financijski uslovi sigurno nisu presudni u tome. Mnogi od njih jednostavno su, iako to nije njihov životni izbor bio, pronašli su ovime poslovima, ovime zanimanju, pronašli su ljepotu u radu sa mladim ljudima, i evo, ja im se stvarno zahvaljujem, jer siguran sam da postoji druge mogućnosti gdje bi mogli možda i bolje financijski da prođu nego u školi, ali vjerujem da to upravo pokazuje koliko je taj jedan posao i zanimanje, taj poziv prosvjetnog radnika, koliko je to rewarding. Ne znam, mi nemamo riječ u našem jeziku, koliko te nagrađuje, koliko dobivaš, ne u financijskom smislu, ali na neki način u jednom emotivnom, duševnom, psihološkom smislu, sigurno da je za mnoge koji se otkriju u tome, nešto bez čega ne mogu kasnije u životu.
1: Elektrotehnička srednja škola Bihać ostaje važan obrazovni centar u regiji, koji kroz redovno i odraslo obrazovanje nastoji odgovoriti na potrebe tržišta rada i savremenog društva.
2: U velikoj sali Doma kulture u Bosanskoj Krupi upriličeno je potpisivanje ugovora o stipendiranju za akademsku 2025-2026. godinu. Riječ je o podršci redovnim studentima s ciljem olakšavanja troškova studiranja i poticanja njihovog obrazovanja.
1: Grad Bosanska Krupa i ove godine nastavlja dugogodišnju praksu stipendiranja studenata. Ugovore je potpisalo ukupno 79 studenata koji su ispunili uslove javnog poziva, a stipendije predstavljaju značajnu financijsku podršku tokom akademske godine. Za mnoge studente stipendija znači olakšanje svakodnevnih troškova, posebno za one koji studiraju van mjesta prebivališta.
3: Ovo jeste prvi put da dobivam stipendiju, odnosno općinsku stipendiju. Ova stipendija će mi dosta olakšati studiranje, upravo iz razloga što stanujem u Bihaću i pokriće mi mnoge troškove.
4: Prvi put evo dobivam stipendiju ove godine i jako mi je drago da sam imala priliku da sam korisnik ove stipendije, s obzirom na sve prihode koji mi dobivamo s tim. Od jako velike mi je pomoć, naravno, s obzirom i da olakšava mojim roditeljima, meni samoj, i opet se zahvaljujem na tome što nam je opština uvažila naše molbe, i nadam se da će u idućim godinama isto biti prilika da budem korisnik, a i drago mi jer su i ostali studenti imali naravno priliku da budu korisnici ove stipendije.
1: Iz gradske uprave ističu kako je riječ o kontinuiranom ulaganju u obrazovanje mladih, koje traje već gotovo dvije decenije.
5: Ovo je 17. godina da grad Bosanska Krupa finansira sve studente, sve redovne studente sa državnih univerziteta u Bosni i Hercegovini. Otprilike do sada je taj iznos oko 2 miliona maraka koji je da za studente. Ove godine imamo 79 studenta, nekad je bilo po 179. Ove godine imamo 79, od toga je dvoje sa visokim prosjekom, oni imaju posebne stipendija prosječna. Za ovu godinu je 1600 maraka, odnosno 160 maraka za 10 mjeseci, koliko otprilike traje jedna školska godina. Novina od ove godine je da neće biti nekih elementa.

0: eliminatorni od iduće godine, neće biti neki eliminatorni pokazatelja u smislu da oni koji koriste studentske domove i stranu i od iduće godine će, znači, na svim akreditovanim univerzitetima, znači i privatni državni univerziteti, studenti će ostvarivati pravo na stipendiju. To će sigurno povećati broj studenata i iznos stipendija, evo mi se spremamo za to.
1: Iz gradske uprave najavljuju i proširenje kriterija za dodjelu stipendija u narednom periodu, čime bi veći broj studenata ostvario pravo na ovu vrstu podrške. Na taj način Bosanska Krupa nastavlja ulagati u obrazovanje kao jedan od ključnih temelja razvoja lokalne zajednice.
2: Dok često govorimo o izazovima u obrazovanju, iz Bihaća stiže jedna lijepa i pozitivna priča. Učenice osnovne škole Harman 1 ostvarile su zapažene rezultate na državnom takmičenju iz biosigurnosti i biozaštite održanom u Tuzli, u konkurenciji više od 350 učenika iz cijele Bosne i Hercegovine. Svojim znanjem, kreativnošću i trudom osvojile su prvo, treće i šesto mjesto, te još jednom pokazale da se rad i upornost isplate.
1: Veliki uspjeh učenica osnovne škole Harman 1 iz Bihaća na državnom takmičenju iz biosigurnosti i biozaštite još jednom je potvrdio da znanje, trud i timski rad donose odlične rezultate. U konkurenciji više od 150 projekata iz cijele Bosne i Hercegovine bihaćke učenice ostvarile su zapažene plasmane u čak tri kategorije. U kategoriji poster Arija Beganović i Sajra Kurić osvojile su šesto mjesto istražujući humani papiloma virus poznati kao HPV.
3: Ja sam bila na takmičenju što na temu biosigurnosti i biozaštita, što se odnosi na mjere zaštite koje nas uče kako da spriječimo širenje zaraznih bolesti i virusa, i to takmičenje prvenstveno potiče učenike da istražuju za sopstvene teme, kao što smo mi za sad ovaj projekat morali. Moja tema i moje drugarice je bila humani papiloma virus poznati kao HPV. O toj temi smo istraživali kako se prenosi HPV, koga može dobiti, koliko traje, da li ima simptome i općenito sve o njemu. Mi smo veoma zadovoljni svojim radom, s obzirom da nam je ovo prvo takmičenje ovakvog tipa i da je na državnom nivou. Mi smo bile prezadovoljni rezultatima jer znamo da je iza ovog uspjeha stojalo puno vremena, rada i truda. I nama je bilo najzanimljivije i najbolji dio takmičenja kada smo prezentovali svoju temu i vidjeli da učenike zainteresirala naša tema.
1: Treće mjesto u kategoriji videa osvojile su Kasija Husak i Zana Arnautović. Njihov projekat također je bio posvećen HPV virusu i podizanju svijesti među mladima.
4: Mi smo osvojili treće mjesto na državnom takmičenju biosigurnost, biozaštita, radili smo video i naša tema je bila o HPV virusu i htjeli smo istaknuti koliko je važno informisanost ljudi o virusu, prevenciji, načinima prenošenja i zaštiti zdravlja. I došli smo na ideju za tu temu jer smo mislili da se treba više o tome pričati trenutno sada među mladima. Video sadrži uvodni dio koji prikazuje hodnike škole, djecu koja se smiju i tu se zaustavlja video. Ima scena gdje cura otvara oči, znači prikaziva kao problem neki. I tu onda ide animacija, objašnjenje problema, šta se dešava kad HPV ulazi u ćeliju, koje promjene pravi u ćeliji. I onda u ostatku videa ide intervju doktorice Halide, koja objašnjava na koji način se prenosi, koliko je važna vakcinacija i informisanost roditelja najviše, jer sad je dob vakcinacije je najbolja za djecu u periodu od 8. do 9. razreda osnovne škole. I ostatak videa će biti animacija kako izgleda kad HPV proba uraditi promjenu na ćeliji, ali osoba je vakcinisana, ima antitijela, znači tijelo je stvorilo, naučilo prepoznati virus u tijelu i izbaciti ga prije nego što stvori neki veći problem. Drugim učenicima bismo poručili da vjeruju u sebe i u svoje sposobnosti, jer takmičenja nisu samo borbe za rezultat, nego i prilika za učenje, napredovanje i isticanje iskustva koja traju za cijeli život i upravo ti prvi koraci mogu dovesti do nečega velikog.
5: Prvo smo birali koji ćemo virus. Nama je bilo najzanimljivije HPV i

0: Pošto većina ljudi nije informisana o tome, i roditelji i djeca u školi, išli smo u dom zdravlja, intervjusali smo doktoricu Halidu Ljubić da nas informiše o HPV virusu. Nama je bitno za HPV virus znati koje štete donosi tijelu i kako možemo da, koje prevencije možemo da donesemo da se zaštitimo od tog virusa.
1: Najveći uspjeh ostvarile su Ajlin Dedić i Ena Majstorović, koje su osvojile prvo mjesto u kategoriji model.
2: Mi smo radili model herpes simplex virus tip 1. Naš cilj nije bio napraviti samo vizualnu efektnu maket, već kroz nju analizirati strukturu patogena koji je uspio nadmuti ljudski imunni sistem već hiljadama godina. Ja sam bila da se zanimljivo istraživanje, pogotovo zato što volim medicinu i biologiju. Osvojili smo prvo mjesto na državnom nivou, bilo nam jako zanimljivo. Prijatelji su bili okej, upoznali smo iz drugih škola širom Bosne i Hercegovine. Bilo je oko 350 radova i ovo je za nas bio veliki značajan uspjeh.
3: Pa bio je puno zahtjevan zato što prvi put kad smo pokušali napraviti, lopta nam je bila najgora za napraviti jer jednom smo je bili napravili pa nam se raspala, pa drugi put je bila dobra i onda smo spajali, smo baš puno različitih materijala pa zato je bilo malo više zahtjevno. Bilo je stvarno zanimljivo saznati o tom virusu više jer on na usni nisam nikada ono puno znala o njemu jer samo sam znala da svrbi i da pecka. A i onda smo saznali malo više o njemu. Saznali smo isto da on ostaje cijeli život u tijelu, on nikad ne može nestati, već se samo budi kad je, na primjer, kad je vruće, hladno ili tako nešto. Mi baš nismo mislili da ćemo biti prvo mjesto jer smo imali jako dobru konkurenciju. Svi su ono, fino su bile napravljene većina maketa i fino su svi pričali, ono, naučili sve. Ali nastavnica i roditelji su vjerovali da će mi biti prvi, samo, mislim, i mi smo, ali kao nismo sad baš ciljali prvo mjesto.
1: Mentorica, učenica, nastavnica biologije Jasna Saračević ističe kako je posebno ponosna na trud i predstavljanje škole na državnom nivou.
4: Mi smo bili na takmičenju koji se održalo 24. aprila u Tuzli. Takmičenje je organizirano pod pokraviteljstvom Akademije nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine. I tamo je učestvovalo oko 350 učenika sa preko 180 projekata iz različitih gradova Bosne i Hercegovine. Dakle, radi se o jednom državnom takmičenju. Naša škola je predstavila svoja tri projekta iz oblasti BID-a, naučno-istraživačkog rada, odnosno projekta i modela. Mogu reći da se radi jednom drugačijem tipu takmičenja gdje učenici biraju određenu temu koja ih zanima, neki virus ili bakterija, zatim dalje istražuju tu temu te sprovodi taj naučno-istraživački rad od odabira hipoteze, eksperimenta do statističke obrade podataka i izvođenja zaključka. Da, mi smo jako ponosni na jedan ovako veliki uspjeh. Kad jedina smo škola iz Unsko-sanskog kantona koja je na ovaj način i predstavila naš kanton i mogu s ponosom reći da to osvojeno prvo mjesto nam dosta znači, ali za mene su sve ove učenice pobjednice jer su zaista predstavili našu školu dostojanstveno.
1: Ovi rezultati još jednom potvrđuju da se znanje, istraživanje i upornost prepoznaju i nagrađuju. Učenice osnovne škole Harmani 1 svojim uspjehom nisu predstavile samo školu, već i grad Bihać na najbolji mogući način.
5: Vrijeme je da se oprostimo sa današnjom emisijom. Naš novi susret zakazujemo ponovno za 15 dana. Do tada, doviđenja.

Cijenjeni prijatelji, ove se godine navršava 120 godina od rođenja Muse Ćazima Ćasića, pjesnika tananih ali snažnih osjećanja, britkog kritičara, nadarenog prevodioca i vrsnog urednika, jedne od najosebujnijih i najtragičnijih pojava bošnjačke književnosti. Njegov kratki, burni i tegobni život, obilježen svojevrsnim bohemskim siromaštvom, kako to kaže Muhsin Rizvić, proticao je u lutanju i potucanju od jednoga grada do drugoga, od razočarenja do nade, od klonuća do ušita, od sumnje do vjere. Bošnjak po rođenju i određenju, ali još više po svome ubjeđenju, nosio je sa sobom svoj bosanski pretinac, kako je to jednom rekao Tin Ujević, kao svoju ljubav, svetinju i sudbinu i možda baš otuda i njegova osobna tragičnost. O pjesniku niko ne može vjerodostojnije suditi od drugog pjesnika. Dopustimo stoga pjesniku, romansijeru i pripovjedaču Irfanu Horozoviću da izrekne svoj sud o Musi Ćazimu Ćasiću, zaljubljeniku u Bosnu, život, ljepotu i bol.

svjedočanstvo i iskustvo čitanja posljednjih godina u raznim izborima i tekstovima uz Plamen Voštanice ili u školskim čitankama i zbirkama lektire profiliraju jedno izuzetno pjesničko zavještanje, a istovremeno sasređenije i jasnije fokusiraju i slučaj pjesnika. Brojni današnji korespondenti Ćatićeve pjesničke imaginacije ne raspoznaju više u njegovim stihovima samo igre vremena i povijesti s kraja 19. i početka 20. stoljeća, niti pokušavaju užlijebiti njegovu poetiku uz poetike drugih pjesnika našeg jezika iz tog vremena, nego sve više prepoznaju anticipacijske elemente u dijelima savremenih pjesnika. Poezija i ne može drugčije postojati. Njena sudbina u jeziku, uz katalizatorsku ulogu vremena, određuje i njeno biće. Zato se valjda i čini da poeziju uvijek nanovo otkrivamo. Musa Ćazim Ćatić čini se danas kao izuzetan naš savremenik, koji svojim dijelom determinira i ona tumačenja što su iz svijeta intuicije prešla u svijet definirajućih iskaza. Jezičko oblikovanje, toliko nalik magijskoj igri i mitskom kovačkom hermetizmu, krije ponekad u trenucima čiste poezije, oslobođene zanatskih konvencija i umješnog pjeva na refren, svoj kriptografski, konotacijski čvor značenja koji sublimira duh jezika. Slučaj Muse Ćazima Ćatića i dugo vrijeme koje je bilo potrebno da nam njegova poezija postane savremena govori o tajnovitom gibanju te misaone plazme što se naziva jezik, a u kojoj je udaljavanje istovremeno i približavanje, dok prisutnost nježnom nasilju u jeziku često prati nerazumijevanje. Tu se pjesnik i čitalac gotovo izjednačuju. Ugraditi svoje jastvo u jezik, svoj osobeni glas, dodati zboru sličnih, čini se jednako teško kao u prividno konvencionalnom prepoznati posebno. Senzibilitet u kojem su se sudarala i stakala dva svijeta, dvije civilizacije, takozvana zapadna i takozvana istočna, na mjestu tako prirodnom zato u Bosni, a koji je pritom najdublje vezan i za lirski narodni pjev svoga jezika, učinio je zapravo gigantski sintetski napor da oblikuje svoje stihove u kojima je njegovo osjećanje svijeta i vremena nastojalo da progovori glasom jednostavnim, ali i kriptografiranim, svu kompozitnost i razdjelnost, kako bi rekao Begić, svog iskustva, vremena, koje je modeliralo njegov život, kao što je i njegov stih, nastojao da definira to vreme. Nije Ćatić jedini koji je to pokušao, ali zacijelo jeste jedini kojem je to uspjelo. Danas se povijest njegovih napora čini jasna i logična, iako

Dugi muk koji je pratio njegovu pjesničku ostavštinu odricao čak i autohtonost, a prirođeno tome u nekim interpretacijama svijest i samosvijest pjesnika o vlastitu djelu. No poezija ne bi bila poezija kad bi postojala tek zahvaljujući interpretacijama. Interpretacije su čitalačka svjedočanstva koja definiraju komparativne i korespondentne čvorove. Vrijeme u tom smislu sve naklonjenije Ćatiću. Tako se i njegova poezija zaobljava pred našim očima čitanjem mnogih u svojoj prividno nepretencioznoj sublimnoj ljepoti. Musa Ćazim Ćatić jedan je od onih pjesnika koji nisu uspjeli oblikovati za života i prirediti izdanje svoje knjige, svoje autentične i prave knjige. Izašlo je samo jedno izdanje njegovih pjesama u knjizi u Mostaru 1914. pod nazivom Pjesme, a po izboru urednika. To je bilo godinu dana prije pjesnikove smrti. Njegove strofe i pjesme nastavile su da traju rasute po časopisima i u rukopisima, kao i u varljivom pamćenju savremenika, prepuštajući se redaktoru, antologičaru, vremenu. Ta činjenica daje svakom dubljem razmišljanju o Musi i o opusu koji je ostao iza njega mogućnost naslučivanja ili kritičkog izbora jedinstvene knjige, divana i kanconjera. S obzirom da u oblikovanju knjige učestvuje pjesnik, njegovi korespondenti, čitači i vrijeme, Musin pjesnički napor je u nekom smislu tehnički ostao nedovršen. U njegovoj ostavštini i zapamćenjima drugih nema tragova koji bi ukazivali na arhitektoniku jednog takvog projekta. Ipak, po načinu na koji je gradio cikluse, može se zaključiti da je Musa Ćazim Ćatić pokušao da ispjeva veliku jednu knjigu pjesama, knjigu o kojoj bi, kao u pravom divanu, zaokružio svoje pjesničko poimanje i imenovanje svijeta. Rekvizitari koji je pritom koristio danas se doima gotovo proročanski, jer je u bogatstvu njegove leksike, što mitskog, što kolokvijalnog porijekla, sadržana čitava jedna bosanska istočno-zapadna priča ili zapadno-istočna, u kojoj ravnopravno učestvuju mitologija i mistika istoka sa pjesničkim otkrićima, čak i nekim općim mjestima poezije zapada, od romantičkih do simboličkih, i sa starim slavenskim mitološkim predstavama koje se u njegovim stihovima povremeno slikuju s renesansnim dubrovačkim pamćenjem. Neobičan je u svemu tome sklad ovog poetičkog mehanizma, koji u svojim najvišim trenucima postaje gotovo obrazac jednog novog pjeva na našim prostorima i anticipira neke kasnije bošnjačke pjesnike, čije djelo sve više otklanjalo sumnje da je riječ o neobičnom i posebnom vidu jednog civilizacijskog izraza. Biografske sličice i dojmovi gravirali su i oblikovali Musin pjesnički usud, ponekad s takvom preciznošću i uvjerljivošću da se čitač osupne kao pred prijesnom dokumentarnošću. S druge strane, čak i u onim najdistanciranijim strofama, s preuzetim motivima i scenama gdje se čini da pjev općih mjesta neobavezno vibrira na zadatu kajdu, provijava opet negdje ispod te pseudo-astralne aure čežnja autentično do bola, prigušenog krika. Putovanje je usud, a za Musu putovanje je poezija. To pjesničko putovanje od Odžaka 1878. kada je provirio u Čudo i Tjeskobu do Tešnja 1915. godine, a kad je pred njima zatvorio oči, obilježeno je svakom stopom strasno. Sa 14 godina ostao je bez oca i s majkom i sestrom preselio se u Tešanj, gdje je kod očuha učio brijački zanat. Tu je nastavio i školu, medresu u kojoj je učio arapski, turski i perzijski jezik. Tu se začinju vjerovatno njegove prve prevodilačke i poetičke kušnje. Tu Ćazim Ćatić otkriva možda početak svoga putovanja, putovanja samstva od sebe ka sebi. Od tih otkrića svaki će njegov dalji korak biti dvostruko obilježen kao iskustvo duše i kao iskustvo stiha. Jezik koji je učio odjeknuje u njegovom uhu, u svojoj sočnoj životnoj punini, u Carigradu 1898. Taj ulazak u jezik i pjesnička poznanstva sa istočnom tradicijom i bosanskim intelektualcima, koji su u njoj tražili dio svoga, vjeruju bio je kratkotrajan, jer se već iduće godine vraća u Tešanj. Sljedeće tri godine dio je velikog vojnog mehanizma Count K i izoliran uniformom živi dane i noći u

Tuzli i Budimpešti. Svoju samoću, iste samoće i odjeljenosti među sličnima po samstvu, gdje no tuđim jezikom se zbori, gdje su ljudi drugačije čudi, najavljuje se prvi put kao pjesnik u časopisu u Bosanskoj vili. Vojni organizam monarhije naznačio je potonje granice njegova životnog kruga, jer će se i Carigrad i Budimpešta još jedan put ponoviti kao fatalna rima. Skriveni alkemijski proces sinteze, duhovne i pjesničke, kao da se naslućuje u jednom Musinom tekstu o turskoj pjesnikinji Nidžar, čiji otac bio Mađar, a majka Turkinja. Prevodeći njene stihove, svake noći lice tvoje, prispodabljam mjesečini, ali mjesec skriva mi se, zaoblačim u daljini, moje srce vezano je, za vlas crne kose tvoje, ah tvoja te Nidžar moli. Utješi me zlato moje. Nije li započeo neobičnu korespondenciju koja će se u njegovim kasnijim stihovima širiti u svojim konotativnim tokovima, obraćajući se vječno ženskom? Mislim da bi se sasvim precizno moglo odrediti uz dopuštene neravnine i nijanse metaforičko značenje koje nosi svako žensko ime što se spominje u Musinoj poeziji, od Nidžare do Abase, Šemse, Đulizare i na kraju do Lejle, nedokučive, možda mrtve drage. Uz napomenu o mogućnosti ovakvog tipološkog čitanja, ne treba zaboraviti da pjesme čitavog jednog ciklusa o ženi nose karakteristične nazive Helena, Hipatija, Hansa, Fatime Ezehra, Jeanne d'Arc, Fitnet, Lady Godiva, George Sand, Carmen Silva, Nidžar i Carmen. Straž meštar Ćatić skinuo je svoju uniformu i ponadao se možda da je njegov vojnički život završen. Vratio se u Tešanj. To je bila samo stanica na novom putu za Carigrad, gdje se upisao u medresu, a potom možemo samo nagađati kako je doživljavao strogost i red u ovoj ustanovi u gimnaziju. U ovom boravku zacijelo su sadržani korijeni njegovih kasnijih prevodilačkih izbora, bar kada je o poeziji riječ. Istovremeno, ti prevodilački i eseistički tekstovi na neobičan način se dotiču i prožimaju s atmosferom romancijera Abdurezaka Hivzi Bjelevca, s kojim se družio u Carigradu, a mnogo godina kasnije u Mostaru zajedno radio u časopisu. Bjelevčevi romani nastali su nakon Musine smrti i prožeti su atmosferom viđenog. Neka mi bude dopušteno na osnovu tekstološke komparacije da primijetim kako su u nekim kućnim pjesničkim salonima boravili zajedno. Dovoljno je recimo uporediti roman René Logotides sa tekstom o Nidžar. Pjesnik i romansijer ipak su različito gledali i različito vidjeli. Bjelevac nastoji da definira, Musa pak da uoči elementarno posebno za poeziju bitno. Bjelevac je razmišljao onima koji govore o pjesništvu, Musa o tom pjesništvu. Stoga mi se i neke scene iz Bjelevčevih romana čine kao specifičan omaž Musi. Također treba se podsjetiti da je prvo izdanje Musinih pjesama nakon njegove smrti Izabrane pjesme 1928. priredio Abdulrezak Hifzi Bjelevac. Godine 1903. Musa je ponovo u Bosni, u Sarajevu, gdje se upisao u šerijatsku školu. Zapisi kažu da je živio boemski. U godinama što slijede objavljuje u Beharu i drugim časopisima, ali mu njegov način života donosi stalne probleme, tako da je 1907. morao napustiti internat i nastaniti se u redakciji Behara, a 1908. isključen iz škole koju je jedva uz posebnu dozvolu završio. Iste godine se upisao na Pravni fakultet u Zagrebu. Ušao je u Matošev književni krug. Jedan od stereotipa u razgovoru o Ćatićevoj pjesničkoj avanturi je njegova boemija. Nijednostavnijeg određenja, ni nepreciznijeg. Njeno lice, pjevanje o užitku, o vinu, ženama i rasipnom životu, čini se nedovoljno usklađeno s naličijem, s onim što bi se moglo nazvati umjetnost kajanja. Taj stereotip, ta konstanta, ne odnosi se samo na Ćatića, naravno, nego na čitav jedan naš krug pjesnika na razmeđu stoljeća. Beograd i Zagreb bili su samo dva lica tog kruga, a istovremeno i dvije odaje, možda najznačajnije književne radionice toga vremena. Tin Ujević nadahnuto i lucidno u tekstu o Musić Azimu Ćatiću sjeća se tih dana. Dokle ćemo ovako, pitao sam se. Danas bi mogao da ponovim to pitanje. Hvatala me mrzovolja, ali u njegovim očima to je bilo lijepo.

Odgovaralo je ostatku jednog romanesknog nazora i osjećao sam da je kao drugar za stolom bliži. Svakoga sam gledao kao tuđega. Pored njega, svejedno morao sam osjetiti žaljenje i ljudski bol. Iz njega izlazi osjećaj tuge kao naličije osjećaja goleme životne radosti. Tu su počeci, možda i čitavo objašnjenje najgore tragedije u ovoj tuzi koja rastvara i razara. Ćazima sam najprije shvatio kao jednu opreku, no onda je ta prepona savladana i on je bio samo drug, samo čovjek, jer ni književnik, što je nešto određeno, nije htio biti. Ili ako je bio pjesnik, značilo je da hoće pjesnički da živi. No što je to pjesnički život, bijeda, dozvolite da posumnjam, zavladala je tuga. Tu sam ga razumio drugačije, bez ograničenja. Je li u životu sve saopćivo ili ljude spaja samo muk? Duhovi su se spajali pred bolom i ništavilom. Ovim Tinovim riječima nije potreban komentar. Istovremeno, one su i sjećanje i ispovijest. Čitava jedna generacija na sličan način se okupljala oko rubnog stola svijeta. Sve frustracije vremena, lične i društvene, pronalazile su svoj izraz u mentalnom samooblikovanju, u pokušaju dosezanja zajedničke misli. Možda je to bila stepenica ili još uvijek jeste, neizbježna za onog ko u stvarima izvan života, izvan svakodnevnih pravila, okrenut leđima balkanskoj mitskoj piramidi, pokušava da pronađe svoj kredo, svoj čvrsti razlog bivstva. Krajem 1908. godine umro je Silvije Strahimir Krajnčević, čiji je samotni ali moćni pjesnički primjer zračio svoju energiju u književna proniknuća, opredeljenja i kreaciju mladih. Uz Vojislava Ilića, koji je odranije bio kultni pjesnik, to je bio drugi tok naše lirike. Nijedan ni drugi nisu mimoišli musu, što se u njegovim stihovima čak eksplicitno vidi. Pjesma Silvije Strahimir Krajnčević. I on je kao Krajnčević pjesnik suze, samo on tu suzu traži i kod derviša i jude. Dok je Krajnčević pjesnik pesimističke filozofije, često nove Europe, prirodno naučne težnje i progresa, Ćatić nikada ne odstupa od jedne tradicije, islama, najbliže sufizmu. I kada pjeva Mehanu, nije daleko od Hafiza, kaže Tin u istom tekstu. Tin također govori o pjesničkom otkrivanju istočnog Parnasa i istoka samog, za što je zaslužan evropski romantizam. Njegova erotika veže ga uz grupu madrigalista i viteških menestrala, koji su oponašanje Hajnea, ovdje oplođena žarom istoka, paoma i kasida, dotirali do stepena svijesti jedne nacionalne škole, koja se postepeno i otrcala. Hajne i drugi učitelji oponašali su istok. Domaći oponašatelji Hajnea živjeli su u okviru gdje su istočnu imaginaciju mogli bolje razumjeti, a što je kod drugih bila učenost i izučenost. Kod Ćatića je već bilo sasvim kao na vrelu. Razumljivo, kod njega je to bilo živo učenje. Imenovanje je ovo trećeg umjetničkog predšasnika Ćatićevog Bašagića. Muhsin Rizvić u svom tekstu Musa Ćazim Ćatić između erotike i mistike pravi paralelu između ova dva pjesnika, između kojih postoji odnos dviju pjesničkih generacija, koji se ogleda u savršavanju forme i produbljivanju poetskog doživljaja. A Bašagićev okret prema Europi i zapadnoj kulturi, uz veoma čvrste niti, koje ga i nadalje vežu sa orijentom, više je jednostran, racionalan, ograničen na tematsku oblast prosvjećivanja i kulturnog bogaćenja. Rizvić tu paralelu do kraja zaoštrava. Bašagiću je poezija bila sredstvo izražavanja i javnog iskaza. Ćatiću je bila život, smisao egzistiranja, atmosfera stvarnosti, medijum u kome se neprekidno kretao njegov duh. Za prvoga je poezija bila neka vrsta duhovne aplikacije, drugome ona bila neodvojivi organski domen emocionalnog ispoljavanja. Okret prema zapadu se prema tome kod Bašagića manifestovao više u tematsko-sadržajnom pogledu, dok je kod Ćatića kompleksni, inspirativno-artistički, sa fondom emocija novog kvaliteta, sa otklonom od istočnjačke egzaltacije u dekadentnu melanholiju, od punoće sirovog doživljajnog potencijala u emotivni rafinman. Potukač u Musi nije mirovao, možda onaj isti spiritus distance koji mu je omogućavao ili ga time determinirao da je uvijek nečim svojim ili usvojenim prevladavao sredinu u kojoj je privremeno boravio. Rizvić. Svijet se opet pokrenuo i u pitanju je opet bio zavičaj. Taj

vid bitisanja, toliko karakterističan za mnoge pjesnike onog razdoblja koji su se razdvajali kao rakova djeca po šaru putujući neprestano ka zavičaju. Matoš, Polić, Kamov, Dis i u nekom produženom smislu Ujević, zatočio je kratkotrajno pjesnika kao gruntovničara u Bijeljini, a potom bankovnog činovnika u Tešnju. Prošla je već godina dana od Vidrićeve smrti u Stenjevcu, onog istog Vidrića uz čije pastoralne sličice Musa Ćazim Ćatić rimovao neke svoje, dodajući im u najboljim trenucima iza patvorene artističke prozračnosti svoju jeznu, strahotnu, egzistencijalnu sjenku tjeskobe. Zakratko je u Sarajevu u novinama, ali sve veća bijeda goni ga s mjesta na mjesto, 1912. u rodnom Odžaku. Putuje kao bradata prikaza, roni u alkohol, pokušava samoubistvo. Spašava ga sestra Hasna. Iz tog vremena je strašno svjedočanstvo pjesma U glavnoj noći. Vionovski jednostavna u izrazu, a gotovo dokumentaristički autentična u sadržini. Međutim, i u tom baladičnom testamentu s jezika jednog siromašnog đaka pjesnika, sublimirani Musin stih u svojoj višeslojnosti razgoljuje sam čvor njegove poetike. Gle, ko u magli vidim sad mjesto knjige, kruh. Pomoć mu pruža njegov tešanjski mecena Mešić, kao i nekoliko puta ranije, a onda ga mostarski izdavač Kalajdžić poziva za urednika Bisera, gdje će raditi sa Bjelevcom. To je početak najplodnijeg razdoblja u Musinom životu. Na jugu u Mostaru njegov somnambulni, a poetički ipak tako racionalni duh se potpuno otpečaćuje i iz noći u noć on zapisuje stihove, prevodi poeziju, prozu i raznovrsnu eseistiku, najčešće sa turskog, ali ponešto sa arapskog i perzi, piše eseje o pjesnicima koje prevodi ili koje namjerava prevoditi, ispisujući u njima na nedvosmislen način i svoju poetiku. Za te dvije godine Musa Ćazim Ćatić je po vlastitoj izjavi, osim prevoda objavljenih u Biseru i drugim časopisima, preveo i 12 knjiga, od kojih je 7 objavljeno u muslimanskoj biblioteci. Što se zbilo sa ostalih 5, ako je ovaj podatak tačan? Ne čudi stoga tvrdnja Lamije Hadži Osmanović da Ćatić kao prevodilac turske poezije i po opimu i po kvalitetu zauzima sve do danas jedno od čelnih mjesta. U svojoj studiji o Ćatićevim prevodima s arapskog jezika, Minka Memija kaže: prevoditi arapsku poeziju, pogotovo onu iz predislamskog perioda, veoma je težak posao. Ćatić je u tome uspio ne samo zato što je znao jezik, nego i zato što je kao pjesnik mogao osjetiti pjesmu i prenijeti je u drugi jezički sklop. Njegov prevod je tečan i uvijek je pjesma, prepjev, nikad doslovno prenošenje misli. Oba autora daju mu značajno mjesto u istoriji orientalistike na našem tlu. 1914. je godina kad izlazi njegova jedina knjiga pjesama za života, pjesme. Počinje svjetski rat i austro-ugarska uniforma se opet obvija oko njega, da bi ga odvela prvo u Tuzlu, a potom u Mađarsku, u Orkeni, kao da se jedna somnambulna priča ponavlja, fatalno i konačno. Tuberkuloza. Ledena ruka velike gospe dotiče ga kad je bolestan i pijan na povratku s neke zabave, prije nego što je stigao u kasarnu, pao u snijeg, gdje su ga gotovo u posljednji čas našli. Iznad njega, iznad njegovog blijedog čela i ledeno crnih očiju, nadvijala se sjena svratišta u blizini Budimpešte. Uniforma mu je bila mokra, ali bol u grudima kao da je zastala. Znao je da je ovo samo trenutak, toliko stvari će se još dogoditi, ovo nije kraj. On će se vratiti kući. Prsti bijele smrti nisu dovoljno moćni da ga zadrže. Otpustit će ga iz vojske kao bolesnog i umrijet će tek za 3 mjeseca. Napisat će i pjesmu Pred smrt, sonet, ali neće ga dovršiti. Neće, umrijet će u drugoj tercini. Nije li to čudo da se svjetski rat završava za njega u snijegu i u sonetu? Ova romaneskna ilustracija mogući uvod za pjesmu koju je Musa napisao nakon liječenja u Budimpešti i povratka u Tešanj, gdje je iscrpljen, sklopio zauvijek oči 6. aprila 1915. Pjesma je napisana u aprilu 1915. i istinski epilog za ovaj kratki kurikulum vitae. Agonija kao zlatni prah se vije. Vrh mene leprša jedan žuti cvijet. Još nikada nije ljepše mirisala moja mala izba, moj veliki svijet. Slaba moja ruka k žutom cvijetu teži,